Matti ja Teppo kaksikko tempaisi uuden tunnin käyntiin Tuu aurinkoon, oli kappale. Matti Ruohosen sävellys ja Krisse Johanssonin sanat oli tässä kappaleessa. Ja auringosta sateeseen.

0: Jose Feliciano levytti hienon Rain-kappaleen ihan 60-luvun lopussa suomeksi Tuula Valkaman tekstillä Markku, Suominen ja Sade 1970.
1: Paikka auringossa.
0: Se oli kesä, kun Suomessa tuli voimaan uusi ajoneuvovero. Auton käyttömaksun, eli toisin sanoen ajoneuvoveron määrä, oli uusilta autolta 500 markkaa ja vanhemmilta 300 markkaa. Maksu oli voimassa vuoden loppuun saakka ja sen suorittamisen osoittava tarra oli kiinnitettävä auton tuulilasin alakulmaan. Niin sanotun tarraveron lisäksi kesä 1994 muistetaan siitä, että Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuden. Aku Ankka täytti 60 vuotta ja tämä seuraava kappale oli tuore.

Paula Koivuniemi ja Se kesäni mun, ja vuosi oli siis 1994. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kyösti Timosen sanoittama kappale. Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen usko.

0: omaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kesäistä kirkkaa soimaan ihan kohta tähän seuraavaksi. Kaija Lustila, annat mulle taivaan.

Vuosi 1988 oli iso vuosi Kirkalle. Surun pyyhit silmistäni, Kassu Halosen, Kisu Jernströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt kappale julkaistiin. Se voitti syksyn sävelen ja siitä tuli ihan järkälemäinen hitti. Jättäen katveeseen muun muassa sellaisen samana vuonna julkaistun hienon laulun kuin Kesäilta. Ja samat tekijät myös tässä hetki sitten soineessa Kesäilta-kappaleessa, eli Kassu Halosen ja Kisu Jernströmin sävellys ja Veksi Salmen sanoitus. Hieno, tyynen kesäillan tuokiokuva. Ei siis mikään ihme, että Viki Rosti laulaa tässä seuraavaksi. Mulla voi mennä myöhään.

Viki Rostia vuodelta 2000. Mulla voi mennä myöhään. Kari Kuivalaisen sävellys ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat. 1976, siitä on 50 vuotta aikaa, niin Ajetaan tandemilla julkaistiin. Freeman teki sävelen, Hector sanat. Ja vuotta myöhemmin, 1977, niin samainen kombo, Meeri Meeri oli kappale silloin.

0: Freeman ja vuosi 1977 Mary Mary. Freemanilta on kysytty Seura-lehdessä vuonna 2018, että millainen suhde sinulla on Hectoriin? Ja Freeman vastasi, että olemme ikuiset ystävät. Emme näe kovin usein, mutta kun on ollut frendi 40 vuotta, ei tarvitsekaan. Heikki on ollut taustapiruna monissa tekemisissäni. Kaikilla omillani, samoin menneisyyden vankien levyillä, on Hectorin sanoituksia. Myös tämä Meeri Meeri-kappale, sen ajetaan tandemilla hitin ohella, niin Hectorin sanoittama laulu ja Freemanin sävellys.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tällä tiistalle vielä puoli tuntia paikka auringossa reissua jäljellä ja seuraavaksi poikani kesätukkainen nimisen kappaleen meille laulaa Teija Korkeamaa.

hullu virka-aikaan arkisin, ja mitä sinä sanottiin, sateinen lauantai vietettiin parturissa. Yritin pysyä tuossa kappaleen tekstissä kärryillä, mutta kesäistä tunnelmaa, ja muistan kyllä jostain hämärästi 90-luvun puolivälistä, että tuota radiossa soitettu on. Monitoiminainen Teija Korkeamaa siinä lauloi, paras kaveri 90-luvun puolivälistä Teija Korkeamaan albumi. Pääosin täällä on Jukka Alihangan tekemiä lauluja, kuten vaikkapa Kalatanssi tai toi nimikkokappale Paras kaveri Jukka Alihanka kappaleen tekijänä. Mutta tässä poikani Kesä Tukkainen edellä soineessa Kepeässä rallissa, niin Timo Koivusalon sävellys ja sanoitus. Eli elokuvan tekijä, juontaja ja myös sangen monipuolisesti viihteen parissa vaikuttanut Timo Koivusalo ja vaikuttava Timo Koivusalo kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Vuosi oli 95 ja tässä seuraavaksi vuosi 93. Äänessä on nimittäin Kikka ja Tartut tiukasti hanuriin.

0: Tartu tiukasti hanuriin, Pertti Haverisen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Veikko Samulin ja Ilkka Vainion yhteistyöllä sanoittama kappale. Veikko Samuli käytti salanimeä Inari Katramo ja Ilkka Vainio salanimeä Sipi Castrén. Mutta mistä tuli tämä Sipi Castrén? Ilkka Vainio.
1: Kikalle Sipi Castrén nimellä. Mutta täytyy sanoa, kun Juha halusi aikoinaan, mutta kastaa Sipi nimellä, niin kun Juha teki kikka tekstiä Kirsi Sunilla salanimellä, mä sanoin, että mä oon Sipi perällä, niin Juha sanoi, täällä on perällä, että on Castrén. On Sipi Castrén, niin että se tuli innossa siitä, kun mä oon Sipi nimellä, niin me tehtiin se salanimi, naisten salanimillä silloin niitä kikkahommia. Ja.
0: Mikä vaikutus sillä oli, että isäsi menehtyi? Ja esimerkiksi hän oli sanottanut kikalle paljon kappaleita ja sä olit siinä ikään kuin manttelin perijä.
1: Joo, mä olin siinä niin kuin levyyhtiön tuotantoukkona ja aloitettiin vuonna 89 kikka ja aloitettiin se AXR-levyyhtiö. Silloin Juha ehti tehdä siihen se ekan levy suoraan sitten siihen toiseen levyyn ja mä olin julkaisemassa touhuamassa sitä koko Amman sukkulaveenuksen, että mä tein vaan ne A-osat siihen ja Juha keksi se koko sen kertosäkkeen, että se on se kluu siinä. Mä sitten taas tein ne tarut tiukasti hanuriin ja käyrä nousemaan ja kierretä pyöritä mua ja muuta. Mutta se Juha, kun meni vuonna 90 taivaaseen, rakas isät, se oli totta kai ärkytys, mutta meillä oli kaikki selvää. Juha, meidän viimeinen kohtaaminen oli, että kun me taas sitten touhuttiin, että nämä pitää nyt nämä kikan, tämä pitää muuttaa, sun pitää tämä tehdä. Ja Juha sanoi, että hänellä on oikeita asia, että sä jatkat ja teet nämä kaikki näin, että hänellä on semmoista asiat, se on sellainen tunne, että he kauan elät se, mutta sä pärjäät ja hoidat nämä kaikki systeemit.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Anita Hirvonen ja Tuut Tuut. Sitten Hietaniemen rannalle ja kesään 2012. Stig, puumaa, mä metsästä.

0: kuuntelija kehui, että on kyllä Kai Hyttisen parhaita kappaleita, mutta ei ollut Kai Hyttinen tämä laulaja, vaan laulavana veturin kuljettajana myös tunnetuksi tullut Petri Salminen. Petri Salminen ja Tumma nainen yhtä kaikki. Hieno iskelmä siinä. Tuo tuli viestiä. Kuuntelijat oli positiivisesti yllättynyt, kun lähetys kuuluu Kiirunassa asti. Ollaan kaverin kanssa menossa Lofooteille autolla ja kuunnellaan paikka auringossa olemaa Kiirunassa. Hyvä, että kuuluu täällä, mutta ihmeteltiin asiaa. Kyllä tämä kantaa pitkälle ihan perinteisen FM-verkon kautta ja jos kuuntelee nettiradion kautta, niin vielä vähän laajemmalle alueelle.
1: Hiljaa yössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bärin Jenna.
1: Men silloin, mua onni kohtaa mulle milloin, sua kuuman suurelman.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kaksi laulua vielä tämän päivän paikka auringossa jäljellä. Seuraavaksi laulu, joka voitti 10 vuotta sitten Radio Suomen levylautakunnan. 2016 niin Seireenit ja toisilleen tehty keräsi eniten pisteitä Vesa Haajalta, Veli Kauppiselta ja J.P. Sillanpäältä. Tuo kolmikko oli arvovaltaisessa raadissa. Vesa Haaja kehui kappaleen hyvää melodiaa, kuten myös sitä, että laulu on hyvin tuotettu. Kitarasoolokin tuli just oikeassa kohdassa. Veli Kauppista ilahdutti kappaleen taustalaulut, herkkä tarina ja pehmeä soitto. Ja J.P. Sillanpäätä taas kaunis ääninen soitinvalikoima, yllätykselliset soinut. Ja J.P. teki myös havainnon, että laulajan äänessä on paljon klassisen suomalaisen iskelmälaulajan soundia. Ja laulajahan on Jonna Ortju. Ja Seireenit on yhtyä. Ja Janne Ortjun säveltämä ja sanoittama kappale, toisilleen tehty.

olipa se kauniin kuulos kokonaisuus Seireenit yhtyeen ja toisilleen tehty vuodelta 2016. Vaikka auringossa palaa Tilukselle jälleen huomenna 12.07 lähes kahden tunnin mitassa, niin painetaan jälleen menemään sitten kotimaisen nostalgisen iskelmän parissa. Tänään viimeisenä puoli kuu, aamu luona tuulen, tämä kappale.

0: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Merkittävämpää roolia toivoo 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Näin kuulimme tuoreet Yle Uutiset. Uutiset toimitti Tanja Paananen.

0: Radio Suomi.
1: Pari minuuttia yli aamu 4 raksuttelee kello studion seinällä. Radio Suomea kuuntelet nyt varhaisaamun lähetyksessä. Tänään paikalla Mia Sivula. Mukavaa keskiviikkoista aamua sinulle. Ja musiikkia sitä tarjoilen heti alkuun. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta ja ollaanko tämä kesä näin? Moni kurkkaa varmaan herättyään heti, että mitäpä sitä tapahtuu tuolla pallon toisella puolen, jossa pelataan palloa, jalkapallon MM-kisoja nimittäin, ja yöaikaanhan nuo pelit siellä käydään. Meksikon ja Ecuadorin välisen ottelun alkua on jouduttu siirtämään. Mexico Cityssä on nimittäin ukkosmyrsky. Tuon ottelun olisi pitänyt alkaa 16:00, mutta myrsky alkoi pari tuntia ennen ottelun suunniteltua alkua ja niinpä tuota ottelua on tosiaankin jouduttu siirtämään. Alkamisaikaa ei ole vielä kerrottu. Mutta yön aikana jalkapalloturnauksessa on tapahtunut muun muassa se, että Ranska on lähettänyt kotiin Ruotsin. Ruotsi kaatui selkein 3-0 lukemin ja kaksi maalia tuossa pelissä tehnyt Kylian Mbappe nousi MM-kisojen maalipörssissä nyt sitten jaetulle ykkössijalle Argentiinan supertähden Lionel Messin kanssa. Ja Norja puolestaan voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun joukkue voitti Norsun Luurannikon 2-1 ja näinpä ollen Norja sitten siirtyi 16 parhaan joukkoon tässä turnauksessa. Ja myöhemmin tänään sitten vielä tuolla pudotuspeliviheriöllä kohtaavat tosiaankin tuo Meksiko ja Ecuador, jonka pelin alkua tässä odotellaan, ja sen lisäksi myös Englanti ja Kongon demokraattinen tasavalta pelaavat sekä Belgia ja Senegal.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja tututut.
2: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

siinä Saimaa ja matkalla tutkalla. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 4 ja nyt tuore tieto kertoo, että tuo Meksiko-Ecuador jalkapallo ottelu alkaisi noin kello 5:00, tai silloin ainakin tehdään seuraava yritys tuon ottelun aloittamiseksi. Siellä on nimittäin Mexico Cityssä ukkosmyrsky ja sen vuoksi tuota ottelun alkua on jouduttu viivästyttämään. Eilen mietiskelin, kun katselin omaa some-fiidiä, eli kaikenlaisia videoita, mitä nyt vaikkapa Instagramin kautta tuli silmien eteen, niin mietin, että kyllä totta totisesti tuossa jalkapallossa on kyse paljon muustakin kuin siitä, että kuka sen pallon saa maaliin ja kuka sen maailmanmestaruuden voittaa. Eilen nimittäin oli jotenkin semmoinen erityisen tunteikas päivä, kun Brasilia pudotti Japanin ja tuli paljon videoita eteen, joissa kyllä itselläkin silmät kostu, kun niitä katseli. Siellä Japanin pelaajat avoimesti osoittivat tunteitaan ja itkivät ja olivat pettyneitä siitä, että putosivat noista kisoista Brasilian voitettua, mutta se fanien ja Brasilian pelaajien sympatia ja empatia ja ne semmoiset välittävät eleet, mitä he osoittivat noille Japanin joukkueen pelaajille, niin oli kyllä tosi koskettavia ja jotenkin tuli mieleen, että tästä juuri on ihmisyydessä kysymys, ei siitä, että kuka sen pelin voittaa tai kenestä tulee maailman mestari, vaan just siitä, että me voidaan tavallaan yhdistyä ja välittää toinen toisistamme tämmöisinä tunteikkaina isoina hetkinä. Ja olipa siellä joku semmoinenkin somepäivitys, jossa kysyttiin, että onko kaikki sittenkin poliitikkojen syytä. Siinä oli erilaisia videopätkiä joukkueiden muidenkin kuin noiden kahden joukkueen kannattajista, jotka hyppi ja halasi ja iloitsi ja juhli yhdessä. Olipa se ottelun lopputulos ollut sitten mikä tahansa. Tuli jotenkin mieleen,

0: tämmöistä se on silloin, kun ihmisten välissä tai välillä ei ole mitään ristiriitaa. Ja oliko se jopa niin, että tuossa noiden videoiden taustalla soi John Lennonin Imagine?
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sinä April Lavigne ja Complicated.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

uutta musiikkia artistilta nimeltä Helmi Marleena. Tuo kappale oli Juhannusvalssi. Kello on nyt 27 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta ja virkeää varhaisaamua sinulle, jos juuri heräsit tai oot ollut kenties puolihorteessa jo pidempään radiota kuunnellen. Kyllä se kesäyönä sopii semmoinen radion kuuntelu. Varsinkin jos on ikkuna pikkusen auki, niin siitä sitten lintujen äänet kuuluu ja aamun aurinko ehkä pikkusen pilkottaa kohta puoliin sieltä verhon raosta. Tänään saat tosiaan herätä heinäkuuhun, on nimittäin heinäkuun ensimmäinen päivä ja nimipäivä onnea toivotan jokaiselle, jonka nimi on Aaro tai Aaron.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuustiellä suuntaa ei ole määritelty. Kello on nyt 4.36. Heinäkuun ensimmäistä päivää vietetään. Hyvää huomenta täältä Varhaisaamun studiosta toivottaa Sivulan Mia.

Chris Cornell ja You Know My Name. Tässä tulee tilanne ohitiedote tielle 2624 Nokia. Eli paikka on tie 2624 välillä Sasi Siuro Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari Siuro. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi.

0: Tuhat yötä. Tuossa lauloivat yhdessä kauniin dueton Samuli Edelman sekä Sani. Kello on 4.46. Hyvää huomenta sinulle Radio Suomen varhaisaamusta. Jos oot eteläisessä Suomessa liikkunut viime päivinä, niin oot ehkä tehnyt saman havainnon kuin minä, että katujen reunoilla on paikoitellen ihan niin kuin semmoisia valkoisia pieniä pumpulipalloja tai lumipalloja. Mä ihmettelin tätä ilmiötä ja poimin käteen sitä valkoista massaa, kun mietin, että mitäs ihmettä tämä nyt sitten on. Ja kävi ilmi, kun vähän asiaa selvittelin, että kyseessä ei ole mikään sääilmiö. Lunta ei ole satanut maahan, vaan kyseessä on tämmöinen haavan ja pajujen siemenvilla, joka on oikeasti tosi pehmeätä, vähän niin kuin pumpuli tai semmoinen alpakan villa. Ja tosi hassua on se, ja itse asiassa nerokasta on se, että kun sitä valkoista massaa vähän niin kuin availee, niin siellä sisällä on pikkuruisia siemeniä. Ja ajatuksena nyt sitten haavoilla ja pajuilla siis on se, että näiden pienten kevyiden pumpulipallomaisten hattaroiden mukana nämä siemenet kulkeutuu nyt sitten kätevästi ilmojen halki uusiin paikkoihin. Ja näin luonto sitten varmistaa, että elämä jatkuu uusissa paikoissa. Noi on kivoja näkyjä, noi tuommoiset valkoiset pienet pallerot, jotka pyörii sua vastaan jossain harmaalla asfaltilla ja pikkusen hämmentää näin keskellä kesää. Ja heinäkuu muuten on tänään ensimmäinen päivä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

Anna Vuoti ja sä voisitpa unohtua. Tässä tulee liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Lempäälä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere, ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Kello on nyt 7 minuuttia vaille aamu 5. Tästä lähtee soimaan Marvin Gaye ja Let's Get It On.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Jos siellä joku on kömpinyt peiton alle odottamaan, että milloin se Meksikon ja Ecuadorin välinen jalkapalloottelu oikein alkaa. Sitä nimittäin jouduttiin siirtämään Mexico Cityssä ukkoskuuron vuoksi, niin kerron, että nyt joukkueet ovat kentällä ja laulavat parhaillaan omaa kansallislauluaan ja ovat aloittamassa ottelun. Kello 5 se siis alkaa ja kello 5 tulee myös tuoreet Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä Westerinen yhtyeineen ja 3 hyvää vinkkiä.

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: Radio Suomi.
1: Ja vääriä nappeja ja välillä oikeitakin nappeja täällä varhaisaamustudiossa painelee Mia Sivula. Hyvää huomenta ja hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää.

Minna J. Karjalainen ja telepatia. Hyvää huomenta siis. Heinäkuun ensimmäinen päivä on käsillä ja nyt olemme keskiviikkopäivässä ja näin se on, että kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi ja puolikas vuotta on takana päin, puolikas vielä edessä tätä vuotta. Sitä on aika ajoin aina hyvä ihmisen kysyä itseltään, että mikäpä on elämässä tärkeää ja miksipä ei sitten tämmöinen eräänlainen välitilin päätös voisi olla myös tässä kohtaa vuotta. Olenko tehnyt niitä asioita, joita on tärkeää tehdä, vaikka kenties jotain aivan muuta? Minä ajattelin tätä asiaa eilen, kun oli iltapäivällä oikein lämmin auringonpaiste ja maata rellotin siinä läheisen puiston nurmikolla ja aurinko paistoi ihanasti siinä iholle ja alla oli semmoinen pehmeä huopa ja vieressä nukkui lämmin koira. Ja siinä puistossa oli lapsia pelaamassa, olisiko pelanneet pingistä siinä pienellä pöydällä siinä viereisellä kadulla ja oli siinä pikkusen lintujen ääniäkin joukossa. Ja ajattelin siinä, että tämä on tärkeä hetki. Tämä nurmikolla makaaminen tässä, tämmöistä ihmisen kuuluu tehdä ja täytyy saada tehdä aika ajoin. Ja elämän tärkeä asia ei tarvitse olla oikeastaan sen kummempaa. Riittää, kun on nurmikko ja huopa ja auringon lämpö ja ihminen siinä ihan rauhassa. Tämmöisiä ajatuksia voitaisiin pohtia tässä hetken aikaa yhdessä, kun aikaa meillä on vielä tunteroisen verran tuonne kuuteen saakka tässä varhaisessa aamussa. Minkälaisia asioita pidät itsellesi tärkeinä just tässä kohtaa vuotta, kun puolikas on takana ja puolikas edessä päin tätä kuluvaa vuotta? Ootko päässyt tekemään niitä asioita, joita oot toivonutkin vai onko vielä jotakin tärkeää tarkoitus tehdä tämän tulevan puolikkaan aikana? WhatsApp tänne lähetykseen on tuttu 0401455666. Erityyppisiä tuumailuja saa laittaa tulemaan, jos ei tästä, niin jostain muusta aamun ajatuksesta.

0: White Flag ja Dido.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa.

Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuossa duetossa. Kello on 5.16 tällä hetkellä ja nyt tuo jalkapalloottelu Meksiko-Ecuador on siis käynnissä. Sitä odoteltiin tuntaroisen verran, että ottelu pääsi käynnistymään tuon ukkosmyrskyn johdosta, mutta nyt sitten tosiaan peli on käynnissä ja tilanne tällä hetkellä 0-0. Tuossa hetki sitten sanoin, että nyt kun heinäkuu on alkanut, heinäkuun ensimmäinen päivä on tänään ja kesäkuu on nyt sitten taputeltu ja niin myös ensimmäinen puoli vuotta tästä vuodesta 2026, niin voisi pysähtyä pohtimaan, että mitenkä se on mennyt omasta mielestä tämä ensimmäinen puolikas ja mitä vielä haluaisi kenties saavuttaa ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä, onko ne nyt tällä hetkellä läsnä mun elämässä ja onko ne käsien ulottuvilla, jos ei nyt puoli kuuden aikaan aamulla, niin noin niin kuin ylipäätään. Ja jollei, niin minkälaista rukkausta täytyisi mahdollisesti tehdä. Pari viestiä on tullut studioon. Ensimmäisessä Jaana kertoo jääneensä eläkkeelle 2 kuukautta sitten ja iloitsevansa siitä, että nyt hän saa sitten vihdoin päättää itse omista aikatauluistaan. On jatkuvat aamulähdöt loppuneet ja varmasti on mukava tunne. Siitä voi ja on kyllä ansainnut sen, että nauttii siitä. Ja toinenkin viesti on tullut. Tässä on Klasu, joka sanoo pohtineensa 52-vuotiaana sitä, että pitäisikö sitä vielä kerran elämässä vaihtaa alaa. Hän kertoo jääneensä sairauslomalle tässä tänä vuonna ja onneksi sitten tilanne kuitenkin helpottunut, mutta väsymystä ja uupumusta kuitenkin taustalla ja senpä takia tuo ammatinvaihdos sitten mietityttää. Kiitos noista viesteistä. 0401455666 on numero lähetykseen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Siinä Natalie Imbruglia ja kappale Torn. Kello on nyt 5:30 aamulla ja pakko kertoa hauska havainto eiliseltä päivältä, kun aamulla töistä lähtiessäni tuossa 8 aikaan, niin oli jo ihan älyttömän lämmin, niin kuin on ollut tässä nyt lähipäivinä suuressa osassa maata ja ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin siinä kadulla edessäni käveli semmoinen mies, ehkä kiiruhtaen töihin, hänellä oli salkku toisessa kädessä ja jalassa oli siistit housut ja kengät sitten, mutta ei siinä mitään, toisessa kädessä miehellä oli kuitenkin paita, olisiko se ollut joku pikepaita tai joku trikopaita ja ylävartalo oli ihan paljas. Ja se oli sen verran erikoinen näky, että sitä ei ihan joka päivä näinä aikoina näe, nimittäin miestä kävelemässä kadulla ilman paitaa. Se oli joskus semmoinenkin aika, muistelen, että tällaisia näkyjä oli, olisiko siitä aikaa ainakin 10-20 vuotta, joskus saattoi terassillakin nähdä miehiä ollut tuopposen äärellä ilman paitaa, mutta en nyt tiedä, että milloin ja kuka sen komennon antoi, että nyt paidat ylle niin kuin naisillakin. Ja niin se paljaiden ylävartaloiden kavalkaadi sitten radikaalisti on vähentynyt. Mutta tämä eilinen näky oli jotenkin niin hullunkurinen sen takia, että tällä herralla oli vielä salkkukin kädessä ja olisiko hän ollut sitten töihin menossa. Tai sitten hänellä oli viimeinen työpäivä, niin kuin Jaanalla, joka tuossa laittoi viestiä, että vihdoinkin eläkkeellä voi iloita. Ehkä hän ajatteli, että tänä viimeisenä päivänä on jo aivan sama. Mutta lämmintä oli eilen ja lämmintä on luvassa myös tänään suuressa osassa maata. Sää on aurinkoinen ja poutainen tänään. Lähinnä tuolla Lapissa tulee sitten paikoin sade tai ukkoskuuroja. Ja päivälämpötiloja tälle päivälle ennustellaan 14-26 astetta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohi tiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt se on jälleen avattu. Eli Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on jälleen avattu liikenteelle. Toisella silmällä katselen tuota käynnissä olevaa Meksiko-Ecuador jalkapallopeliä ja siellä on tilanne se, että Meksiko johtaa peliä 2-0 nyt kun peliä on pelattu 33 minuuttia.

Paave Maijanen ja Jano. Studion WhatsAppiin on tullut viesti Jarmolta, joka kertoo menevänsä tänään kahville ystävän kanssa, jonka hän on tuntenut 55 vuotta. Jarmo kirjoittaa, että hän aikoo ottaa mukaan rasiallisen mansikoita jaettavaksi yhdessä. Tämä viesti saattaa liittyä siihen kysymykseen, kun tuossa pohdin, että mitkä asiat on elämässä tärkeitä ja onko ne näkyvissä siinä omassa elämässä nyt, kun heinäkuun ensimmäistä päivää eletään ja takana on puolikas tätä vuotta ja puolet vielä jäljellä. Ja Jarmo ainakin varmasti arvostaa tuota ystävyyttä, joka on siis jatkunut jo yli puolen vuosisadan ajan. Kivaa päivää teille. Ja mukavia luontohavaintoja on tullut myös studioon WhatsApp-numeroon 0401455666. Harri muun muassa Laitilasta laittaa kuvan kaunista päivän valkenemisesta tuommoisen pienen järven rannalla. Hän kertoo, että asteita on 12,9 ja tyynisää. Ja nyt sitten odotellaan seuraavaa täyttä kuuta ja Harri iloitsee siitä, että parempi olla täällä Laitilassa kuin tuolla helteisessä Euroopassa. Ja tosiaan helteitä sinne Eurooppaan on ennustettu jatkossakin. Unkarissa

0: Tehtiin nyt eilisen päivän aikana kaikkien aikojen lämpöennätys ja itäistä Eurooppaa kohti tämä helle aalto nyt sitten vyöryy edelleen ja jossain vaiheessa taitaa sitten palata taas takaisin tuonne läntisempään Eurooppaan. Ainakin Ranskaan on edelleen ennustettu noita hyvinkin lämpimiä säitä ja nyt kun tuota jalkapallon MM-kisaa pelataan, niin näyttää kyllä siltä, kun noita pelaajia katselee, että erittäin kuuma on myös tuolla Mexico Cityssä, jossa tuota peliä Meksikon ja Ecuadorin välillä par aikaa pelataan. MM-kisoja uhkaa tällä viikolla muutenkin äärimmäiset sääolot jopa niin paljon, että nuo jatkopelit saattavat olla pelaajille vaarallisia. New Yorkin alueelle on ennustettu jopa 43 asteen lämpötiloja ja Bostonissa saatetaan päästä jopa 44 asteeseen. Ja valtaosa noista peleistä pelataan tuommoisen perinteisen avokaton alla, eli vain muutama kisojen stadioneista on suljettuja ja ilmastoituja. Noihin juomataukoihin on MM-kisojen aikana jo totuttu ja niitä siis pidetään molempien jaksojen puolivälissä. Se hieman helpottaa tuota pelaajien hikistä urakkaa ja FIFAn protokolla määrää myös, että jos ukkosmyrskyjä havaitaan 13 kilometrin säteellä ottelustadionista, niin silloin ottelu keskeytetään vähintään 30 minuutin ajaksi. Ja nyt sitten tosiaan tänä aamuna tuo käynnissä oleva peli myöhästyi tunnin verran noiden ukkosmyrskyjen vuoksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Nothing's Gonna Stop Us Now ja Starship. Tässä tulee tilanne ohi tiedote tielle 3 Lempäälä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vairmalan liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt sitten ohi. Eli tie 3 Lempäälä välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vairmalan liittymä. Tilanne ohi. Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi vielä, kun kello näyttää 5.46 ja sen jälkeen kerron merisäätiedot.

Kesätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat. Harmajassa lämpöasteita plus 17, tuuli pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Uuttö 16, pohjoinen 4, pilvistä 29, Nyhamn plus 17, itäkoillinen 1, pilvistä 20. Isokari 15, pohjoinen 2, pilvistä yli 20, Selgrund lämpöasteita 14, pilvistä näkyvyyttä 48 kilometriä. Valassaaret 13, Luode 3, Tankar 14, Länsiluode 6, Selkeää 50 ja Nahkiainen 14, Länsiluode 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 1 cm, Oulu plus 5, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto ja Rauma miinus 2, Turku miinus 8, Föglö miinus 3, Hanko ja Helsinki miinus 6 ja Porvoo sekä Hamina miinus 5 cm.

Boy George ja The Crying Game. Kello tulee pian 6 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika ja sen jälkeen studioon marssivat Laine ja Salaspuro jatkamaan aamua kanssasi. Mia Sivula sanoo kiitokset ja toivotan kivaa päivää Eerinin kappaleen myötä, niin kuin koko ajan.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Nyt myös säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
1: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettuja rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän, Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Ja takaisin kotimaahan. Täällä selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävän roolin turvallisuuspolitiikassa. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometrimielipidekyselystä. 74% suomalaisista toivoo, että EU:lla olisi isompi rooli kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Suomen luku on hieman EU:n keskiarvoa korkeampi. Kaikista EU-kansalaisista vastaavaa toivoo 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuista tiloista yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
2: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
3: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin, mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
2: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
3: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Suuressa osassa maata poutaa, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
4: 6:00 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
5: Radio Suomen aamu.
4: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kello on 5 minuuttia eli aamu 6. Nyt ollaan kuulkaa jännän äärellä. Niin
6: nyt mä hetken toivoisin kyllä, että olisi näköradio, niin saisi noin kaikki ilmeet myöskin.
4: Ja tämän siis kädet käy kuin pianistilla kollegaani niin Aki Lainetta lainatakseni. Nimittäin me ollaan siis väistöstudiossa. Meidän varsinaista studiota huolletaan tällä hetkellä. Ja täällä on vähän erilainen tämä systeemi. Mä en ole vuosia ajanut tällä järjestelmällä.
6: Eikö sä ollut varhaisaamussa koskaan silleen, että huolettaa?
4: No on, mutta se on eri asia. Silloin siellä on yksi asia vähemmän huolehdittavana. Nyt säkin oot vastuulla.
6: Puhuuko sä nyt minusta, että on niin kuin yksi asia vähemmän huolehdittavana?
4: Nimenomaan tästä mä puhun. Hei, ihanaa keskiviikkoaamu. Me ollaan heinäkuussa.
6: Heinäkuu, kyllä. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Koko heinäkuu vielä edessä.
4: Just niin. Kuka tiesi, että tämäkin päivä koittaa?

0: Ensimmäinen päivä heinäkuuta, en tiedä onko nyt tämä ollut sitten semmoinen markkeri, että monilla on tästä alkanut lomat, nimittäin musta tuntuu, että mitä pidemmälle tämä viikko menee, niin sen vähemmän on vastaantulijoita aamulla, kun tulee töihin. Mm-hmm. Maanantaina oli suorastaan ruuhkaa tuolla, niin kuin, ihan siis oli kävelijöitä, oli autoilijoita, oli pyöräilijöitä, kaikkea oli silloin ennen viittä, kun töihin tuli.
1: Totta, en miettinytkään, mutta tuossa ihan sama aikahan tänne joka kerta tullaan aamuille, ja nyt oli tänään oli kyllä tosi hiljainen aamu, kauempanakin liikenteessä.
0: Just näin. Et ehkä moni on, koska on kuullut tällaisesta lifehackista, että loma kannattaa aloittaa keskellä viikkoa, jotta sitten kun palaakin sieltä lomalta, niin palaa keskellä viikkoa. Se on vähän niin kuin pehmeä lasku. Siinä ei ole ihan täyttä pakerrusviikkoa sitten tehtävänä.
1: Niin. Joo, ymmärrän, jos se on mahdollista, että työnantajalle käy. Niin onhan tuossa joku pointti sitten, kun tulee töihin, niin ei ole elti viittä päivää.
0: No just näin. Joo. Kyllä vaan.
1: Tämä on kaikkia sitä.
0: Kaikkia sitä oppii, kun vanhaksi elää. Aloitetaan musiikilla. Tässä on Movetron Romeo ja Julia.

0: diskotunnelmaa siinä keskiviikkoaamuun toimitti Movetron Romeo ja Julia. Ootko Aki, osaatko morsettaa?
1: En. Osaatko sinä?
0: En. Muuta kuin sen hätämerkin.
1: Niin, aivan, joo.
0: Joo, siis ja syy miksi kysyin tätä on se, että tällä päivämäärällä vuonna 1908 tämä kyseinen kansainvälinen hätämerkki eli SOS otettiin käyttöön.
1: Joo, mä muistan koulussa opetettiin, että se tarkoittaa Save Our Souls, eli pelastakaa sielumme.
0: Joo, näin on opetettu myöskin joskus Save Our Ship, eli pelastakaa laivamme, tai Send Our Savior, lähettäkää pelastajamme. Mutta siis näinkin luotettava lähteen kuin Wikipedian mukaan. Todellisuudessa tämä kirjainyhdistelmä on valittu, koska se on tarpeeksi yksinkertainen kenen tahansa muistaa, lähettää ja tunnistaa. Ja se on myöskin helposti erottuva koodi morseaakkosilla, eli se on se 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä.
1: Joo, jos osaisi morsettaa, niin tietäisi, että onko se miten erottuva, mutta ilmeisesti se on kuitenkin sellainen, minkä melkein jokainen tietää. Että en mä tiedä, tietääkö nykyään, mutta semmoiset, jotka on kouluun käynyt samoihin aikoihin kuin meni, tietää.
0: Niin, niin kyllä musta tuntuu, että toi on semmoinen, se on niin paljon niin kuin populaarikulttuuriskin käytetty. Ja ehkä, ja mun käsitys on se, että silloin jos se tulee, niin se toistuu. Eli tavallaan sit se koodi erottuu sieltä, kun se tulee niin kuin sarjana.
1: Joo, uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, uudestaan ja uudestaan, mutta että kyllä mä sen sanon, siis aikaisemmin tai alun perin lennätin liikenteessä on käytetty hätämerkkiä CQD. Niin on toi SOS ehkä vähän helpompi muistaa sit kuitenkin.
1: Joo, kyllä se paremmin jää mieleen. Nykyään toi on semmoinen, että tota nyt ei tietenkään vaihdeta enää, koska se on ihan kansainvälisesti. Kaikki tietää, mistä puhutaan.
0: Just näin. Joo, mutta semmoinen vuosipäivä tänään. Ja sitten toinen on ollut toi, että Sony Walkman. Muistatko vielä noi korvalappustereot?
1: Mulla itse asiassa maalla ymmärtääkseni edelleen on. Mietin vaan just äsken, että missäköhän ne on, mutta niin. Ei niitä ainakaan poiskaan ole heitetty.
0: Niin, ja kun noi on sen ajan vempeleitä, että ne varmaan, jos niihin laittaa toimiva virta lähteen,
1: niin,
0: eli siis uudet patterit toimii edelleen.
1: Joo, löytää vaan kasetin jostain, joo. Niin saa soimaan.
0: Mutta siis, että Jonnethan ei tätä muistakaan, koska nykyään on kaikki maailman musiikki sulla taskussa, mutta ennen vanhaan piti tehdä valintoja. Sitten oli tietenkin, no ensinnäkin siis näiden Walkmanien myötä, kun oli niitä itse äänitettyjä kasetteja, 90 minuutin tai 60 minuutin, sitten parhaimmissa laitteissa oli se, että se käänsi puolta itse.
1: Joo, se oli sitten jo luksusta.
0: Niin oli. Ja siis mä muistan, että meillä oli mökkivieraana mun yksi kaveri yhtenä kesänä. Hän tykkäsi tosi paljon tosta Guns N' Rosesin November Rainista, joka on aika pitkä kappale. Niin hän oli tehnyt semmoisen ratkaisun, että hän oli äänittänyt 90 minuutin kasetin molemmille puolille pelkästään sitä kappaletta. Sitten kun hän meni nukkumaan, niin hän laittoi korvalappustereot ja sen biisin pyörimään. Ja sehän ei sitten loppunut ennen tietenkään, kun ne patterit loppu.
1: Niin joo, eli käytännössä koko yö.
0: Niin, ja aika monet patterit meni sinä kesänä hänellä.
1: Sanottiinko sitä myöskin Walkmaniksi, missä oli sitten jo CD-soitin semmoinen kannettava läpyskä kylissä?
0: Ehkä. Joo, mutta silloinhan se valinta tosiaan tehtiin alun perin sen kautta, että mikä on se yksi kasetti tai levy, mitä sä haluat kuunnella
1: niin,
0: sillä hetkellä.
1: Joo, kyllä, joo.
0: Ja mahdollisesti sitten kun CD tuli, niin sitten oli niitä sellaisia vihkoja, mihin sai useamman.
1: Niin, sehän oli sitten taas jo valikoimahan moninkertaistuu, suorastaan räjähti.
0: Jep. Ja sitten kun tuli noi iPodin tyyppiset MP3-soittimet, joo, niin sitten sinne pystyi valitsemaan niinku useita levyjä niinku kerralla silleen, että sitten sä pystyt valitsemaan, mitä haluat kuunnella, niin sittenhän se maailma rupesi aukeamaan.
1: Olisi kiva tietää, miten joku 16-vuotias tämän kuultua, niin mistä ihmeestä nämä puhuu?
0: Se oli, mutta siis elämä oli yksinkertaisempaa silloin. Ja
1: niin oli, joo, sanota, ja piti tehdä valintoja jo ajoissa.
0: Niin, joo, ja sitten se oli rajallinen se valintojen, se joukko, mistä se valinta tehtiin, niinpä, niin sehän kyllä usein helpottaa ihmisten elämää. Tämmöisiä vuosipäiviä tänään, oikein paljon onnea Sony Walkmanille.
1: Joo, nimenomaan.

0: Se oli tuoretta musiikkia Michael Blöltä, eli Mikko Kananoja taisi olla hänen oikea nimensä, jos nyt oikein näin.
1: Joo, näin on kuvitellut ainakin, mutta joo. Nyt kun kysyt tuolla tavalla, niin sitten alkaa heti epäillä.
0: Niinpä, tämä on se hauskuus.
1: Kello on 6.18 ja sehän on tiennyt, että kun näitä aikoja edetään, niin viime aikoina aina tarkoittanut sitä, että katsotaan mitä on tapahtunut jalkapallon MM-kisoissa. Nyt ei ole semmoisia yllätyksiä tarjolla kuin eilisaamuna. Moni varmaan illalla jo katsoikin, kun Norja voitti Norsuluun rannikon 2-1 ja meni siis 16 parhaan joukkoon Norja. En tiedä, moni pitää sitä, että Norja on näin hyvä jalkapallossa yllätyksen, mutta ollaanko me nyt mistä, jos Norja pärjää urheilussa, niin eihän me nyt siitä olla yllättyneitä pääsääntöisesti. Se ei kuulu vähän niin kuin asiaan.
0: Niin ja siis sen jälkeen, kun on tehnyt pari reissua, autoreissua Norjaan, niin siellä on kyllä ihan jokaisessa pikkupitäjässä valtava hienot stadionit. Että ne puitteetkin on semmoiset, että taas kerran johonkin panostetaan, niin se alkaa menestyä. Eikä niin jännä juttu.
1: Eikä ne ole kesällä käyttökielossa, niin kuin Suomessa saattaa niin, olla nurmikon kyljessä kyltti, että ei pääsyä. Norja siis voitti Norsuluun rannikon, tiukka ottelu, sitä odotettiin 2-1, siis päättyi Norjalle. Yöllä Ranska voitti Ruotsin, voisi sanoa mestari nelkeen 3-0, aika odotetustikin. Kylian Mbappé taas teki 2 maalia ja on nyt sitten Argentiinan Lionel Messin kanssa maalipörssin kärjessä 6 maalia. Molemmat herrat on nakutellut tähän mennessä näissä kisoissa ja siinä kaikkien aikojen MM-kisojen maalintekijätilastossa Mbappé on sitten 1 maalin Messiä perässä. Et tiukka kisa tulee, riippuu kumpi maa menee pidemmälle, niin saattaa hyvin olla, että se ratkaisee kumpi sitä tilastoa johtaa sitten, kun kisat on pelattu.
0: Niin, eikö Ruotsi ole ollut perinteisesti ihan kova fudismaa? Onko Ruotsi nyt jotenkin heikoilla vai oliko Ranska vaan tosi kova?
1: Ranska on tosi kova ja kyllähän se tietysti voidaan aina miettiä sitten, että Ruotsi on mukana kisoissa. Okei, Ruotsin karsinnat ei mennyt kovinkaan hyvin. Hän voitti varsinaisessa karsintalohkossa ei ketään, eli pelasi 2 tasapeliä, mutta pääsi sitten tämän kansojen liigan takaportin kautta sopivaa aikaa voittamalla sopivat ottelut, niin pääsi mukaan näihin kisoihin, että ei se mitään riemumarssia ollut, mutta kuitenkin jatkopele.

0: kuntoihin täällä ja sitten vaan liian kova maa nyt tässä kohtaa vastaan, mutta ei Ruotsi nyt ehkä ihan parhaimmillaankaan ollut. 3-0 siis se ottelu ja sitten käännetään katse selän taakse, nimittäin Mexico Cityssä Aztecalla pelataan Meksikon ja Ecuadorin välistä ottelua. Se myöhästyi tunnin, siellä oli taas ukkosmyrsky, joka viivästytti ottelun alkua tunnilla eteenpäin, niinpä tuo peli on edelleen kesken, sitä voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Meksiko johtaa 2-0 Ecuadoria, kun 58 minuuttia ottelua on pelattu, oli jo vahvasti kiinni myöskin paikassa sinne 16 parhaan joukkoon. Ja todetaan illasta sen verran vielä, että jo kello 19, siis ilta 7, Englanti, Kongon demokraattinen tasavalta ja sitten Belgia, Senegal 23 ja ensi yönä 3 Yhdysvallat, Bosnia, Herzegovina. Ilta ja yö on jälleen MTV-vuoro, eli MTVn kanavilta nämä ottelut sitten illalla näkyvissä. Mutta edelleen siis tuo Meksiko ja Ecuadorin ottelu pyörii parhaillaan TV2.
1: Ja kivaan aikaan se aikaisempi matsi, niin sä kiehit vähän katsoa sitä.
0: Niin, vähän nukkua sen jälkeen jo.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen niistä on tilanne ohipäivitystielle 4 välillä Kemi-Rovaniemi ja Kemissä, tarkempi paikka Eteläväylän liittymä, Ajoksen liittymä. Siellä välillä se on ollut. Siis tilanne ohi, tie 4, Kemi. Toinen puolestaan on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 5, eli Viitostielle Juvalle. Tarkempi paikka on välillä Siikakosken etelän liittymä, Nuutilanmäen liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5, eli Viitostie, Juva, ja Juvalla sitten tarkempi paikka Siikakosken eteläisen liittymän ja Nuutilanmäen liittymän välillä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Siinä CMX ja Ruoste. Kello on 26 minuuttia yli aamukuuden. Oikein hyvää huomenta.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Let's go, girls.

0: Suomen aamussa tässä kohtuu myöhään illalla tuli uutinen, että Venäjän hallinto on määrännyt useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja suljettavaksi väliaikaisesti Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Aika kiinnihän ne rajat ovat jo noin muutenkin, mutta rautatieliikennettä tosiaan on ollut. Ja tämä päätös astuu voimaan jo tänään. Määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Ja Suomen ulkoministeriöstä on kerrottu Ylelle sähköpostitse, ettei se ole saanut asiasta virallista ilmoitusta tähän hetkeen mennessä. Nämä rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina siis jo joulukuusta 2023 lähtien. Mitä tämä tarkoittaa ja miten pitkään tätä jatkuu, kun se on väliaikaiseksi ilmoitettu ja miksi, niin siitä nyt ei ole tällä hetkellä sen tarkempaa tietoa, että sitä on tässä eri puolilla ihmetelty, mutta varmaan tämän päivän aamun ja viimeistään päivän aikana sitten toivottavasti jotain selkoa siitä saadaan, että mistä tässä loppujen lopuksi on kyse. Tänään, kun on siis ensimmäinen päivä heinäkuuta, on lähes 90 000 suomalaisella jäännösveron, eli kansanomaisesti mätkyjen eräpäivänä. Sitä on muistuttanut muun muassa verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa, aika loogiselta kuulostaa, ja moni tämän tietää vähän liiankin hyvin. Niitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä nyt sitten. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna, eli jos vaan mahdollista on, niin kannattaa kyllä ne maksaa ajoissa. Tuo yleisin eräpäivähän tavalliselle palkansaajalle ja aika monelle muullekin on sitten elokuussa. Niitähän nykyään sitä veropalautusta tulee pitkin syksyä ja myöskin mätkyjä maksetaan, mutta se yleisin päivä on tosiaan elokuun puolella.
1: Joo, kaukana on ne ajat, kun se oli keskitetysti kerran vuodessa kaikki nämä systeemit. Sitten EU-uutinen. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on siis puolivuotinen ja päättyy toisin sanoen vuoden vaihteessa. Irlanti on etukäteen kertonut, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Ja aikaisempi puheenjohtajamaa oli siis Kypros ja seuraava sitten Irlannin jälkeen on Liettua. Tosiaan puolen vuoden välein kapula vaihtuu. Puheenjohtajamaa johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Ja sitten puhuimmekin tässä lähetyksessä jo aikaisemmin näistä halpatuontilähetysten tullimaksuista. Ne astuvat siis voimaan tänään. Kyse on EUn ulkopuolelta tilatuista enintään 150 euron verkkokauppaostoksista ja se uusi tullimaksu on siis 3 euroa. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei siis tiedetä tietenkään sitä, että miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Mutta takanahan tässä on siis se, että pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee juurikin Kiinasta. Tuoreimpia Yle Uutisia 26 minuutin kuluttua.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Kello se on 6:30, puolen tunnin kuluttua tuoreempia Yle Uutisia tähän väliin uutiskatsaus.
1: Joo, oikein hyvää huomenta. Katas Alaspuro, Akilainen, Radio

0: Se oli Kaija K. ja hänellä apunaan siinä Isaac Elliot, Latu on auki. 6.37 kuuntelet Radio Suomen aamua, studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa, eikö ole keskiviikko tänään?
1: On keskiviikko, huomenta. Joo, on keski.
0: Joo, se pitää kirjoittaa ylös samoin kuin oma nimi ja juontopartnerin nimi. Joo, paperille, se unohtuu.
1: Sanotaanko näin, että aika pitkään ja vuosia on pitänyt näin toimia.
0: Tämä pitää paikkansa.
1: Se ei vielä mitään, jos unohtaa kaverin nimen, mutta jos unohtaa oman nimensä, niin se tuntuu jotenkin vähän hassulta.
0: Niin, se on aavistuksen kiusallista.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Kyllä, pidemmän päälle, joo. Aika lämmintä on ollut, niin kuin varmaan käynyt selväksi, muun muassa Etelä-Euroopassa on ollut punaisia sääkarttoja, ja sehän johtaa siihen, että EU:n ilmastopalvelut on nyt kertonut, että merivesien lämpötilat ovat maailmanlaajuisesti ennätyskorkeita, muun muassa STT tästä on tänä aamuna uutisoinut.
0: Joo, siis ihan ennätyksiä on tosiaan lyöty. 23 ja 24 on mitattu edelliset merien pintalämpötilojen ennätykset. Molemmissa sääpalveluissa, eli EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C3S ja Copernicus meripalvelu. Ja siis tätä on osattu nyt odottaa, koska El Niño-sääilmiö on, voisiko sanoa, kurittanut Eurooppaa tässä. Ja lämpimämpi, sitten tämä on myös semmoinen niin kuin itseään ruokkiva kehä, että kun se vesi on lämpimämpää, niin se myös ruokkii sitä mahdollisuutta siihen, että sään ääriilmiöt sitten ovat taas todennäköisempiä. Mä yritän nyt löytää sitä astemäärää, koska mulla oli se tässä aikaisemmin esillä. 20,86 on ollut tämä C3S-mittaus ja sitten tämä Copernicus on mitannut 21 celsiusastetta, siis kuumin koskaan kesäkuussa mitattu meriveden pintalämpötila. Ei se ihan kauheasti paljon korkeampi ole kuin se edellinen, joka oli siis tosiaan sieltä vuodelta 24, se oli 20,83, mutta siitä huolimatta ihan selvä suunta tossakin on.
1: Samoissa toki liikutaan jo, mutta pikkuhiljaa ja jokainen tietää, joka meren äärellä asuu ja muutenkin, että miten paljon se sitten vaikuttaa siihen ympäristöön eli maan lämpötilaan, koska se meri kuitenkin sitten säilöi sitä lämpöä ja sitten myöskin kylmyyttä keväisiä aina. Jokainen, jolla on mökki, niin kuin sullakin merenrannassa, niin tietää, että kyllä se aika paljon pidempään viileänä pysyy, kun se meri on viileä.
0: Siis näin se on ja sitten se kurjin juttu, mikä tällä hetkellä näin mökkeilijän näkökulmasta toi lämmin merivesi tekee, koska lämpimässähän on kiva uida, että se on sikäli mukavaa, kun se on lämmin, mutta se on sellainen kaksiteräinen miekka, koska sinilevähän yleistyy sitten saman tien sen lämmön kanssa niin kuin yhtä jalkaa. Ja nyt mä just yritin katsoa, koska muistan jonkun tämmöisen uutisen myöskin keväältä, että nämä sinileväkatsaukset nyt säästösyistä lakkautetaan, mutta siis, että kyllä sitä nyt niin kuin näyttäisi olevan, löysin tämmöisen kuin vesi.fi kautta sinilevätilanne, tämmöisen kartan, niin on täällä siis punastakin on jo ihan paljon. Enimmäkseen siis toki sisävesillä tässä kohtaa vuotta, mutta ei se varmaan kauaa vie, kun sitä rupeaa olemaan meressäkin taas.
1: Niin, joo, se on hyvin todennäköisesti niillä alueilla, jossa sitä yleensä on, niin kyllähän se nyt alkaa olla sitten niitä aikoja taas, että tulee. Sitten on semmoisia järviä, mistä itselläkin on kokemusta, että vaikka on matala ja vesi on lämmintä, niin sinne ei koskaan tule sinilevää. Kaikki on mahdollista, mutta aika useinhan se varmaan on niin, että jos on ollut ennen, niin sitten sitä tulee myöskin seuraavanakin vuonna.
0: Niin, ja sitten tuossa kun vielä palaan tuohon ilman lämpötilaan, kun sanoit, että Etelä-Euroopassa, niin myöskin Keski-Euroopassahan on ollut ihan valtavan kuumia päiviä. Unkarissa mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys. Tämä on tullut siis eilen illalla tämä uutinen. Siellä Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa lämpötila on noussut 42

0: otteeseen. Kun sitten taas esimerkiksi Britanniasta kantautuu semmoisia uutisia, että siellä alkaa pikkuhiljaa helpottaa se lämpöaalto, näin tämmöisen meemin, missä oli, että nyt on taas kaivettu sadetakit esille ja ihmiset marisee siitä, että miksei meillä koskaan ole täällä kunnollista kesää ja aina on vaan märkä ja sataa, että luonto toipuu, että britit valittavat jälleen säästä niin kuin sen pitää ollakin.
1: Niin, se menee se yksi päivä, kun on niin vähän sateisempaa, niin sitten todetaan, että ei koskaan. Jo eilen näytti jo ainakin tuolla Wimbledonin tennisturnauksessa sää aika normaalilta semmoiselta kesäsäältä, että on lämmin, mutta ei nyt mitään ihan tolkutonta. Että se varmaan sitten itäänpäin siirtynyt tuolla Etelä-Euroopassa, jos ja kun kerran Unkarissa on näin kuuma.
0: Näin se varmasti on. Nyt tosiaan me sanottiin tuossa lähetyksen alussa, että me ollaan väistöstudiossa tänään, niin katsotaan, me ei varmaan meteorologiaa saada suoraan lähetykseen, mutta ehkä me saadaan jonkinlainen päivitys myöskin kotimaan säätilanteesta.

0: Toi Frankie Goes to Hollywoodin ote tuohon rentoutumiseen on vähän samanlainen kuin, että jos joku on tosi kiihdyksissä ja hänelle sanoo, että hei rauhoitu, toimii ihan varmasti.
1: Radio Suomen aamu.

0: Hanna Eriksson kaikista kasvoista. Liikennetiedote onnettomuudesta menee tielle 5 välillä Mikkeli-Kuopio ja Juvala tarkempi paikka Nuutilamäen liittymän ja Siikakosken eteläisen liittymän välillä etelän suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio ja Juvassa tarkempi paikka välillä Nuutilamäen liittymä, Siikakosken eteläinen liittymä, etelän suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
1: Kello on 6.50. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin tästä studiosta, mistä tänään ja huomenna tätä lähetystä tehdään, niin emme saa yhteyttä meteorologiin, mutta sen sijaan Matti Huutonen on lähettänyt meille tarkat tiedot siitä, että minkälaista säätä on luvassa. Kuulemma sää on tänään suurimmassa osassa maata poutaista, aurinkokin paistaa suuressa osassa Suomea. Iltapäivällä ja varsinkin illalla sadekuuroja muodostuu maan länsiosaan ja myös pohjois-

0: myös Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Se on siis tämän päivän osalta tuo iso kuva. Lämpötila nousee päivällä etelässä vielä hellelukemiin, eli yli 25 asteen. Maan keskiosissa ollaan vähän pienemmissä numeroissa 21-25 ja pohjoisessa lämpötila päivällä 11 ja siitä 20 asteeseen asti sillä välillä siis. Ja koleinta on tänäänkin niin kuin aikaisempinakin päivinä tuolla käsivarressa.
1: Kyllä, valittain täytyy todeta, että hän kirjoittaa näin, että loppuviikko on epävakainen, nimittäin huomenna torstaina tai torstaiksi kaakosta leviää maan etelä- ja itäosaan sateita ja maan länsiosaan muodostuu paikoin voimakkaitakin ukkoskuuroja. Vettä voi tulla paikoin rankasti maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa sen sijaan sää on vielä huomenna pääosin poutaista ja aurinkoistakin. Eli tosiaan, kuten sanottu, niin huomennakin mennään vielä sitten tämmöisellä tekstimuotoisella päivityksellä, mutta hyvinhän se sujuu Aki meiltä.
0: Joo, kyllä sääennustaminen otetaan mukaan ohjelmaan jatkossa.
1: Kyllä, moneksi sitä joutuu tässä aamushows.
2: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Show Me Love, näin pyyteli Jukka Poika uudessa kappaleessa. Itse asiassa Show Me Love Suomi, ihan jos täsmällisiä ollaan. Ja mehän ollaan.
1: Me ollaan. Eilen kun puhuttiin siitä viimeisestä lankapuhelusta, kun lankapuhelut loppuvat Suomessa, tai loppuivat eilen, niin mietin, että mikä se oli se homma, missä Gorbatšov oli mukana Neuvostoliiton entinen presidentti, niin löysi sitten myöhemmin, että tosiaan syksyllä 89 Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov tuli Suomeen vierailulle. Hänelle lyötiin käteen semmoisella järeällä antennilla varustettu musta laatikko. Linja oli saman tien auki Moskovaan ja hän sitten otti puhelimen korvalle ja oli ihan ihmeessä. Mobira Cityman 900 puhelin kuulemma sen jälkeen totteli nimeä Korba, mutta se homma se oli joo, koska silloin oli hienoa uutta tekniikkaa saatavilla ja sitä esiteltiin.
0: No siis näin se tulee tehdä tietenkin. Mariska jälkeen kello 7 uutiset.

0: Mariska ja pahat sudet. Siinä kappaleen nimi oli Kukkurukuu. Nyt mennään uutisiin ja urheiluradioon.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa.

0: kokemuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
2: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response. And the need for food, safe water, shelter and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
1: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
3: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
4: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka tämmöisessä tilanteessa.
3: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
4: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
5: Urheilusta hyvää huomenta. Studiossa Eren Gürler. Kylian Mbappé johdatti 2 maalillaan Ranskan 3-0 voittoon Ruotsista jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Mbappén lisäksi Ranskan Bradley Barcola iski maalin ja Michael Olise antoi 2 maalisyöttöä. Asiantuntijat Niklas Moisander ja Erkka Lehtola.
6: Ranskalta just sellainen esitys, kun vähän odotettiin ja kyllä täytyy sanoa, että trio tuolla hyökkäyspäässä on ihan uskomaton. sen lisäksi ne tekee maaleja ja syöttää ja pelaa uskomaton futista, ne myös tsemppaa ja jopa puolustussuuntaan niin kuin juoksee, niin mun mielestä hatunnostoarvoinen juttu, että Ranskalla on kova jengi.
7: Moni epäilyt, löytyykö semmoista raakaa työntekoa ja varmaan joku nyt tekee vielä vähän raimia joskus, mutta kyllä niin kuin Nikke sanoi, noin tekee duuni, että kumpaankin suuntaan niin on selvästi hauskaa keskenään, peli rullaa. Kiva, että on nyt raikasta, energistä ja viihdyttävää.
5: Mbappé nousi turnauksen maalipörssin kärkeen Lionel Messin kanssa 6 osumalla. Kaksikon perässä 5 maalilla on Norjan Erling Haaland, joka teki taas maalin Norjan 2-1 voitossa norsunluurannikkoa vastaan.
8: Kyllä tämä oli nimenomaan joukkueesitys ja siellä oli pitkiä aikoja, jolloin he sieti vaikeutta. Norsunluurannikko oli oikeasti hyvä. Haasto Norjan, Norja puolusti organisoidusti tiiviinä, oli kärsivällinen, odotti, että ne omat mestat kyllä tulee.
5: Sanoi asiantuntija Marianne Miettinen. Haaland on nyt tehnyt maalin kaikissa 3 pelaamassaan MM-ottelussa, sillä hän huilasi alkusarjan viimeisen pelin Ranskaa vastaan. Yön 3 ottelu päättyi aivan hetki sitten. Siinä Meksiko kukisti Ecuadorin lukemin 2-0 Julianin Jonesin ja Raul Jimenezin maaleilla. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan 19:00.
9: Urheiluradion toimitti Eren Kyrler ja häntä ennen 7 Yle Uutiset Salla Vuolteenaho.
10: Radio Suomen aamu.
9: 7 minuuttia yli 7 Radio Suomen aamu täsmää. Studiossa tänä keskiviikkoaamuna on Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
11: No oikein hyvää huomenta. 1.7. Mehän ollaan kansanperinteen ystäviä, eikö ollakin?
9: Totta kai.
11: Ja aina pidämme huolta siitä, että kaikki perinteet tulee noudatettu, niin kyllähän meidän nyt pitää se sanoa se lause tähän kohtaan, eikö pidäkin?
9: Joo, pitää. Sano vaan. Mä tuun perässä sitten.
11: Joo, sehän menee siis perinteisesti Suomessa tässä kohtaa vuotta ja kuukautta sillä tavalla, että jaa, ensi kuun jälkeen se onkin jo syyskuu.
9: Joo. On se, siis, joo.
11: Kesää on hehkutettu, niin paljon hehkutetaan jatkossakin, mutta toihan kuuluu nyt tänä aamuna, kun menette työpaikalla, niin kyllä joku kleropatti tulee sanomaan.
9: Joku lohkaisee. Ja siis kesäänhän kuuluu se sellainen, niin kun puhutaan ensin siitä, että koska se tulee ja milloin se tulee ja minkälaista sitten on, kun on kesä ja kyllä sitten on ihanaa. Ja sitten saman tien, kun on kesä, kun ensimmäinen päivä, niin oi, kohtaan se alkaa jo päivä lyhentyä.
11: Joo, ja sitten se vielä niin kun, ei vaikea mennä kiistämäänkään, kun joku tulee valittamaan päivän lyhenemisestä, kun sehän nyt niin. Faktisesti lyhenee tällä niin. Hetkellä, mutta se kesä on kuitenkin tässä ja nyt ja jatkuu vielä niin. Aika pitkään.
9: Mutta tavallaan jos sun tekee mieli sanoa toi, niin sun ei tarvi sanoa sitä enää, kun Aki jo sanoi sen tässä.
11: Niin, nimenomaan joo. Mä ehdotan, että nyt se kansanperinne osuus on hoidettu.

0: keskiviikko, 1.7. mätkypäivä, kuten tuossa jo aikaisemmin puhuttiin. Eli jos sinä kuulut siihen joukkoon, jolla on jäännösveroa maksettavana, niin muista pistää maksuun tänään ne. Tunnetusti verohallinto ottaa aika kovat prosentit siitä sitten, jos se menee myöhässä maksamaan.
1: Joo, näin se menee. Muistatko semmoista aikaa, kun tehtiin tuolla Radio Suomen päivässä juttua 6G:stä? Mä en muista nyt tietenkään kauan, kun siitä on aikaa, vuosi, kaksi, kolme, jotain semmoista, niin. Mutta 6G:stä puhuttiin yhtä aikaa tosi paljon, eli kun on 5G-teknologia aika yleisesti käytössä, ja silloin puhuttiin siitä, että kaikkiin kodinkoneisiin tulee se, ja sitten oli kaikkia uhkakuvia siitä, että se jääkaappi alkaa seurata sinua ja lähettää tietosi sitten niin. Ties kenelle, kun se saa selville, että mitä puuhaat.
0: Niinpä, mistä sen tavallaan tietää, koska onhan näitä tieteiselokuvia nähty. Mulle tulee siis näistä älylaitteista aina mieleen, siis muista kuin puhelimista, eli siis näistä niin kuin älykodinkoneista mieleen se Modernin perheen jakso, missä Mitch laulaa sen jääkaapin kanssa duetun. He laulaa muistaakseni ton Shallown, siis Lady Gagan ja Bradley Cooperin dueton siitä elokuvasta, ja sehän johtaa tietenkin mustasukkaisuusdraamaan sitten, koska hänen puolisonsa sattuu tulemaan kesken tämän herkän dueton kotiin. Et kaikenlaista niin kuin yllättävää hankaluutta saattaa seurata näistä älykkäistä kodinkoneista.
1: Joo, tuota pitäisin kuitenkin aika lievänä sillä syy, miksi tästä puhumme, on se, että muun muassa Ilta-Sanomat kirjoitti tuossa, oliko tämä pari päivää sitten jutun siitä, että tiedätkö, mitä tietoja kodinkoneesi sinusta kerää. Ja tämä on sillä tavalla, niin kuin televisio on ehkä se, mistä moni parhaiten sen tietää, kun älytelkkareita aika monella nyt jo, niin siellähän pitää hyväksyä kaikennäköistä, että onko OK, että tehdään näin, onko OK, että tehdään noin, niin kuin ihan niin kuin kännykässäkin.
0: Niin just näin.
1: Joo, eli koska se nettipohjainen laite, niin se on netissä niin kyllä. sanotusti, ja ei se sillä tavalla, siis tämä ei ole mitään vitsiä, niin että kyllä ne kodinkoneet kaikki alkaa olla niin mitä myöhemmin netissä, joo, koska jos se jääkaappi vaikkapa on semmoinen, että se ilmoittelee, että nyt alkaisi olla vähän liian lämmintä, että ruoat alkaa pilaantua, niin siihen tarvitaan verkkoja, jotta se tieto eteenpäin menee.
0: Kyllä, näin se on. Ja tämähän on siis klassinen ongelma, niin kuin mikä liittyy moniin kaikkiin nettipalveluihinkin ihan, että kun sä luet netissä jonkun lomakkeen, niin sitten siellä on silleen, että nyt sun pitää scrollata alas ja ruksia tämä laatikko, että olen ymmärtänyt ja hyväksyn, ja eihän niitä kukaan lue. Niinpä, tämä on siis vähän vastuuton sanoa tälleen, mutta kun se on totta.
1: Joo, siis, niin pitäisi lukea
0: niin,
1: se.
0: Pitäisi nimenomaan lukea.
1: Muuta pitäisi lukea läpi kaikki, mihin laittaa, että suostun.
0: Ihan samalla tavalla kuin lääkepakkauksen, kun avaat, niin nehän pitäisi lukea. Lipuskat sieltä.
1: Pienellä präntätit sieltä.
0: Näin juuri. Mutta niin tietoturvayhtiö Fortinetin uhkatiedustelujohtajaa tähän on haastateltu. Hän on Aamir Lakhan, ja hän sanoo, että kannattaa selvittää, mitä näissä lukee. Ne löytyy yleensä netistä, ja myöskin sitten, nyt kun meillä on esimerkiksi nämä tekoälypalvelut, ChatGPT ja tällaiset, niin voi pyytää sitten myöskin kääntämään, jos on sellaisella kielellä, ettei ihan itse sitä ymmärrä. Ja sitten kun sen pyytää selväkielisenä versiona, niin siinä voi käydä ilmi, että käyttäjän tietoja, television katselutapoja tai muuta dataa myydään eteenpäin. No tämähän on sitten aina se klassinen kohta, missä ihmiset on silleen, mutta ei mulla ole mitään salattavaa, että ihan sama vaikka ne laitettaisiin eteenpäin. Niin tavallaan sitten pitäisi aina pystyä ajattelemaan sitä vähän isompaa kuvaa. Että minkä tyyppisiä asioita niistä voidaan niinku muodostaa sellaisia tavallaan isompia kaavoja, kun kyllin moni antaa ne tietonsa sinne.
1: Niin, sehän on sillä tavalla arvokasta dataa, että sitten esimerkiksi, no yleensähän tätä käytetään nimenomaan mainonnan kohdentamiseen, että jolle tämä alkaa sitten tulla eri välineisiin semmoisia mainoksia, jotka jollain tavalla liittyy siihen omaan elämään tai siihen, mitä on katsonut. Jos katsoo paljon tietyn tyyppisiä ohjelmia, niin sitten voisi tulla sen tyyppisiä mainoksia ja niin edelleen. Pätee tietysti parhaiten tämän, jokainen tietää kännykästä, että minkälaista sisältöä selaa, niin yllättäen ne mainokset alkaa muistuttaa sitä. Niin sama idea, joka sinällään on siis, niin kuin, se on tietysti hyvä tässä kohtaa sanoa, että valtaosaan tästä on sillä tavalla harmitonta, että ei nyt tarvitse miettiä mitään pankkitilin tyhjenemistä tai jotain semmoista vaarallista seurausta, että sitä tietoa. Tieto on valtaa ja tiedosta ollaan valmiita maksamaan ja sitä tietoa kerätään sen takia. Etupäässä juuri sen takia, että mainokset saadaan kohdennettua oikeille ihmisille.
0: Joo, ja sitten nythän itsekin tuntuu siltä, että tilanne on se, että jatkuvasti saa lukea uusista huijausyrityksistä erilaisia mitä nerokkaampia keinoja kalastella ihmisten just näitä arkaluontoisia just pankkitietoja ja henkilöturvatunnuksia ja tämän tyyppisiä. Niin tämä kyseinen herra, tietoturva-asiantuntija Aamir Lakhani sanoo, että näin ei suinkaan ole. Että hän ei usko, että uusia uhkia on niin kovin paljon enempää, mutta kyse on siitä, että tekoäly auttaa niitä konnia tekemään tehokkaammin ja nopeammin asioita, joita on aina tehneet. Eli useimmiten kyse on siitä, että he osaa hyödyntää sitä, että me ei oikein jakseta vaivautua. Me ollaan vähän laiskoja suojautumaan ja laiminlyödään perusasioita. Perusasioilla tarkoitetaan siis sitä, että älä käytä samaa salasanaa monessa paikassa ja tee sitten niistä salasanoista vahvoja. Käytä monivaiheista tunnistautumista, kun se on mahdollista.
1: Joo, ja sitten tässä oli mielenkiintoinen, että semmoinen tapa, että sopii perheen kesken esimerkiksi koodisanaan. Mm-hmm. Semmoinen sana, joka ei liity asiaan millään tavalla. Tekoälyllähän voidaan nykyään laittaa tosi, tosi uskottavan tuntuisia viestejä, että voisi ajatella, että oma perheenjäsen on sen lähettänyt. Eli semmoinen syvä väärennys, niin kuin sanotaan, että hädässä oleva lapsi vaikka pyytää rahaa ja aikuinen tietysti sitten heti on valmiina miettimättä usein auttamaan.
0: Joo.
1: Niin jos sitä koodisanaa ei siinä viestissä ole, niin älä missään tapauksessa siirrä rahaa näin lakhaan, niin neuvo. Se on ihan hyvä ajatus sillä tavalla, että jos tarvii apua johonkin, niin pitää se koodisana olla sitten, joka voi olla sitten ihan mikä vaan, mutta ei ainakaan liity mitenkään rahaan.
0: Noista tuli mieleen, että muistan tällaisen, kun jossain kohtaa niitä tuli tosi paljon just niitä sellaisia tekstiviestimuotoisia, että hei äiti, olen hukannut puhelimeni ja voitko laittaa minulle bla bla jotain. Niin näin muutamallakin ystävällä semmoisen, että ei olisi oma lapsi koskaan noin kohteliasta viestiä lähettänyt, että siitä tiesin, että se oli huijaus.
1: Joo, ja nämähän on semmoisia, että ne perustuu ihan siihen, että jos niitä laittaa vaikka 50 000 maailmalle, niin jos vaikka 2 menee siihen huijaukseen ja laittaa rahaa Niinpä. Tai tekee mitä vaan, niin silloin se jo kannattaa. Että tämä on niin kuin monihan miettii, että kyllä on kökkö, ei tuohon nyt kukaan mene, mutta aina joku menee.
0: Niin, ja siis taas kerran niin kuin kiireessä on suurin mahdollisuus tehdä näitä virheitä, että jos tulee tommosia, niin rauhassa tsekkaile homma loppuun saakka. Kello on vartin yli 7, sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Meillä soi 4 ruusua missä vaan. Mukavaa, kun oot kuulolta.

0: 24 ruusua missä vaan. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohipäivitys tielle 5 välillä Mikkeli-Kuopio ja Juvalla. Tarkempi paikka oli Nuutilanmäen liittymä, Siikakosken eteläinen liittymä. Siis tilanne ohi tie 5 Juva. Toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa. Tarkempi paikka Kellahden eteläinen tienhaara. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa. Tarkempi paikka välillä, tarkempi paikka on Kellahden eteläinen tienhaara.
1: Radio Suomen aamu.

0: opaliitti, eli synteettinen opaali, siitä lauloi Taylor Swift. Eikö muuten olekin niin, että ihan näinä päivinä pitäisi sitten hääkellojen kilahtaa hänelle?
1: Niin, onko sitä virallista päivää? Muistan nähneeni toinen ja kolmas päivä meidän aikaa alkanutta kuuta olisi ne häät. Hän menee siis Travis Kelsen kanssa naimisiin, ja onko tämä nyt lioteltu sanoa, että yksi vuoden suurimmista seurapiiritapahtumista on varmaan tässä kyseessä?
0: Joo, ei siis lainkaan lioteltu. USA Todayn mukaan voi olla jopa siis vuosikymmenen tai sadan suurin tapahtuma.
1: No siinä ollaan jo aika pitkällä, jos on vuosisadan suurin tapahtuma.
0: Kyllä. Kesää eletään hyvinkin tukevasti. 1.7. on tämän päivän numero. Monilla lomakausi käynnissä ja lomakauden myötä sitten lomatekemiset, eli mökkeilyt ja mahdollisesti esimerkiksi jos campingista tykkää tai siis tuommoisesta karavaanauksesta, että leirintäalueella aikaa viettää.
1: Joo, telttaileita ja menee sitten vaunun kanssa sinne. Suomen pelastusalan keskusjärjestö tietysti tähän aikaan vuodesta muistuttelee paloturvallisuudesta monessakin yhteydessä. Mökillä tietysti asiat on syytä saada kuosiin, mutta yhtä lailla olisi hyvä osata alkusammutus, jos siellä leirintäalueella on. Sehän on käytännössä aina niin, että siinä ensimmäisten minuuttien aikana sitten ratkee, että miten pahasti se homma lähtee käsistä, jos tuli karkuun pääsee.
0: Joo, ja siis eihän se ole mitenkään niin kuin, tai leirintäalueella niitä tilanteita on varmasti paljon. Siellä on grillit yleensä käytössä, voi olla ihan nuotiot, muutenkin vaan. Sitten on tietysti monissa matkailuautoissa jääkaapit toimii kaasupulloilla esimerkiksi, ja niissähän on aina se räjähdysvaara olemassa. Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Metska sanoo, että yksikin kipinä riittää.

0: jos olosuhteet ovat otolliset.
1: Joo, ja vaikkei sitä nyt saisi kokonaan sammumaan, jos osaa sen alkusammutuksen ja on välineet siihen ennen kaikkea lähinnä. Itsellä ainakin semmoinen ajatus, että se aika usein välineistä kiinni, että jotain millä sammuttaa, niin ainakin hidastaa sen etenemistä aika paljon.
0: Joo, välineistä ja sitten myös siitä, että itse tietää,

Yle Uutisia Lapista toimittaa Pekka Säkkinen, hyvää huomenta. Suomen ja Ruotsin rajalla on tänään historiallinen päivä. Maiden välisen valtiosopimuksen mukainen poliisin yhteistyö syvenee Lapin rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtion rajaan vakavissa rikoksissa, kuten raiskauksissa, henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Sopimuksen mukaan partio voi ylittää rajan myös omalla päätöksellään. Poliisin mukaan uudistus parantaa turvallisuutta, koska poliisi pääsee paikalle aiempaa nopeammin. Törmäpääskyt ovat ahdingossa Torniossa. Erittäin uhanalaisen törmäpääskyn pesintä vaikeuttaa rakennustyömaan etenemistä Torniossa. Lukuisia pesiä on jo tuhoutunut kaivuutöiden ja rankkasateen vuoksi. Kaupunki on hakenut lupaa hävittää loput pesät uuden tullirakennuksen tieltä. Lintuasiantuntijoiden mukaan jokainen pesintä on lajin säilymiselle tärkeä, sillä lajin pesimisympäristöt ovat vähentyneet. Metsien avohakkuut aiheuttavat paljon vakavampia ja pitkäkestoisempia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle kuin on aiemmin tiedetty. Merkittävä osa metsien eliölajeista ei palaudu metsiin, jos ne hakataan toistuvasti avoimiksi. Erityisesti avohakkuista kärsivät pohjoisten havumetsien lajit, kuten kuolleiden

0: puiden rungoilla elävät jäkälät ja kovakuoriaiset. Itä-Suomen yliopisto oli mukana laajassa tutkimuksessa, jossa seurattiin avohakkuiden vaikutuksia vuosikymmenten ajan. Tutkijoiden mukaan luonnontilaisten kaltaisia vanhoja metsiä pitäisi suojella. Avohakkuita tulisi tehdä harvemmin ja hakkuiden keskelle jätettäviä säästöpuita tulisi olla nykyistä enemmän. Lisää uutisia Lapista kello 9.30 sekä netistä osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 7.32, eli kun sen kääntää toisinpäin, niin 28 minuuttia vaille aamu 8. Tarkoittaa sitä, että 28 minuuttia vielä Radio Suomen aamua jäljellä studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja hiljaa heinäkuuta kaikille. Tässä on puhuttu niistä mätkyistä tässä nyt jo parinkin otteeseen tai muistutettu, että tänään on se päivä, että jos heinäkuussa pitää maksaa mätkyjä, niin tänään on määräpäivä. Asiassa tässäkin on kaksi puolta, nimittäin perjantaina sitten maksetaan veronpalautuksia.
1: Niin, se onkin se ehkä mukavampi päivä
2: huomattavasti
1: monelle.
2: 200 000 se on mukavampi päivä, eli perjantaina 3.7. päivän aikana maksetaan ja verohallinto muistuttaa, että jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, niin tilanne kannattaa tarkistaa myöhemmin. Ja ensimmäisenä nyt siis veronpalautuksia saavat toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Heillähän veroilmoittamisen määräpäivä on 1. huhtikuuta. Tosiaan perjantaina noin 200 000 asiakkaalle maksetaan yhteensä noin 217 miljoonaa euroa.
1: Mm, ja sitten elokuussa on sitten se seuraava maksupäivä.
2: Se yleisempi tässäkin, niin kuin siihen mätkyssäkin on se elokuussa se yleisempi päivä.
1: Just näin, mutta naurattaa toi, että kannattaa tarkistaa uudelleen. Voi niin kuvitella heidän puhelinpalvelunsa tilanteen silloin aamusta. Miksi ei minulla näy vielä? Joo. Mutta joo, ootelkaa rauhassa sitten. Ja tämä oli siis perjantai.
2: Perjantai.
1: No niin. Joo.
3: Radio Suomen aamu.
1: Tykkään siitä pokasta, että bändi laittaa nimekseen maanosan nimen. Tämä on Eurooppa enempää eikä vähempää. Final Countdown on kappaleeni.

0: Jos jokin on 80-luvun teemakappale, niin kyse on tää Europe, The Final Countdown.
1: Joo, siitä tulee kyllä tietyt vibat mieleen, niin hienosti sanotaan. Liikenneturva on selvittänyt semmoista asiaa, kun jokainenhan meistä periaatteessa niin nuori kuin vanhakin on sitä mieltä, että alkoholia ei saa käyttää ollenkaan, kun ajaa autoa. Se nyt on varmaan aika selvä asia, ja nuoretkin ovat sitä mieltä, että näin ei tule toimia, mutta Liikenneturva on tehnyt tämmöisen selvityksen, jonka tuloksena sitten nuorista 17%, ja nuori kun sanotaan, niin tarkoitetaan 15-24-vuotiaasta, niin 17% on ajanut humalassa ainakin kerran jollain moottoriajoneuvolla, eli ihan kysyttäessä myöntää. 17%, ei ihan joka viides, mutta kuitenkin.
0: Melkein. Joo. Se on aikamoinen määrä, ja siis mun mielestä tässä ehkä huolestuttavaa on se semmoinen tietynlainen niin jotenkin vääjäämättömyys, että hupsis, että niin tiedetään kyllä. Nuoret on tietoisia siitä, että jo pieni määrä alkoholia heikentää ajokuntoa, reaktioaika pitenee, keskittyminen herpaantuu, harkintakyky heikkenee, vaikka sitä ei itse tietenkään siinä kohtaa. Yleensähän silloin ollaan täysin maailmanvaltiaita ja kaikkien tilanteiden päällä, mutta tämä on siis se objektiivinen totuus, mitä tapahtuu. Niin sitten kuitenkin vaan niinku ajaudutaan siihen tilanteeseen, että nyt kävi näin.
1: Joo, aivan. Eli se, käytännössä se päätös pitäisi tehdä etukäteen, ja sen pitäisi olla niin selvää, että sitä ei mikään muuta, että vaikka mitä tapahtuisi, niin ainakaan ajamaan ei lähdetä.
0: Niin, että esimerkiksi se saattaa käytännössä tarkoittaa sitä, että pyytää vaikka, että joku kaveri heittää sut sinne juhlapaikalle, että sulla ei ole kerta kaikkiaan siellä autoa ja siihen avaimia, tai mopoautoa, tai mikä se väline nyt onkaan, millä sit liikutaan. Mutta sitten myös siis samainen pulju on tehnyt tutkimuksen siitä, että joka 10. nuori hölmöilee liikenteessä kavereiden painostuksen takia. Ja tästähän puhutaan tosi paljon siis ylipäänsä.
1: Niin huomattavasti enemmän minusta kuin siitä, että kuinka moni on kokeillut humalassa ajamista tai edes.
0: Niin, koska nimenomaan. Siis just tämä, että niinku päihdekokeilujen yhteydessähän puhutaan tosi paljon siitä vertaispaineesta.
1: Joo,
0: ja siitä, niinku, siitä
1: ja varmaan nämä asiat nyt, nämäkin asiat liittyy toisiinsa.
0: Aivan taatusti. Mutta siis tämä jotenkin, kun aina välillä tulee niitä valtavan surullisia uutisia, missä nuori kuljettaja on ajanut jonnekin penkkaan.
1: 200.
0: Niin, ja kyydissä on sitten ollut niitä kavereita yleensä auton täydeltä. Ja ne ei pääty koskaan hyvin ne tilanteet. Niin niissä on hirveän usein justiin se, että se uutisointi kuuluu niin, että menetti auton hallinnan tai ajoneuvon hallinnan.
1: Ylinopeudella oli osuutta asiaa.
0: Just näin. Niin sitten just se, että pitäisi olla kyllä tavattoman vahva luonne ja jotenkin tosi pitkälle etukäteen se mietitty ja varmaan kotona puhuttu myös, että mitä sitten, kun tämmöinen tilanne tulee vastaan.
1: Niin, tämä on vähän ehkä semmoinen laajempikin filosofinen keskustelu nuorista, että missä porukoissa liikut ja minkälaisia ne kaverit on, minkälaiset ne arvot siinä on, että se vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin ajamiseen, että mihin suuntaan sitten lähdetään menemään, mutta se olisi tärkeää. Mutta sitten toisaalta, kun tätäkin on nuorilta kysynyt liikenneturva, niin nuoret kyllä kertoo, että yli puolet nuorista on siis puuttunut oman kertomansa mukaan kuljettajan toimintaan, eli on pelännyt kyydissä toisin sanoen ja todennut, että tämä ei nyt käy, eli se niinkin päin se menee, että sitten on vähän sitäkin niin kuin tänäkin keväänä, että on just saatu se kortti ja sitten vähän kokeillaan ja näytetään ja sit siinä on liikaa nopeutta ja että se on vähän molempiin suuntiin se seura vaikuttaa, että voi olla niin, että hillitsee sopivasti tai sitten nimenomaan yllyttää, tekee typeryksiä.
0: Niin, kun mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että riippuu seurasta, niin kyllä niin kuin oman kokemuksen mukaan välillä se fiksu seurakin voi riittää siihen,
1: niin,
0: että tavallaan
1: varsinkin,
0: se...
1: Varsinkin, jos siellä on alkoholia käytössä.
0: No varsinkin, niin, että se menee vähän kummalliseksi se tunnelma, mutta musta on tosi hienoa tosiaan tämä, minkä mainitsitkin, että näin suuri prosentti on puuttunut siihen käytökseen. Tämä pitäisi saada melkein oikeastaan 100%.
1: Niinpä, joo, se jonkun pitää ottaa järki käteen. Aina näissä.

0: Yes sir, I can boogie, sehän on suomeksi tietenkin yes sir, alkaa polttaa, siitä lauloi Amy. Eikö ole niin, että tänään on semmoinen päivä, että tuli uutinen, joka oli sinullekin uutinen?
1: Joo, 1.7. kun on, niin kaikennäköisiä muutoksia tietysti tulee niin kuin kuun alussa aina. Ja tämä ollaan muuten sitten aika lailla puolivälissä vuotta, eikö
0: ollakin näkkiä mietittynä?
1: Joo. Nyt tästä päivästä eteenpäin poliisipartio voi ajaa hälytystehtävää Ruotsiin, eli myöskin toisinpäin. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää rajan kiireellisissä henki- ja terveysuhkatilanteissa. Reellisesti sanottuna oli alun perin jo ajatellut, että näin on tehty ja voinut tehdä jo tähänkin asti.
0: Niin, koska siis kun se Suomen ja Ruotsin välinen raja on semmoinen aika niin kuin symbolinen raja, joo, siis sillä tavalla, joo, että siellä ei ole mitään suuria seremonioita vastaanottamassa, niin mä oon ajatellut myöskin, tai en ole itse asiassa ajatellut asiaa, mutta se on tuntunut niin kuin järkeen käyvältä, mutta tällä hetkellä siis nyt tästä alkaen se tarkoittaa sitä, että ampumiset, puukotukset, törkeät ryöstöt, törkeät pahoinpitelyt esimerkiksi on tämmöisiä, että voidaan sitä virka-apua antaa toiselle puolelle.

0: puolelle maata.
1: Joo, ja sitä voi pyytää tietysti toisen maan poliisilta, ja tietyissä tilanteissa siis voi ylittää rajan oma-aloitteisestikin sitten, kun on kiirustilanne.
0: Ja siis tässä on tietysti se etu, että vastaajat saattaa hyvinkin lyhentyä, koska siellä voi olla sitä välimatkaa, niin sitten jos toiselta puolelta rajaa löytyykin nopeammin apu, niin sitä voi hyödyntää.
1: Vaikuttaa järkevältä.
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Ketunhautain tie, Radiomafia, sen jälkeen tuoreempia merisäätietoja. Muista.

7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine, matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Aikamatka vuoteen 1996 sen tarjoili Fool's Garden Lemon Tree.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on 8:04. Tasan 8:00 luvassa tuoreimpia yleuutisia ja sen jälkeen sitten ykkösaamun vuoro.
7: Joo, suomalaisten luottamus omaan ja Suomen talouteen on vahvistunut kesäkuussa korkeammalle tasolle yli 4.

0: neljää vuoteen, muun muassa tästä Ykkösaamussa lisää.
1: Erittäin kova. Lisäksi puhutaan Areena-hankkeesta ja niiden lobbauksesta. Se onkin sangen ajankohtainen aihe. Kuten tietysti kaikki Ykkösaamun aiheet. Suvi Teräsniskan jälkeen siis niihin uutisiin. Radio Suomen aamu palaa taas huomenna.

0: Wahku, da hier nuo gohtjo ditte. Tänne piei vie unna lavardakkan, että ei taas sitä kohtu tämän unna lavardakkan. Nää saatteissa kuulla muuliin vasi puhta teki Saara Marielle Baltu ja maita ei soo välle programma jo teki Kaija Länsmanna tai Tjövos. Kuulla mä teimui Kaija Skalle tiedussa nohka jo radiovuoro norka välle oftsis ja soo välle loojis. Nelle illopäivi kun norka te piesai viita ja taas pohtte teusse kullan lahka ja saate opna saatteis illa verjefti mel daljo muistele mi kullu saatteis mutta tiette kalle leinu illu oda saatte mutta kall daljo muistelen tän mutta en tällä kohtu tästä ehkä te musta mel parikin faru se pöre iidit kaja
1: i me latti. No, Liina, lähkö niin kohtaan tuon spabba tsekkiä tihti?
0: En läht. Mä fiinain me saadaan kehtämin teidän spabba tsekkiä mitä kun norka tsevtsäi ja te maanain me utella niin ja te teus piei me kestän ruotakampaa johtui, mutta te kall riivahin nohkia. Arvitaan me saadaan mä ei nohkaitassa. No, mä en ole, kun on kertsen.
1: Mun ilmeisesti tuovu vähän tämän spabba-tseksiä. Tämä aloittaa, mutta ikti mun määriin ahtee mun verten kertsen. Ja kertsenkin varra päälle tiimotan. Alko soruin nuun lahtaas, että tietä viikkiä siis kertsen ja mihkiä tähpähtyy.
0: Joo, no tähän alkuankin olei välleen. Slow adjolokt. Ei tähpä ole vankaan loulu. Ja se, mulla ei kentäisi tjokkaalle, minä mietin, no herran leio tjetlis kampa, tai laihtas kampa. No, ja se säädä lohkaan, vertaan vähän, tämä läpi pahti faretta, kun täällä hodjun tjäädsi juuk, ja se, tämä manga se. Tämä oli tuottamme säädä loo, ja puhuti jämpu faretta. No, mä laatnoin vähän tjäädsi.
1: Läudi ehto tokkaan raavamman kännettä tjovu tai tjovuvas tuon kampaan jäikkiä. Ikään hänelläkin kähtsä tämän spialu outalkotalla tuollaan tämän juhkaan pottu.
0: En tiedä. Aina kun mun kähtsin tämän franska kampa. Frankriikka vuodesta, kun Norka tjevtsä vuodesta. Te kalle puolella ei faareta jo. Puts maatte minuutsi jo. Tälle ei mun tiedä, mun jääkin tien kanssa sahta jobut.
1: No, tällä saattaa miettää maailmi tottuu sinä, että kun Norka pireke puurestan spabba tsekkiä, olomat tjohkani hälki suhkaat, teo suhkaat, te kalleo koutakennias oinui suhkan.
0: No, tapkalle.
1: No, pa tuu ei hotella lainas.
0: Ei, mutta mä fiinan, että oppi tämän doppelä hotellassa nuppikirtistäkkär större laanja ja doppeleima ehkä större kärmaa, eikä tv-kärmaa tinka. Ja tohkulikin tjahkana on vaikka man ollut ollut, mutta tämä ei suhkan kall, mutta tämä luokki kall tien ruu. Joo.
1: Munnassa kamera-okta vuotta, tämän ei teoske tuon kultaleetji tietä, mutta Jorkalmasta ehkä tämän kamera kuului. Mun chanttamakkar päiti musla, Anja.
0: Oi, tässä chanttu alt for Norge 2026.
1: Joo, musta mun on astan hirva tihtii takkar päiti. Oh, tämän tihtii, kun musta okta laas olmos, no saattan naamuhti ähti. Se on vaasuhta norka kolla saakka valastallamis.
0: Maanin.
1: No, choikan lahtasko norka ääli pirke ja tällä ollu siiva mutta ulkekitta Mika Myllyllä choikan äikki raeste. Mun on aipa tantihti astan tän. Päitti ahtumusattan härti ähti. Amulla somas mä.
0: Tokalla somas mä. Mä oon mun kaksin. Tsog Manchester United draftaja. Mä oon häiretin häiretin. Tähän jälleen ikon Liverpool. omana näette.
1: Nanu, tiellä muistal tälle tästä mun jättä mua majahtsa luua.
0: Ja mä färdin parkataan pahtavaksikodellan ruoftus. Mutta tämä färdin teos luoikki ikäs noudan drafta, mutta sain hiljakkaan takkaan.
1: No, ja tämä niin varra käänne on asti haittu.
0: No, ei mun tehdä.
1: Mä jakkaan tällä tiurassa. Täällä ei halppia tähtää norkkapäittiit.
0: Oh jaa.
1: Joo, tuli se...
0: Kostan, en mä voida sähtöä, etkä rohma ei muista.
1: No mun sähtö muistelit, kun mä oon kauppuis mun fiinen.
0: Joo.
1: Mulle se noutaa mistsamaraide, vuolikin fiinaa toppe ältää lahka, ylemmä toppe pierrasin laikosta nosta viesuja. Ja tämä mana tehtiin jo fiinaimahtan käyppäkoittaisiin siis mun kehtsöntön päittiin, mistä aimon raske, vaikka mun häälii tehtsöntön.
0: No.
1: Nämä päiti vuortjaa ja vuortjaa muu vahkulapa ja te kovulkimme fas rokta, mun sitten ei musta pakkovin haastimentan. Ja no mun ostentan.
0: No musta mä ei lävenne, kun olen fiinan kaupassa, minä kiehtsään vielä makkanut hinkin, ja sitten ei mun varo tarpeeksi. Ja te paljon rekti, ja te inau heittis mehtä minä tein

0: Kabirre Fetiman haastita.
1: Mutta vielä jäsaltas tuon parre raavaa, että smehtää iä patsilla, että tarpsanko mun tuottaa.
0: Joo, vaikka ollaan. Tuo no. Saihtaa nupäivä liikkeen smehtää mun tarpsien.
1: No. Mm-hmm. Ja se astaa vähän ruuta, kun tuon iäpäärä ostaisi miitalle just orroa, että hoitaan mun tarpsan ja ihton tuotaas puhrimoramsi kuin tarppas.
0: No, takalla tuota. Mutta mä kai täällä kiillä vielä.
1: No teikö on rupa, että me leikka päivi. Päivätä ja itseasiassa mun pohtin parakuite tahan oruja. Oruja talle liikkaas kuhtan blokraata leitakko muuruhtus liikkaas. Inte mä oon ollut täällä.
0: No, tämä kuitenkin se kalioini palava, joka mun kielestä on ollut. Mutta tämä ei ole palava, mutta just tätä koko mun johkan ei oinu kalipalava. Mutta oinu kalpäntä peikkaan, että no, päiväis kalle lihkä varakoida tässä liikassa. Saavamis.
1: No.
0: Tämä kalpäin johtui otna vuosi suonga, Katariina Barokki, tie vuotstie.

0: Det går leik I Moitalastit, Ådasi, ja, Sara, Læs, Studios, Dahl.
1: Mange barker ekedag, men I Kano og Ovesjævris en av deres Moitala Lappin kansa avisa. Kolema olemo gærte tjætsei mot å boka en nødtje gatsjon livet alde. Olko bela holmo vidji tjætsei heter Latsjai Gaddei. Gatsjon lado så vekki I dar barsjonke veikko fitne galbækki alde. Men vi bi heila kvassi lemmer slegge seg på kjese manus og den jøy. Da pata odan EU gått inn balvalusa Cornelius varas loin kjella AFP. Merre girga ganske merre lars temperatura og liko ekløy tjokkis oftsløy kaffsig grada kjese manus mila legge seg på god rekordet av jøyen kvekti doa kvekli gormes ja kvekti doa kvekli njegis. Du ski varu hjata temperaturi satt lokt nei fyrir nampu bahti manuin. Ja si valan karra lekkos búti las ikkje olum og da han talka dei revde dei mi ja talki fenomena el niño gejil. Ko bata sup mi lappi vusta mudjan aina kaipa mas lohka lappi sami. Sami gela radi mele di ati si ravi elin fat mo gubti javaldi sami sani ere lappi skiltai okta vodas. Ammas olum edi bata pastu addi upmi. Sápmi illa sama kun lappi ikki sápmi la halta illa halta hus lars koulu. Baisu kulttuuri lars ja eena tiedä lars koulu mirastilta riikkara ajai. Suomas taata johtila toimaha ashtoudi Thomas Osterman meldesi iske chuvut sami kelleradi raavagi. Norka bär sami dikki devas chakin jodi herji Sandra Maria West ja sami dikki radi Jon Krister Mudenja Servaba Finnmark Åmada kuiklu jai avode mai åne gaska vaku soinemannu vutspäibel liemnas. Tan kjalla norka bär sami dikki erdese nätsidui. Suoma ja ruota räjä aldela åne historiella späivi korikka I bolles oltsparagolassana. Suoma ja ruota Suopa muussa melde puolessa sähtämään nuppi riikki alarma kohdus parkui. Tällä väylässä juuri kevään väärässä riikkuus teko väivältin on muskottin tai ruova väkkävältäisellä suota. Suopa muussa melde puolessa sähtämään riikkara erästä vaikka siirrä äidän pivdesige. Ja vielä tämän tiimu odossa.

0: Jonsen die vaimo julehki kuahta ja tän tiimus kuule jäädä hiera aviisa paljallusi kun mä ei ketste ne mai aviisa challet. Kuule mä ei tai ei talikki tiedä huussa jätellä väl missä ässi. Mutta tämän piirrä tiedä tuon embo kaja.
1: Joo, mi kuulla laasi ja tärkki loppu shiltai piirrä. Ko pohda suu mii, vaikka norkkaasta ja ruotaasta. Tuon vastamontsan anjatakkar silta, maslohkä, lappi, sämi. Mutta täällä sämi kielorävi la määräänä te siirrävi. Jälleen mä kuvittaisi välti eeretän sämi sääni lappi siltai. Oktavuotas amas olomuita pahto, pasto, ätte jummi. Mutta ties laasi, tuolla vähän mangelos.
0: Joo, outalle tante miekulta lähti Eva-Liisa Rasmussen Moilanen suongan äle kiertämangas.

0: Kopahta suumi Lappiite vastamutsan ton anja kalpa mas lohkea Lappi sämi. Täällä sämi kielaradilla meidän keskahahti siihravi jälleen fatma koettaa välti eere. Sämi sääni tai Lappisil tai oktavotas oma solmuita puhet puasto äätti juomi. Sämi kielaradi varra saatalli Leena Niittivuopio Jämsä muistella maastiehte sämi sääni eeresi kun juurta vulkii.
1: No tähän lähti uske tän ratjaiko outa merkka tihte puolta käräsjöväs kärjysnärkiide ties oinoa tällä Lappi ja tällä Säppmi. Tähän lähti kuoppasjavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävälät nuo synonyymet Lappi, Iljät, Jorkaluvan, Säppmi. Ahteta halkasi tästä olla muonu, ahte Lappi, Jenankotti, tai outas Jenankotti, muonu, Tiena Lahka ja tästä Säppmi. Ja säämme Jenan on suomakin lisäämen maa. Ahte, tähkäl tjuehtsä sihkärit juhkeen Säppmällä tjolemme jähte. Tähällä nuo pitjon, eiston nuo tässä arvosatjon tai siemmasääni uiviltit. Se mun mielestä
2: oli tyypo ollakin saa tästä eteen kuodatsi tuon Lappisääni möttäli ja tuot Säppisääni pisotsi.
1: No taas sähtäisi muun mielestä nuo kuoppasavat, mutta tota kalkkaisi muunulla sierratti, jos taas lohkavi, Lappi, te taas tuossa sähtäisi haippa sierra nuo Säppi ja Saamenmaa. Katsokaahan tällä tuottaa, että tällä on Lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse Tiksion piirellä ja Puuresvetjin koulu ja Viiso Lappi universiteetta ja tiet, mutta tähän äijä mitjittää nuo Säämi Puuresvetjin koulu ja Säämi universiteetta ja Säämi kohtaiskirjaratju.
2: No mii talli istot Säppisääni ikeuttuu, te mit on sajan puolatsi?
1: Naa, että talle imun teille tarpeeksi alties lohka maiti, eipä talle rehkää, että puhta suupmi ja la kieltä kalapaa, että koko isto, ketä ienan kontti jäi siihen semmalahkaisahten liehtaa, että tällä pärenuotat tihtokuoblut, nuo haltahusa ektui, mutta tuon saavasin, että ainkeita Säppmi tohko chavasi ja maittai, taas Lappi maittai, että munin tällä iimaisko manka sataa tjahti ei chava, mutta kalhan tää chaakke, kun perre pitkään palttala vaihtahin mangala vaihtahin tiena, että tähän perre taas kiittää, että man at nää tehdä.
2: No tommeritko jotain valla tästä chokkimista, että makkara savastallan tämän ääsistä loitoppeeni?
1: No tämän äsi ektui, ei nuu Oululen saavastalla nähtä puhkailet jo ofta vaivillistaa sahte, ahti taas jäljät nuo seamma äsi Lappi ja Säppmi. Jampo haalistemme taas tuon Iera Käinokalpa äsiin.
2: No tälle takkare, että mun viidestaat nupästus lii, kun jo tuttu sas lii, että toh kolpa mutte, mohlää staa tai raajin, mutta kalkau otamerkkan laapi kuautaas pöötseiviä su kolpa mutte, että taas ulkuupelhän loha ete säämi kouttaas pohtseviessu.
1: Muu mielessä kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, että iljät säämi kouttaas pohtseviessu, kun tämä hipalval ierä, kun Suomas ässi Lappi, oltais Lappi liena olomuit. No tietysti tämä kalkkasi lähti jäähte. Tämä liittyy Lappi, Puuresvetjin koulu ja Lappi, puhetsevissu.
2: No kien parkotot lii mutteet, kun Väylävirasto ulmos, tai jätetot iilahteko sii ässi tai puhetseiviä sui kolpa.
1: No varra kalkatoko Lappi, Puuresvetjin kuuluilla tästä oktavuodessa, että toppehän lähtee säämme osata, että varra tampokte, sähtäisiin ässi. Tuolla puhuu viitasavut.

0: No kerrotaan sitten säppillä koistot, min säppi, minkä viitasit, njäljä riikka kuovlus, ja tämä halkasi monu jämpö tihto, maittaa käynyt kalppa jo nähtee tästä tihtopäikistä, kulle säppä ja tällä säämistä teuske tämän ferste sinua, atni arvus ja tjäjetti tämän arvuja, tämän päikki historiaa täällä, että atte säppi nuo ees naamman ja maittaa puhut kolma säämme kielama Suomessa hallojuvojihte, alkaisi jo oinot kalppajon viitaseppot.
1: Ja niin kuulemassa Miikilla raadi värre saatua Leena Nittuopio Jämsä ja Suule Jerahtalan Kaisa-Maria Poikela. Me jatkitän ja fättän talan Chovovas musiikkamange ja tahlaa Tryngve Misvär ja pihtanamalla Nils Rampera vuolle.

0: Ja mi jatki on siltajon arabuhta mi kuulemattasa tässä mi kellaradi la keska märrean rävvet jällin va mukottaa valtissa misä ni er lappisiltai oktavodas. Tässä siltalla oktasiiva tasamanin olma jähkehahte Lappi ja Sämi la seamma koulu. Sämi kellaradi lahtu Petter Morotte ja muistalahte Sämi kellaradi märrei keskahahte si tuota ravvi välti tämän Sämi sääni eerättäi Lappisiltajon ja Morotteja mielas Sämi sääni eerävältiin chilkasmahtaa tiili.
1: No tästä liitot ässi tuoväst ete tot Lappi ila semmos ässi kuin Sämi. Ja kun Lappi liitakar, no tietysti tuu Lappi tämän välikielas, no tot li vähän takkar epicielko suppamait tot uivilt no ko vaikka suomen kielasta te iskiin niin vaikka Lappiin te kustu vaikka 2000 Laapi maakuntan mut kuitenkin tat Lappi tänä ot virkeliikeutus liitakar haaltatlas kuollut ja vist Sämi takka Sämi annan tothan li ennu sielko suppo tavalla ottu uivilt on sajekost Sämi lihäsi takka ärpi vavalla täsi ja tot Sämi li viitasuppo tiustuko vaikka li Lappi takkar virkää liikiautusta. Ja taat eromassa ottot lii viho oomassa, että istun puhutaan vaikka taatsepeln Suomen. Tuon rääji rastalti tähän talleetun pelohaeteen, tuon täältä tulla puhuttamme säämän. Te tot liitot

0: kolmatasti ja taat pyörimussuotus varli lamasto tätä täällä kun kauvat lotot säämi kuolto tästä mutta ja tästä mut oikein haali tätä Lappi ja säämi no ma maht niin sotot si synonyymin nupits.
1: No liuks maht niin puotimin tohon tohon sajan tohon säpni sääni sajan.
0: No toi tietoi mieltä, että mihin me kyllä räätistä on nuu tiedemiä, että meidätkin päästä, että julkista meritetä taas, että kun tuolla ta kolpo ääsi lähtä karehnut on nuu meitä stiure jumtoppeen, miksi tuot leikin vei yli virkää tuohon ja grafiko. Tuot mii tuohon lopulla se tätsi puhuttu, että tästä ihminen tiede, mutta ohtajautus löi tuota jutut, että välti ainakin autun täkkär, kun sämmi lipäikki kuulu. Kolpo, mutta tähän itälle se on taipa semmäi soojii vielä tähän nämä kokustuttunut, kun Lappi kolpo oli outilla puhetta. Tämä kun tämän taat mieltä tuossa oli toinen oli, mihin outo kertaa, että tuon Lappi kolpo ohtovuotosta ilahin niin tuot sääni säämi, tai mihin edeskin säämikielän säämi saa niitä. Mutta miksi puhattelen sajan, jos tuu anaruskielessä tuu Lappi lii, vihomankin Lappi. Outis Lapin lääni, eli yksitokka niin kliminkin. Mutta tota oli Laapi lääni, tai Lamas ja oli Laapi Annam kotte.
1: Liu juurten ulmen teetot säpmi sääni iila innik kosten, vai liittyykö tos usaje motom kolpain tai kosni?
0: No, varoitus, että toinen oli, että jis tuohon saattaa tuot sämmi liipäikki kuaulu, te ja mä tiedän, että saattaako tuohon tusetakkaan eteen, ettei sä mihtäkö sä mi anna, mutta toinen oli ihan tot mun liitot. Tehän olla säässä, että tot maht niin lisi sielkas, että täällä niin siirtotte sämmi liipäikki koulun. Tuossa oli tehty meitä takaa liipupia jo. Sämmi liipu tuossa, että tehty oli vala sielkas upe täällä, taat liitot sä mi anna täällä.
2: Ja tie kuulemassa Mii Kellaraati, Lahtu, Petter Morotta ja Suu Jarahtalai, Kaisa-Maria Poikela. Stahtaa johtolla toimahtaa Väylävirasto, Ashtouti, Tuomas Österman, Melte, Sii, Vigges, Chuovuht, Kellaraati, Raavai. Ja lasit on saat tämän Ashtis lohka ylösämi nähtä siittujon. Ja tämän musiikkavuoru Niko Valkeapää ja Käsipäiviä.

valkea päivi, kesse päivi. Ja tässä mai hui farkaa kaijan lohketunje äviisai. Mutta tämän autalle kaisa valtuu ja motti suongan mierariikas.

0: Det kuulette Kaisa Balto ja Modi Suongan Mierra Riikas. Tälkalle muistelaste da hiel lohke dunje avisa paille Charlesi da avisai. Mun alkan avire nätsitun aina toppela mun lohkan ofta artikala ja da slä paille Charla. Paraku Tromsa sami viesun outana mi läht lahka chautusa. Kuhtumaan ole Tromsa sami viessu lämmössä laanja iha alla laikohaatti ja kaada kilpu turista ielahusain kaada kilpu turista ielahusain taahit ahtelä saadaan vättisin kaunat sami dieivadan päihkäi heivolas visti. Tromsa sami viestu päivälössä jodi häki Jill Abelsen Olsen tatsa tatke ahtelä siis tai siis la toiva färrette siisa oda vista ja chakt Tromsa fylkelta Tromsa suokan ja samedi gilätte Tromsa sami viesu eikadat ja si tolle manan vahkus chakima viesu stivran. Danke Jill Dacia Jill Abelsen Olsen att så slä toiva bies färre siisa den chafcha. Son tarvitsen millä kukkia kielämässään tämän tiilisahti mi oots heivulassa päihki min toimaita ja muuta taati paavut. Lää Tromsas nuutivrassa laikuit at prosessa tsegsa. Millä kalle kaunan tjuujuhuussa mi orru heivimin sikki mi parikit stiura ja kevähedje lautakotti. Lää hui mielassa tämän vistäin millä shippergaatassa. Millä tämän maangimus kuekte jai Aravala makkar viesu mitalpsa ja Shippergata vihtelö kuekte a oro heive min buuris justa min toimmaide tanne son lohke. Olsen muistelahte vaikkumannan vahku lei eikkäte tjahkine te illät velle prosessa damutsahte best färret siisa. Ja son lohke missä hui puere ofts paraku eikkäte jofkuine ja siljate maidan aivilis ahte missä tarapu täällä kärkotan ja prosessan ja färre siisa irjame vista jodan amus laimelte. Siiki saamme tiikki fylkkelta ja tromsakelta lää ofta aivilis dan ektui. Son lohke siis maitai hui puere kuulaskuutan tutaalle eiendomman mi engirussa tän tjujuhusa. No ahte missä toiva piessa färre siisa tän tjavtja. Suonjumelte lähte täällä luohpamutse tän prosess ja lahka tjoutusa. Tietyllä maimun lohkin äävirissä napai kaija maanpiirat on teekes lohkan.
1: No muu tjallamäi tarvani täkkär odas, että ruuhkefi noita LKAP, teta haikuu katju kirjonakilta ekonomalla stiili. Ja tafasla pohtsita tämän fuola toppe, että tämän ruuhki stora ruudalla storjaa kilti, että lasita fitnota välttiä tjuhtsää. Mä ettei kilta iesmierriitä, mä tienla Challan Yle SVT tietuimelte. Ja tuo peltähän tämä näsis liadat, kun kirjana kauppotan tällä kartan färre tai ruuhketoimai ottaas eere toppelappu ja täällä kelta iisuhte. Ja ampusahten tjodahti tämän färre, mako siis vailu sulli tjodi käksilo miljoona euro. Ja SVT tietuimelte tämä LKAB ruuhkilla

Allanahte sisähte maksi tien 20 miljoona euromiin kilttaas vailu. No vienko muhtun kirona kauppoa haltatusparkit kuulle te silja challan reive massi faruhtit täkkär oftas parkkus te sahtaa simmelas namala si chuhtsahtan kilta iesmjärride mai. Ja tätä kirona kiltastivra tai kiedahtalai kiedahtalaidan äsi käsemano koeftelöi oftsahpäivä ja muhtun pelota vastalastetaan suhpamusahte ruuhki mafsasi kiltiidan ruuda mii vailuudan kauppossirti mii. Mutta tässä suhpamuskoistakin tohkitu voiko tuossa oktajina päätsii vailuutta sahte äsi lyftsö mahtsan kiedahtalla mii. Ja tuon nubbi mantuan luostin taas ja päätsen vähän smehtattuun. Niranasat tietti nahla suomakilli punkki ja tarokilli la flott tietti tivrit. Te, tai jällima tavaratja sähtä johti jo suodekiili ja muena suulajon ja niin arvala Turku universiteetta dosanta Tero Klemola Tunturi Lappi aviisi. Tähän viisalla järähtällään olomuitoppi muinaas ja kolariski ja pianajon latahtaa niranasat kaunon. Mutta tätä dosanta muistuttaa tätä suu arvallusta saatte, että nirana sai jälleen rätjä lyhtsä jo nietavviin, että saada kiili muonaa suulajona. Tämä hilja mihkiä virkkäläs tutkan puoltu saatte. Tämän Turku universiteetissa virkkäläs tutkan pähkit, otsiokievuus ja kilpesjävres ja kuktui pähki on lähkeässän lahkani ja tekee vilkes lahkani ja nämä melte, mutta ofta en irana sä äljävel aistsaan toppe. Tienää tieletje mahtuun mai mun näsi käynnän.

aslake valkea päädie voi vielä chan. Tega laiki muistelasti te dalekki dieda hosa ja mi älki te norka välte. Östlands morsosodi heima rittus mangel kaska päivä maata ja maata uoria heima. Pelaki palvei ja äska päivä muhtin arvioofti tavapäällä inlanne ja muuta jopa dalekki. Mangel kaska päivä pidukse arvioofti ja päihkälasse baajan dalekki.

0: se orja ja Taavi orja heima, Rittus orja heima. Mangel kaska päivä orja mahta tjauka peikka, nuorta päälle lindesneessa ja se kaara peikka. Muutu ei kehps palva täällekin ja oppa täällekin. Mangel kaska päivä muhtiin arvi uftit täitä maittain ja pojan täällekin täältä. Tröntelaks... Mulla se suutti heima palvei tai belohaki palvei. Muutu ja muhtin arvioftit muuttetaan ienas mahta päälle trendin vuonna. Nuulantse orja mahta karabeikka mide kehpetis kohta mahta päälle kes heima. Muutu ja palvei ja arvioftit ehkidis kes firte kohta. Tromsas rittus orje mahta. Tai orjamahtaa karabeikkaa ja kaskohai riittuu muutui palvei ja arvioftit. Finnmarkus rittus ja vuotnakuovluin orjamahtaa karabeikkaa ja kaskohai riittuu. Tuettaris ja maittajien nuorta päälle Finnmarkui lähtiät ihan hieman. Muutui arvioftit ja sisjätnämis ja nuorta päälle kaskohai päivätät. Ketstaatte väl temperatura i röftlåta mättas Oslos tjärjamblåte lägga djehki trandimis njäljamblåt på dodjus oktamblåt romsas loji altas kolmamblåt kvöldgenjus kolmamblåt karasjås vihtamblåt ja dienosaldis njäljamblåt ja kirkonjarkas vihtamblåt lägga djehki makkar eller däljki sommarväl.
1: Anari ja osiokilja vertimis ehkeratjai paikkuin arveueftit. Päivi alimus liekkas graadala sulli käftsemblok graada ja luetses festarpegka. Eno taas ja kietta kierrais mai arveueftit temperatuurat oftanblok ja kudanblok graada kaskas luetses festarpegka toppeje. Sadekilis pelohtakki palvei ja ferehtuu päivillä liikkaas kudanploh ja köftelohkraada kaskas ja loetses festarpegka. Ravinjarkas melaka ja lahkas ja ferehtuu päivillä liikkaas köftelohkraada suulajon ja loetses festarpegka. Oulus pelohtakki palvei päivi hänen mustaa köftelohkraada liikkaas ja Helsis mai pelohtahki palvei ja rittussahtala liekkaas kuektelöi njäljekraata. Ja luotses norahta pegka toppe Helsia kuoplus. Ja taas tuonko alkan kähtsä tai alimus tai temperatuuraimalla mihtituvan taas njäljemiin tässä. Te njörkkäämis liä njäljemploh rihkuu tjiechakraata aittaa. Täällä otsioas njäljämplo rihkuu ohtsi graada aanääris vihtämplohja päälle nellimisla njäljämplo rihkuu tjietsa sadakiili vuohtsus maittai patjelas njäljämplo graada ja kilpesiä ristoppila no aitolta patjelas loji graada liekkas ja hiehtäs njäljämplokraada ja jota ketsetään vielä ravenjarkka ja tässä ehtää, että ravenjarkasla vihtämplokrihku käftsi ja heillä siis liä jo patjel kuektelokraada, nämä lasi kuekteloi okta rihku kolma kraada. No mun tummelas liine on ruuta tällä hetkellä tätä vuostunja.
0: Tätä kalaa puerra.
1: On liikkuu takkär tuon kässäpäivi on, että kuas laapui kuektelo kraata liikkaas.
0: No. Mä oon tuu mielellä sorroi.
1: No, muu mielellä meillä kässäpäivi liikkaa, että enemmusta takkär vihtomlo kraata liikkaas ja tänä pohka sitten pegi. Tiellä tahmas mun liihko, mutta jos vähän epätiel, kun ehtelö kraata manna, että tasa mun niin liihko, kun infall in vähän.
0: No, mun fettikin judsi vähän. Mä en mun tuoda ei liihkun. Mutta mun fettikin mietiä, että mun kallan tehkään mei liihkun, että lähe hirma pahka, tai hirma ja hirma. Mutta aksi ankin ja kolmalla leikka tsehki ja inu hirma holu peikka. Teillä illu päivi mun.
1: No meillä, no aipajaralla on olomottosto.
0: Joo.
1: Mun ihan niinku assie välttimen päivässä.
0: Ihko?
1: Ei, Tää on hyllä vähän muu homma taht.
0: No on välskalla nu finnis nautsi välillä ja saada pruuna ja oi. Kulta lite jiena. Hän oli just mierä kättis kulta lämmin tei mierä jiena.
1: No mierä jiena, tämä on kalkille se muuta intan päivässä.
0: No mukaan nu nautsan jällima golan ja pahka.
1: No tuon orustekker vilkesvarat on musta ikon läve puolleet.
0: Ähtis läve hädekker ruskada te iuni not ja niellä is vädekker ruks imnat där mi kochu liiki.
1: No.
0: Mutta munnan paino nähti liikkai not tän satan brunna. Tätä vinjissä.
1: Ja mulla on, mitä Mia salata riftessä, niin iällä jo sauhkakke, mutta tämä linfähtä tämän sääni, mutta että musta takia liikkiä, että mun puolään huu jälkeet.
0: Oh,
1: ja mun on aipa roksa, että tikkär nuo räppä.
0: Oho,
1: manka päivä takka, tahin ja soma.
0: Mä takka liian.
1: Tätä loktasi, vaan manin munin tuonne, tämän päiväisessä nuo liikko.
0: No mukaan lävin voit tänne päivässä sujin kräämaa tuukä eikä.
1: No, mun ei rähkä jopa tahke.
0: Mille ei toimaa.
1: Ei. Mille mä tää mättäkässä tässä tuon kolman ustipin norkkaassa vuotimen ja ne pohdii isoras pahkapäivi. Ja tai, no tahko ehkä jos mä oon aika tohko fiinja saatto kättiä ja tai häliteikko tohko vuojatih ja nauttaa sitten päivää siis. Ja mun tahton ton mun skihparakien piljaa, millä mä joutuisin, että koetan mun ja piljaa tsautai. Että mun pian tuetaan tämän piljakin vai possuutan kalamaa aimuu. Ja no mun on tuolle tällä fiinan toppi piljaa, sä että aah.
0: Tuonko olla tuolla ehkä tavääsi?
1: Joo. Tehkö juo pieral väkkiä, tos lyhtsä mun ja hui. Huipurra päihki assa, että mun mulla sorru, että toppe ääliä penkkää ja äälillä vähän enää juotsuus tähän jolka kalmas.
0: No, että ei liemiä, stoppilla me ei aalu penkkä.
1: No joo.
0: Mm.
1: Känske mun kalkan färre tohko.
0: Ja färre fall tohko. Mun kysäyksiin färre. Väl mun saatan bruna.
1: Tämä on mun niin kullan kosa, eikö siinä färre?
0: Eikö siinä färre tälle mättäs, se on bruna?
1: No, älä fäällä mentä kuhkäs pölkki.
0: Tämä on mun jutsi. No, mutta ei mun vara färre, tällä tuossa vähän ehkä Suomessa juttu. En tapa saa, että nu finja tälki ja pahka ja liaks ja pääsää laukkuti ja vuojati ja stundsit. Mutta täällä Karle pitää mangimusta suonga tämän tiimui. Täällä Sofia Jannokki ja Arvas.

0: Marcos, dessa dos ja vela hus aichter der ji hane der lai, kuifte tim sos dessa dus pai, och bide sami jutka skuglan kara shoas ja kua dugenju stan chofja. Kara shoas gula i leo mietan fitna mi chokja manu stan joi. Pai fed den la soka bele polarisere nuorei gasks, aichter der ji hane der gula nuorei, irte se vasa husai birra, ma kusk soka bele, vurde musete, olgustet maia digitala birra sita. Ulumilla halla singun igidustisin birra almanas saastalamis. Vaatjabas saatji ulumilla aasahi vaatjabas saai, kos ahpi härjä halla ovdan bukti iertäse unjui ja kida halla äppe ofta mielalas vuode alma riittui stuuri demi haa. Nuutjalla hasaagat. Mäin mi äbi ei lähkoa selämmäs leggasab käsimannus kotanjai. Tapahtaa oudan EU-kohtiin palveluissa Kupenius varasloin tjalla AFP. Meregirja kaskimielis temperatura oli kuiktiloik tjokkis kuoftiloik kähti grada käsimannus, millä leggasab kurekordajain kuiktidua kuiktiloik kunmits ja kuiktiloik njeljis. Tutki varui, että temperatuur säht loktani vai lämpöä pahte maanoin. Siivadan kanralle, kun puhuttiin läsikki olmudaahan talkkata reudutemme ja talkki fenomeena El Niño kiertil. Suoma ja ruota rajaldella on ne historiallis päivi, kun riikka ei puolis otsparku lassana. Suoma ja ruota suopamuusia meiltä puolisa säht maan nuppi riikki alarma kohtusparkui. Tällä veilas juuri kevään varas rikkus tekoväivältin, olmuskottiin tai hieroava vähkövältis vältäisvuotta. Suopamuusia meiltä puolesta sähtämään rikkarajarasta vaikka äidän piltisikä. Tässä tiedän jäi ilä okti dusjan trafiikasvin maskuuta ja nuulegta filkain nurkas, mutta olis ratsa nurkas lähvihtyä kuikta olmu dusjan trafiikasta. Tämän jäi nurkas tahta genjavälti kaskapuotisessa loot. Finnmarku läda filka, kos unimus olomla tushan trafiks magmus kuhti jai. Kuikti duu kuikli njellis ja kuikti lii viidas i tushan oktage Finnmarku trafiks. Ja tiellä jätän tiimme odotat.
1: Hei joo loo, le loo, le le na na. Hei joo loo, la löi le na.

Petotur i de telefoner lohti ja den timus kuulate odas kartsa kode bitche säädän johtu i munnu i de kajan. Kajasla kvekte tjöka musla okta natsata spentadas hui farka. Kuulemaita jäte ikte timme juvekke nuora posanku garnisonas ja bese palvadu. Palveluvune erette militärässä många kohtamaan odoppe. Ja väl kuulatte ikteleje tuoda istörpäiviä Norgas Babacekjan Dafus, kun Norga vuhti kuekte okta maailmanmestiri kilvuin kuudan blotte OS-finaalis Elfenben Rittu Westä. Odal Deasi, musiikka ja tämä kuulla kistesuuleen Piera Nurval Arnulf, täällä varaluhti, mikullat.

0: Gisle Solenge, Die Piera Norvall Arnulf Lodin. Tega lägi bitte lite jotto i Odas kartsa. Ja Sara Tontal att programma jo di hegidas.
1: Jo, na dallan spänta gullak och tjovo melde Odasi. Tai mang mors baby.
0: Na. Mulla samma spänta.
1: Kaja, tot konkirkus.
2: Joo, liian kirkkuus.
1: Okei, mun aikana on jäädä Norkojauku Rock Boys. Kalki yhdeftimelle juuri festival Stammarkus pärjätään mii bohtaa. Mutta täällä vaatan tietty, että tanssi ei piässä. Ja tämä merkitys lopahtaa maata vaikka mangel, kun jauku chaihi konserts video umis ruotas. Man kehti, että ne viikavaltilla on saamikuista. Ja alla kaudella laata makkar festivaale skalgi tjuja hit.
0: Takala ruus childa.
2: Mun intele riesa makkar ke festivaale.
1: Mutta linnisla rekta da lä ruus del och en ruus childe vai kilde. Mutta da han kyllä festivaale doppe Danmarkus.
0: Joo, mun intele lä ruus kilde vai childe. Mun no on childe, ne mun loktar.
2: No mun kast ke adde maidon tarkkuhta, että alla tällä rekta.
1: No joo, tällä rekta. Ja nu blir som Odas pata, det är kartalda pata somvälde, gå dälkada läggarna, det är väl att lediga via lassarna märnmys. Mot åtsjöjs, gevo dutkanstationens dille län uppegärdi. Toppla mittenan läggar via jovittlöjaj, ja båtsa tjej att det så i lediga via ila lassarna ollege. Tasella okta mela gidvarsiva luontus, nu tällä kartalade. Kuute ärlillä sivan taasa, että sua ei ledekauja i lassan toppe.
2: Lasta maatu, laes maatu.
0: Mun ei nottimpa fästi tällä sihkri rekta.
1: Tämä on otsen vaan lohkan toppe, mutta saita, mutta mun kyllä on sellainen laes mihtar. Lääkö tätä samaa kuin
2: maatu? Joo,
1: tällä on. No joo. Tällä on unikaija. Tjokkis. Ja bahte tällä varo oinu median mihta, mutta vuosarga on kevai störra asse, mi koitko oinu i mihta norga mediai. Ja olella oinu kuevja pahkis, kos i dävalas läve. Ja norga staataluontu peregehti jo maidilla dachan ahta fertilla rekorda tasata man tavilla oinan kuevja. Ja kaltetta alla tälle koosla ta kuevja oinu.
2: Pierralväkkis.
0: Joo, pierralväkkis.
1: Tuolla rektoida mun kaljakkan, joka

0: Prat norkasse på Sjanko garnisonas ja besse palvaduvun erette suotsalusse manga kohta manu doppe. Milja hiera hallanne kolmas saminuora Kristin Trosten Anta Mahte Utsi ja Mikael Johan Häntarat Eira. Ja järanne siise väsa husai birra toppe ja mai talmeini parak kopot rektut. Alkos Mikula te Kristin Trostna juuretai taas.
1: Täällä on olemassa huisoma, millä ahpan hui ollut, ja mun mielestä täällä on huisoma ahpa. Meillä on täällä on taas, millä on olemassa soma, mutta täällä on ahpa, kun mä en millä ahpan.
2: Mä ei ole ahpan, te muita mun.
1: Millä ahpan mun mi piirik olgun, täällä Finnmarkuskolla Galmas. Ja jo.
2: Ne mä lakka alka piirikti. Kolla kolmas.
1: Tämä on vert karvi, rekta bikti, ja de fert det mo donak, na mo aik karvi, ja gosto naik ferti, ja mo birik holgun talkin ja ne.
2: Ne mo talla rikts biktsat.
1: Na lego bikti kolla kolmas, ja arvi bikti ko arva.
2: Na rekkar. Nä läivä kokea vai tekee sami piksi, kun oikki ja kolla puolas?
1: Kun ollaan ruhtuus, joo, mutta täpä militaarista ja millä hajun edes piksi.
2: No, lau vuori piksi?
1: Joo, tämän kalmi elas.
2: Kuhka tuolla täpä militaarista täällä?
1: Kuhtamaan on täällä.
2: Kuka sun timiteerit?
1: Mun timiteerin on.
2: No, mä ja aiku varakta?
1: Mun on ruhtu ja varka. Kuitenkin ruhtuus näviis. Tämä on kuin näyttää sitten.

0: Pila Marianne Lodin D. Odal musiikka kuulema ei Kristin Trosten lahpane socialus tai kuhta maan oikos on ledoppe ko ikte timme juvo siiposan kuukani suunnas. Täällä antaa mahte ytsi vuoru muisteli itse väsä huusai pirra posan kuus ja makkar plana täällä te jällimis viitasaput.
1: Täällä pitää olla soomalla omassa. Herra voi ainakin viisi muumia olla.
2: No muu, mä oon ne herve.
1: No etkö Oulu kun lähti Oulu, mutta ei voi. Tätkö olet suomalaisuus?
2: Ne kuvasti mitä nyt?
1: Ne
2: mua ei aikut. Varako tälle?
1: Onks meillä jalka rakkittu? Mä annan hieman paru kuin Joana on läin. Teinit.
2: Ne kuukka mä leikki lähemmäs on täpä.
1: Kuhtamaan.
2: Ne mua ei voi varako tälle. Kuukki ihti, ne kuule kärkana.
1: Netkö Aks was rekt man. Päähä maite päivä voinnasti. Ja aiki parvi man. Saa muora.
2: Muora saavat. No vuosa. Mun on saava muora.
1: Toni mus teet. Toni on hoitsi mus tehtit. Ja tästä man ja siitä man.
2: Näkos makkar orakki kuulat.
1: Malpoulun siitä.
2: Näkö vois mentaa rakkalla älkeä määrä kukalla.
1: Näin, tämä on mielellä vautel tjakkja. No se kolme puoli reikki. Tjakkja äsken merkku.
2: Ja mulla täällä ei vittua, että puolesta täällä on patsakanta, lunta ja ne pitäisi kokea vai et koikki jopa.
1: No on kapeasti, niin täällä on kyllä mihki vähän puolesti. Tuota oli toutu. Se on täällä päivä.
2: Tuo niitä on ahvat karvuit.
1: Ja apel siitä, että mä en tunne karvuit. Mä sitä kalvoin vielä, kun karvoin on tosi.
2: No mun puhun nolle. Tää oli karve käännet.
1: Karvoin on. Pakko.
0: Tie kuulemme, että antaa mahti ytsi täällä vielä kuultelat ofta suonga outa, kun kuulemme ei Mikael Juhan häntä, että Eira muistella.

0: revie suongan mainas. Outolle musiikkakulle makkäre planata antaa mahte utsisellä tälle mangako timmejuvui ko ikte timmejuvusi po shanku garnisonas. Tääl kuulatte Mikael Johan Henterat eira vasause bira GPS ja suu planai viitat.
1: Akkallam suots, oh pohja lollu appakan. Pohja lollu kun vaatit.
2: Niptun tävällas muu joulu kun
1: olo. Olo kun kalle mun, parkkan hui olo olo kun tant kalle.
2: No taps voi lähtöllä.
1: No.
2: No mutta taps on tällä ahpavälle olo kun.
1: Olo kun. Oh, olo kun kallin tappu lähti. Mun ahpaa, mikä ei olo kun parkit. No. Tällä on kolta meiltä kassikin parkin.
2: No mä ei ole kahpan. Mä oon ahpan olo kun parkit.
1: Mä oon ahpan olo kun. No. Nää oli just sohti pohti tietysti. Ahpaa, mikä on kaikkein parkit.

0: Ja niekulaima piirapalto normu joomna. Tällä olkorihka uudasi äiki ja mun muistelan aina katsotaan, että vaikka tämä hiljaa nolka olkorihkaasta pähtuvan, mutta koska kal olkorihkai ja suomake. Aina ne pahtava muita oda tollomaksu, että just on tinko olkopelte EU-a tinkkai nihtas. Te pahtaa olla vierru. Ja tarkoitetaan, että just on tinko vaikka kinjaa nähtäkäyppis loi euro te päitti, te tasa pahtaa 3 euro vierru aala. Ja tässä vierrulla on niin 3 tinko nu ollut kinjas viiso kalvu ja tämän ja vierruin vinkkeet saakkaan perhaa tinkoma. Ja just tinko kinjas taas tuokkoi juo kalpui ja tässä pahtata vierruute ton vieru kalekää ta vöyti mäksit. No jede kätstin vielä Helsingin Sanomat avissa ja muistellaan aina katsoa, että Unkaras mihti, että ikte odda olahtu saa toppeli ofta kauppuis ikte näljelöi kuekte kraada liekkas ja tatanla pere okta tai olahtusajon. Mä en lähe mihtiä miettää Eurooppa, mä en muus päiviä äikeä. Tutkilla arvalan, että täht pahkahla Eurooppaa puhe verramus pahkat. No tiedät, että mä mun häptin te Napaliin.
1: Mun lohkin tämän pidätte kirjoitti finnata sasselää tinkun njäljelotte oda kirjoitti tämän muistelii aivehauta Anku van der Werf pressakonferenssi mange parka. Tässä saakka Airbus A33 loje neu kirjoitin ja sulla saas kirjoitti modellassa A33 loikita 3. Täällä finnolla stuoremus tinko juhme miikas siellä tahkujuun ja maksaa patsin loji miljarda dollara. Ja puhutte just se puhman planaimelle te sähtöshat kaikille vihta tuot oda parku saa muistella paimus hauta. Lohkin maite, että arvostalla juvo, että vihtaloja käftsi tuuhat, käftsi tjöde, tjöde, lohti visti, uolähtä ja muhtu muuttui pilasuvi koko ekte karra ienan tuorkastuussa tähpäuvi Venezuelassa manan vahkus. Tänne tjäiitä NASA satelliittitiedot. Analyysa lähtee tjadahan kaikki tutkii Oregon staata universiteetse tämän tiedihan Sky News. Tällä kaskapuutusas analyysa ja bilidemi äljä velhe tuodostaan iätnama iskademi pokitte. Tänne lähtee tuossa arvostalla juvun.

Venezuela ei kutsu hakema presidenttä Jorge Rodriguez diedihi USA-kahteen kautta. Tämä on vihdoin vihdoin visti ankelekki pilasuun. Minä tuodin kaksi oli ofsiista lekki uolähtä kahtaan tuohkai. Tämä on diediha NTV. Ja luokimaita, että Kiina ulkoriikaminister Wang Yi kalletaan viriikka ja seinä maanu alkuus. Tämä on tiedä Kiina ulkoriikadepartementa mange parkaroitessa. Tämä on tiedä. Seinä maanu nuppakita kaftsähtä päiviä kalletaan Wang Danmarku, Ruotsa, Suoma ja Norka. Mätkissä on tiedä viriikka ja ulkoriikaministeriön erheerä Espen Bart. Ei tee parikivellä smoitella Kiina ulkoriikadepartementta. Det är Ashi Mullakin, NRK Chokis, NO, Vinjo Särkis nyheter. Det är satt toppen mig i fin loka, men jag båda ser just lämmjällan dagt. Det kan kundelastit Kiki Aikio ja Kaitsa.

0: Degal manna godi to varro desse lova golu je kaja mi belle kullo doppe suoma bel desse old school.
1: No tallo jäikke mis äläkää jälli arkiivan nappo takkärra. Arkiiva saattaa tähän arkiiva saavaa jon tjohkejuvon saattaa jete teoske samme musiikka kullahti ja tästä pohta pinnaa pottuu ja kuiftaikke miitasta vasten äläkit saatte samäkelahti siis tuolu.
0: Ja Mikalle jatkit täppeen norka päälle ja tässä luopsoon päälle kuule vielä Nils Mikael Hätta Hansen suongan bängir.
2: Hei, oh, hello.

0: Säm, Jelli Arkkiiv.
1: Tervi Jelli Arkkiivast. Tän päivä mainitsin. Oudomas vau, lia Anna. Da oudomas livalju. Mainstajin lia Simo, Antti, da Pekka Jefremov, da Tauno Haltta, vaan luutkoatteest. Taneli Kaurilov, Mattis Verlov, da Sergei Kooppe ja Fofonov, mustle vau, pir. Toimittajin lia Elli Rantala, da tait mainitsit läp kuuun busmusvuoreen. Skammamannu ohtsamluokat, da kahdella kuutat päivä, tuot oksuus ohtsalla.
2: Täppeli skämmannu otsamuokat päivä, tiedu täpänä Andrest. Näetpä tämän vuorati kuuluvet, kun puhuttiin, että lohpastan saamin liian auttamo vaa. Sämhän jälste tiedas tääs lohkkeve ejensten pielin, se lähtviiv damaan, näet liian lastiaan puk ohtsiset vitsyöt kähtslu oumuset. Takien steahan jälste veivisiidin tiedas njauttumest sevet jäyrist keväjäyrist, Njälmest laassen liösiid pikkupetsamost ivalost aanrist da kaamasist. Siueitte jellet jenstemense e keväjäyrist läpäsevettjäyr pielin. Näde tjäkta keftkeä liä. Näet montijit an säärnam naamarda omonaa. Naamar kuihti, eli Taneli Kaurilov, neljä lukii Texas, jäälast jorvapulijäyrist, sonhalli matkailuyrittäjä puhets omas. Da pieromas. Näet sun pääkkäin soittat Jaakko Kaurilovin lauli, konnammali portti jeuri. Naamar kuelmatli Erkki Lumisalmi, nelju outeksas Jaaken. Son jaast pikkupetsamost, da Pier Oomas. Naamar neljeli Sergei K.P. Fofanov, X Oomas, vittlo Xas. Jäälast Jorvapuli jeurist, di näet sun mainast.
3: Siirka säämoumo, njautan. Sevetjör, jälleen keväjör ja oupelki kohti tämän radiokuutlepet, niin me ollaan

0: Tämä on Tomas, Sergei K.P. Fofanov, vittu ohteet, että mulla on pääres, ja myös lipiar, jäämät ja kouminioita. Tämä maailma, tämän koumeen jäi, saami uuttoomisen, ja tässä liian, varsinkin tämän Sevetjärä ja sään alue, kehitys muun miuosli jaukat puolestaan kehittynyt ja ei nyt, että tuolla puolestaan tuijäämme naua. Pummoktan rajallapä tuijäämme liavannut koskaraajast. Tätä nuora saami pyrrö on kehittet kulttuuri kiivu perinne. Että tässä saamme uutta säikösi ja samma tätä kun myös laitetaan saamme alueen saami kehittämisprojekti, tätä lähe tontiot, että nuorot tämä saamme alueen nokamaasit, kun myös pelkivälkettä uitoravihkat ja tämän millä paine kuihtu, ohti ja kuihtuvaihelija on vaumas. No kaumat vaiheeli nokan, jos me tietävät, niin teit millä paan norra. Norram, niin teit uudessa paan kohteet, kissat nyt tarkka, että kuin oli mahdollisuus vaikkat tietä, mä et mieltä toteuttaa. Esimerkiksi on tämä pyrrämieli täpsevät jörpielinen, eli tätä moninais kulttuuriportti, eli esimerkiksi onkaan saami kulttuuriportti ja museohanke, taklia jo vihkumaan ministeriön räjä, sitten oli tätä Sevetjär Suagas, tällä on Vajjam, Mierritiikki, tällä on Ohtsko Kuhtesertiam, tuolla on Koomuoroon jäävän eduskuntassa ja ministeriössä, niin oli tämä budjetti tietysti, niin pukseilyvytän suhkupyrt. Ja alle nyppen tuo jänsot on jälleen piava kuin maanat, niin siskeli Kevääjärven alueelle, olisi vaikka Tepetnakan portta, moninaiskäyttöportta, koska vaikka Oumu Noorot, että Suurspitain, että Saaburit ja vaikka Moknakan kerho. Ja puhut tärkeimmäksi, että on Kevääjärven alueelle annakama laajenneva siitä, että kehittää voi tarra. Onhan aika maaseutuelinkeino, eikö maaseutu, arkkitehtuurikilpailu, kun maatilahallitus nyt olisi tietsypiä, ja millä tämä maanarko on tässä koumassa, rakennustarkastaja Mikko Rantala, mon Sergei K.P. Fofanov ja teknisen puolen johtaja, eli Arto Leppälä. No on annettu kuin Elkiptän nikkeli ja kuolaprojektit pyrrö. Mio Saustovin, kunnanjohtaja Korhonen, Töivoin päällikkö Taito Määttä, Mielin Helsingistä, niin Aano Veli Tissot, Mät miten voitte hyödyntät, Nikkelipäätjussat, niin meistä tosiaan veljetät jälleen suokas tiettet ja sitten Otto Tulliasemääveet, ja tästä vähän piastan suhkumilta nikkeliin, että mätkeli vaan se vittuutjoumättär. Mutta se vettyjär suokassa oli jo niin monen ja tuota uusimassa vaitsat. Ja tämä jos otsi tuon kuljetuksen ja koumusot juomättär päijän, että jos mitään jälleen suhku myöntät, niin tälle seuraava tuossa salla. Sallapäät, Kantalahtipäät, mä oon ruutisuokas ja meistä kun on tyyli otettu, että tästä poissaan. Ja mulla on anarkoon kunnan valtuutettunakin ja mulla on teitä asiat, vältän nyt tosissaan, että töitä mun maillaan vahpäin, töitä mun uudorra viikam.
1: Dinaamar vihtli Pekka Fofanov, kumlu viit eksas jäästä netsijöyrist Lipärn oumas, da ämmät kvellisiili. Dinäit sonas mainasta.
2: Tiedu pukit. Muun mielestä on osin välillä naka muutoms, kun ei tyyjä jytkäyvin tyyjä. Tätä on näin, että se pääsit pörpinu viikka tuutarra. On osin jäänä myöttä, että

0: Smashburgerit, Mantoumi ja Siitsaaprit. Ehkä Utoum sosi tietysti, että jäänä Siitsaaper, Sabra, Asiper. Tänne on Oumu tietysti jäänä, että on vaikka perpe mainstat Asiper. Suurimus Asi on kotosi haittat Uutarra. Lisäämme kiuutta, saamme kulttuurissa. On osi ehkä ruossaammin kuin jäänä pohtsassa, eli että mainstat. Mättöt säämme kiu. Tätä on nauha. WhatsApp jäänä paumit, mieltä nuorpit varsinkin. Tässä jäämme nauha säämme kulttuurpir. Nyppi on näissä kotosi viikko tuutar, eli töjipäätjässä. Se tiedä varsinkin oli otsen töjipäätjä. Teko se WhatsApp toki jäänä. Nokkaan töjipäätjä kohdallisi kuutjapäätjästissä. Tässä liian nyt jäänä äässä, tässä olisi tuovutut. Vähän on kaitos, manna haittaa nyt puheras kuin väittää. Pukit jäänästä, että saa nämä jälvät jäänästä, mutta nyt viitvät sarnat konnara tästä äässä välttä.
1: Naamar kuhtasli Eeva Nykänen, komlokoom eksas jäästsevetjär siidest. Suutuajili vämm omit viettät jaadat. Semmas on lippier omas dagoll ytinasim saaprit. Näepä moonin jätte luoppasta jisaamin auttomu vaalu jinstumus. Diitathan tärtsä tönstä auttomas kot piesi. Livallium eji taha taatsiet ohtslu ohtta, ohtslu koumma, koum ekka, puittiei aagasta. Dineetuisin johta njällimestä vaali luutkoat saakat yliei Simo Jefremov, uu, jinnostumus puuti.
2: Kevätjärjestän Jille tämän verran oikein puerast olma äänestämme täit vaalit. Tappen Jille nyt kahtsloi olma äänestämme täit outolmi vaalit.
3: No, Janja, tuolla ei puu kahtsisi tiennästejä.
2: No, musta ei tarvitse luo killa, mutta arvelen sitä melkein syö. Että minun mielestä oli oikein pyöräs leijinasta kevätjärvolumma ja ivalmiikki.
3: No totta lähtee sitä omassa, kun olisimme suoraan jäljellä se takaa ivalo, Oumu Jönstämin.
2: Joo, totta lähtee, että enhän liian ivalosta jäljellä, ivalmiikki ja pikkupetsemusta jäljellä. Ja sitten siis lähtee nyt järjestänyt, että nyt sitä siitä vammolmitkin äänestettiin kevätjärvolumma. Jille oikein pyörästi.
3: No, mait, tsiak, maist näkäm johtista. Näet jana Jille jinstämin topen.
2: Niin, no tästä oli meistä en manka tai kolma koitko valje. Ja jospa olmalle en huottam nohkam tuloksen, että sivelje äänestet oikein porukalla ja valjeet. Outolo.
3: No, mä ajattelen jälmestä. On siis ne kuhtiaan puhuttiin justiin, että no, tiennistumus.
2: Joo, en li siis kuhtia, mitä tästä älkipen jiinit, se oli klastjeet. Ja tämä jälmestä jälle varmasti noita pajilla neljilo jiinasteen. Ja tämähän mä mille klastjaan, että nyt siilo olemme tämä neljän alueesta. Että oikein miin mielestä oikein puerasta ei jäällä.
3: No, eikö tuot lähtö kuitenkin uutta puu kevään jäänestumus, kun tämä oli, vaikka nyt jäänä sisumaa omset?
2: Joo, lei, tämä oli, että kevät järjestä ei jäänä, kun tämä.
3: No, maistatko, että maistat johtajista nuorelle säämme nyt jäänä alkaa jäänestä, että liikutat toistusta liennyt jäänä RTG vai liikusi tämän uutta omset? Sitten jäljellä kun tuttia, vaan maistat näkemään johtajana.
2: No täältähän oli tietenkin väikkiä sarnat, mihin kuostelee, että mihin täältä oli olmit vatsimit jo niin liikkeelle, että mestet johti. Mutta kun mihin ennen kuin lasten ei pieni, niin mihin vainnet teille, että jos olmalle arvelemme, että täällä ei ole myös nurro olma ehokkaana, jos tökle olmit piijem järjestet.
3: No Antti, Jefre mohtu laklamas määnkuora aina vaalin luuttukaattin mieltä. Kalla tuoratus tistä tolak täpän on?
4: Mulle ammissin tämän luottamisen äänestöstä lämmäs lämmäs nyt vuoremaan.
3: Mm. Nä laka humstamusta liegu nuoruumu on tämän vuorokuvasti jäänapku auttel.
4: No ei takkale oikein ainakaan täpän ilmeisesti, mutta kevään seksikin liian.
3: Leijä nuorapoumu.
4: Leijä tämä nuorapki.
3: No mä oittun tästä se, kun tuon kevään jossain lepä saami kuskustan jäljää vaikka jönstet. Tokku kielä näitä, mutta mä oon miltä on tästä lähtö.
4: Joo, nuora.
3: No nokan paaru, kun kokiala rentsu.
4: Joo, no tätähän perintyy vämmä laagumilta. Vämmä säämä laagumilta.
3: No liiku tuu myös sijoista jäljä. Piassan jönstä.
4: Kyllä tällä näetkin pyörä.
3: Lääkäs miettämään jorttamusta mokaan oomassa.
4: No ei mun sielät on sarnat, oltuko jienelle lastia.
3: Mm. Tuolla kusmisvuoro teos tästä on vaalin luuttukohtaisesti mieltä.
5: Joo, nyt ilään.
3: No mä ajattelin tuumiesti kustiamista, liian kun nuora pommo on jäänäpijalla, kun mä nauttelin.
5: Mä oon lähtenyt ennen tästä lämmöstä, mä en oikein tiedä, että mä oon nuora jäällä, mutta mistä ainakin tämmöinen keväjärpiellinen toppenkä liille nuora. Aika joonne.
3: No tästä pitää kasettit, se Claudia Hovanovin kasetti. Liian kun ummu jännä vitsiltä.
5: No Leevalt on semmoinen vissiin vittilo, vissiin Leevalt on tätä. Täällä just tätä Claudia kasetti, no kun mä tätä tällä saamassa, ja en liian lääkkiinnosta rajia, mutta Leevalt on Jonnivalt, kun jää puksia, kun jää tiemmästä Leevalt siirtä, tai maistan tässä kasetti.
6: No minä olen ensimmäistä kertaa ja mä olen todella yllättynyt tämän äänestäjän paljoudesta. Kevätjärvi näytti oikein todella tämä äänestysmallia ja ei voi nellimyökkää kyllä moittia, että ihan kivasti on käynyt porukkaa, että ihan mukavasti.
3: Mistä arvoit, että Kevätjärvi oli tällä tavalla lähtenyt? Onko se?
6: No minä luulen, että kun jokainen, joka lehtiä luki, niin varmaan näki näiden kirjoituksia, että mitä se toi aikaisesti. Ja mä luulen, että niin ehkä näin oletan, että ei vissi ihan kaikki asiat miellytä ihmisen, niin nyt ne toi äänsä esille. Että nythän me kohta nähdään, että mikä tämä on sitten.
1: Niitä mainisteihän Leije Simo Antti ja Pekka Jefremov neljän taunohalta. De utomsen han johta valjovi vitsin Sergei K.P. Fofanov jönin 74 koum. Nyppin vaatse jäänmosen jönit Pekka Fofanov, Sismlo 4, Kvalmeen Taneli Gaurilov, Koumu Kihte, neljän Erkki Lumisalmi, Kohtlu Kuhto, di viiteen Eva Nykänin, Kohtlu Öht. Jönsten päätilejen jautta. Toben leijä jälläm jönstämen da svetjäur ohtsis tjötvitlo omset, keväjäur da ivalo ohtsis lokkum kähtslo omset, din jällämist neljälo vitto omset. Jön johkjöve omi mielt näit. Sergei Vatsen jällem keväjäur pelin ohtsis neljälo neljä jönnet, Taneli neljä jönnet, Erkki kohtlu ohti jönnet, Pekka neljälo kihti jönnet, di Eeva kutunlo jönnet. Ni se vetti eur njautan pielinnäs näit. Sergei ohtslu ohtsijinnat, Taneli kohtlu käyts, Erkki vittu, Pekka kummu kihti, ni Eeva os vittu jinnat. Takle ji se vetti eur pielin. Jinnas täällä ji jällan puk ohtsist kihti syöd ohtslu käyts oumset. Kihti jinnamanne tussin, ni jinnasten prosentlää ohtsiset vittlu pilkku kihti. Ohtsistan leijä, joka on leijänstä ja vihtsyä kähtsulu oomuset. Dinä ei tästä saan, manna mieli Taneli Gaurilov, kun sun vatsai kumlu kuihti jännet.
7: Onhan leijä se joku vaali, että tämän tietysti oomu jälle jännästämään kyllä paarasti. Koumei se maajaura, niin kuin viimeksi leijä vaali, niin tällähän leijä. Tällähän illään prosentti illään, kun muistaakseni kohtuu 4%, mutta on varmasti kaikkein lakku uudestaan, mutta kaikkein varmasti naukkat paajasta.
1: Joo, katsotaan vittlo Pilku kiht prosentti.
7: Joo, pail vetlu prosentti, että lisää

0: 7%.
1: No, mä olisit jortakosta omulia näitä puarastialam jönnästämme?
0: No, tämän mukaan tiedä, mutta arvoa tämän että tahto, kun läjä nyt läjä tuota, tämän ehdokkaat läjä jäänä. Viimeksi hän jälään vissiin kuin kehti, kun läjä muistaa oikein määrä. Niin tuota, vaan läjä ehdokkaat jäänä, niin tänä alalla varmasti ei oumit vähän liikkeelle.
1: Joo. No, mä itse muuta isla, kun tuon vettyt, kun mulla kehti jäänä, että liikutaanko siirka vai?
0: No, kai tätä lisää, kun mulla on ihan takaa oikeastaan muuta optakaan oumua. Jälleen pieni ja kevääjärpeli, niin jätäkö tuo opti, joka on mua aska, mitä voi olla tätä kielistä. Ja tätä kyllä on nuora oumu, se ei jää luotte oikein varmasti, että parsa sammua. Ja sitten on lähinnä tuosta, niin voi lähteä äitikin, että lähinnä kierros. Kierros, ei saa oikein vaumustaa tätä kantaa sitten. Tämä on joku vähän semmoinen jäänä äitikin. Piahtahan lähtee vähän semmoinen jäänä jo nyt kalleita.
1: On valjovi semmoinen outoomas.
0: Joo. No tota, no määrähän tämän valjeen ja tota, no totta, se olisi vielä koomas vissi. Kun nyt jäänä ei voi, että se ei tuoksi se summi, niin totta, se oli pätevä oomas.
1: Joo, se et neljä luo koomas jännet. Dinäet mainisti Taneli Gaurilov. Matti Sverlov läsi vetti Jörben vaaliluut kotsaak tyljeen. Dinäet sonas vänkistä.
2: On jännästä nyt vittulo prosentti. No, tämän luoda puolesta jännästä tämän näille, kun tämän liinokan prosentti katli lämmös. Monne ei päässä, mä oon nuorikuista jännästä. Puolesti tonnäällä jönnämiä tajini nyt 5% tai vajallakin pielin jönnistä. Joo, Vannivaara koumeja maa, jos tällähän jönnistä ootsaisi, että koumulla kuttele ja puhveisin. Anli koumuvaara jäänä, saa koumuvaara jäänä, että jönnistä mii Vannivaaralla.
3: Jos tuon arvostella, että valka pohtosa, maita merkasa. No, että saa minut sen pahtivuhti.
2: No, tosiaan kalli nohkaamme, että mähtseistä. Siis puhuttiin äijä saattoa, näin nuorempi pieni. Ja näin näissä on niin tiemäitä nuorvalta säilyttä. Oni nuori eftäkki kuitenkin maa päällä, mutta kuitenkin nuora puhuttiin ja paarasti ja niitä on nälki, vaikka näet lää. Ja, tai nuorempin lää. Nuora pienosti nyt pieni tämän vaalin. Lähdet vääni tätä tienosti, mä itse olen näillä lähennyt ja piassan takia ehtokat saattavat, että jälleet ne koistit, niin on näillä se sitten nohkaamme, että se joutte vaan vertet tai vausen äijä on näillä paitsi ootsain tätä äijä. Ja tänne oli Weitseltilo mähtli, että on häntä koulujaskuvat, kun Oumu Norra ehti ja teollista.
1: Dinäet mainistias Matti Sverlov. Johtelää mainistattam Sergei K.P. Fofanovin Jouni Aikio Anrist, stumaten välttän outomu verji epet koom ekka, Sonja Steppe, Euli Helsinkiin, tämän monin piassam suu mainistattit. Dinäet Sirtsi.
4: Joona, mohan tämän tulos jo tihtämä oumo arvostetaan, vaikka mä lämmin tuejää. Päätän saami uuteen ja päässä vettä. Jos puhutte puorasti on ja jälmest, että mun oskan, että me sohtas tuoja onnasta on pyörpen, kun mun autteen. Vaan me välttämme nöyppän aua täytyy, että nokkaan mä hoenapsa oumit, niin jättä vaijet edustajaksi kolttaneuvostoon, että vaijet nyt oumit, että katsotaan ohtasuutta teijuun ja ohtasuutta ei puoltaan.
3: Sergei, millä tuu valtaparku Oudonmotsen täällä pähtökolmajaisessa?
4: Joo, no tämähän oli selvä, että tämä saanut ehkä oodumus puerumusta rajoitusten osalla, mutta liian vammanan takka väijä pukuvain, niin tämä kaikki tärkeät. Ja sitten niin säämääs liian puku paimassa, oli selvä. Ja kun vaikkuu näkama kannatus, niin takaa akama no kun hän on päässyt juuri oumi, niin tarvitsisi jyviä, että ei söylimuista on puhuti tätä. Ja sitten meidän nyppen kuveljep ja meidän alue, meillä se veti on jälleen, niin aika kulttuuri ja suorassa äsli. Ja on se veti on suorassa vaikka tuohon ministeri puhut miettikässä. Niin tämän kuveljep on se veti on suorassa äsli. Vaumsa, niin nytten liian jälleen suorassa. Tuommoinen, kun tahtoo jälleen ja näet jona iioni toutanut, on juustan tuon tuijäämä.
3: Sergei, tämä oli alle kaara lähtö Valka kamppa. Ja Charles sahti avisan, että hui ruova sääni, kun ihtoon iske säästään sääni, että nuppi johtukas ei voi sitä. Läkö mankelakan tuojaas tietä saagaita puastuu kiavahteemin?
4: Tätä illa otskaan tuotta maittan sarnu, että saan juuttuomasti kavaltanut neljodohat määrkiä. Tähän kouvijat, että maatilan hallituksesta ja sitten kouvijat, että liian saamalaisasian neuvottelukuntasta, mutta tätähän meistä saamalaisasian neuvottelukunta sääntyliei Asko Oinasti, että, ja sitten tätä lakimiessihteeri Heikki Hyvärinen, että nakamaa, jos Suomi joo särni, nakan rikosilla tapahtunut ja nokam tietääks, niin tähän jää muut jodisilta, mä oon niin vops, että mun vaikkaan tuon taukkan, ja sitten on monni kielessä tämän sohjassa tämän rajan, niin mun lakku vaikkaan kilometr korvaukset, minkä telefoni mä osa vopskaan, ja tämä kieres momenttisi liian maksu muu, niin tästä päihti puhutta. Että takia mä aivan takaa mun tuon vihtiä näet, että niin kuin suomeksi särnä kaatajaiset leijä, muu kaatajaiset, että säämasko särnä, että haalee on muu veeleet, ja sitten nyt saija, mutta maat ei ole ehdokkaat nähty, kun me ollaan tuon särnän, niin jäälään nokaan ummo, op leijä, pestät leijät vasta, että oh, tälää, kun lääjä, pestät, jos on niille ei ole vieressä äänestä. Tämä on Marko Oumma, lumisarmi Erkki. Niin, kun se on kun liian on meistä kanttorina, niin se on liian nyt tuijistun omas, että tuon niin päästä näkämmä tuijio teijät. Ja tuon tiedän Oumei äijä, että saami uut omas, niin tätä osa päivä tuojinen toti riitte. Jos nokan kotli tuojas, niin toti tuosta saa niin asiat hoitaa. Ja liian opmitti sarnan, että mä päätän suut ihan näitä asiat hoitaa. Tätä on tuotteli, mutta kun tuolla väinnän, että pähtelillä mä vältet, kun järrasti jätet hoi. Ja tuli saami pelni pois jyväs. Ja hän puhutti koumei ääni, jonka oli peijää tuon pyörimässä uenan saamiuuteen ja toivon, että jälleen sään, se vetiö sään. Ja niin pukku ohto se sätki täitä aasit ja sitten taas se riehti uhtu ähpäin, niin onnittaa.
3: Viikolla vähän vaarallas asia, että no kun tämä ei valkaa johtavuus, että hui persoonalla chatte nuppi.

0: puhutaan, niin Sam kulttuur, Sam kiuva, Sam perinne, Samni, takka hajine, nyt mä en korra, että kyllä miikaan järkytää sitten aina, mutta on uissa saaparko, puhti ei, mutta on aanan, niin Sam neuvostoon, haitta vajia, nokamoumu, oli järme, oli niuva, oppaista aastetuita rapikka. Ja täytyy tietenkin vaihtaa myös korvaus, että me tiedämme olit mun tarvitsen.
1: Tuon Eskekal Sergei vehkaa ravaat. Tai että Charlie Havisain eräutka se muodselikehtaan.
0: Joo, no tämä on lähes selvä, kun mun kyllän huittelen, kun tätä äsja puhutin. Oumuhan liian keit mainistet, keiner mielellä mainistemen ja paljon väittämys ja okamäs liian, että kun vielä tuolla, niin on tämän jo vihtiemme, tiettämme mieli ja tämä ei ole okami oumi, kun saakit väittö luottiet, paskat, tai saakimelt mun väste.
2: Semmo Sergei K. Pefofanov säärnistö puhti pois Pev Rostovmanu nöpöpäiv linjauttamistyöministeri Matti Puhakka. Da suumilt liese järras, että ei aasit kuin koittatak suur. Tässä tiitjahtam säärnästä tjääk saamipen liotopen mielitte järras kuin se on. Ditäasmist epettään vuora puhti säämääs, siunjättel tiitpukit kuhtleet.

Jälle joikkasta Marianne, tälle muu uostesvilpeälle näitä naihteli. Rinnu aika, altaa sekin heidän.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtion talouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Kaaden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo aiempaa nopeamman avun, sanoo komisario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
1: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Maahanmuuttovirasto jatkaa jälleen iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migri keskeytti osittain hakemusten päätöksenteon helmikuussa Iranin turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi. Virasto kertoo seuranneensa Iranin tilannetta ja kerääntyneen tiedon perusteella se jatkaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migrissä on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: No täällähän ollaan. Oikein mukavaa aamupäivää, heinäkuun ensimmäistä sellaista. Tämä on varmaan muuten aika monella myös ensimmäinen kesäloman päivä.
4: Siis niin varmaan on. Tälleen keskellä viikkoa aloittaa kesäloma. Se on varmaan aika
3: niin,
4: hyvä.
3: Just niin. Siihen varmaan on pystynyt hyvin meneen sillä kaikkien psykologien ohjeiden mukaisesti sillä pehmeällä laskulla. Että eilen niin. Itse asiassa kun kävin hammaslääkärissä, niin hammashoitaja tuli vähän myöhässä ja sitten se hyvin kyllä iloisesti vaan pahoitteli, että anteeksi, tässä vähän meni, mutta meidän oli pakko vähän kahvihuoneessa vielä syödä lovajätskejä ja tässä ollaan vähän tällä tuulella.
4: Ihanaa, kyllä mä tykkään tuommoisesta vähän rennommasta otteesta niin kuin
3: sama
4: konttoreiden puolellakin tälleen kesäsi. Suurlähettiläät, kun tänään lähden ja sen jälkeen sitten puhutaan hyönteishotelleista. Tämä on varmaan myös semmoinen yksi kesien hitti aiheista.
3: Nykyään, näin on.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden. En tiedä, Pauliina, miten sä selostaisit, että mikä on hyönteishotelli semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä yhtään, mistä puhutaan?
1: Ehkä mä ajattelisin, että se on sellainen ihmisen rakentama valmis pesäkolo, jotta mahdollisimman monet hyönteiset selviäisi tässä niin karussa kovassa maailmassa, josta on kadonnut ravintoa ja elinympäristömahdollisuuksia.
0: No toi oli aika hyvä.
1: Kiitos.
0: Mä näin vähän pienen hikikarpalon sun otsalla, mutta aina kiva heittää tommosia yllättäviä.
1: Onhan ne.
0: Ne on mahtavia. No, näitä joka tapauksessa aika moni on viime aikoina, ehkä viime vuosina enemmänkin hankkinut. Ja miten nyt sitten tämmönen toimiva ja semmonen, joka sitten niitä varsinaisia asukkaitakin houkuttelisi, niin miten sellainen hyönteishotelli pitäisi oikein rakentaa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Monella pihalla ja puistossa on kolopesijöiden majapaikaksi ripustettuja pesimisapuja, eli juuri näitä hyönteishotelleja. Ja vaikka nämä olisi kiva tehdä, ehkä joku ajattelee, että hotellista tulee mielenkiin semmoinen, että se näyttäisi jotenkin nätiltä, niin niiden toivotut asujat, ne ei koristeita kaipaa oikeastaan tai muutakaan krumeluuria. Se, mikä hyönteisiin iskee, niin ne on kolot. Hanne Leivo tavoitti museomestari Juho Paukkusen luonnontieteellisestä museosta ja hän sanoi, että parasta matskua näille hyönteishotelleille on

0: puiden kolot ja ontot kasvinvarret?
1: Jos käyttää näitä onttoja kasvinvarsia, niin järviruoka on Suomessa se selkeästi paras materiaali siihen tarkoitukseen. Myös bambun varsia voi käyttää tai koiran putkeja tai muita tämmöisiä putkikasveja. Jos käyttää puuta, niin lehtipuut on yleensä parempia kuin havupuu. Monet hyönteiset karttaa sitä pihkan hajua. Ja sitten silloin, kun niitä reikiä poretaan siihen puuhun, niin siinä täytyy olla tarkkana, että se jää niin kuin siistiksi se porausreuna, että siihen ei jää mitään tikkuja. Se on aika usein syynä siihen, että niihin ei mene sitten mitään pesimään, koska ne tikut saattaa olla haitaksi niille monille hyönteisille. Ja ne ei niitä pysty itse välttämättä poistamaan.
2: Kumpaa sinä suosittelisit, tekemään hyönteishotellin itse vai hankkimaan sen valmiina?
1: Kyllä mä suosittelisin tekemään ihan itse, koska ne mitä tuolla rautakaupoissa ja muissa kaupoissa on myytävänä, niin on usein vähän heikkotasoisia. Niissä on just usein käytetty vähän vääränlaisia materiaaleja ja sitten yksi tekijä, mikä usein näkyy myös niissä, on se, että se niiden syvyys on liian lyhyt. Eli ne reijät pitäisi olla pitempiä kuin esimerkiksi 4 senttiä tai 5 senttiä, että semmoinen 10–15 senttiä olisi niin kuin suositeltava. Sitten jos ne on liian lyhyitä ne reijät niissä, niin saattaa kyllä mennä jotain pistiäisiä niin kuin yöpymään, mutta ne ei sitten tee niihin ehkä pesiä. Tai sitten ne pesät jää hyvin pieniksi.
2: Yksityisihmisetkin innostuivat näistä ötökkähotelleista tai hyönteishotelleista joku aika sitten. Ja myös esimerkiksi kaupungit ovat näitä puistoihin asentaneet. Mitä ajattelet siitä?
1: No joo, kyllä se on ihan kannatettavaa, että niitä laitetaan puistoihin ja puutarhoihin. Usein just kaupunkialueilla on luontaisesti vähemmän sellaisia sopivia pesäpaikkoja niille kolopesijöille ja siellä niistä on just eniten hyötyä sitten noille hyönteisille. Ja sitten toisaalta ihmiset liikkuu semmoisissa paikoissa ja ne ehkä oppii sitten näkemään niitä erilaisia hyönteisiä ja se saattaa lisätä yleistä kiinnostusta niitä kohtaan myös.
2: Pystytäänkö me sanomaan, että näistä Suomeen pystytetyistä lukuisista isoista ja pienistä kaupallisista ja itse tehdyistä hyönteishotelleista on ollut jotain hyötyä?
1: Se on varmaan verrattavissa linnunpönttöihin. Tietyt lajit niin kun runsastuu sit niiden seurauksena, mutta sitten on suuri joukko lajeja, jotka ei välttämättä hyödy niistä ollenkaan. Että esimerkiksi ne uhanalaiset lajit, joita ehkä toivottaisiin, että ne niiden tilannetta auttaisi, niin ne kuitenkin vaatii sit sitä tietynlaista elinympäristöä, että se elinympäristön suojelu ja hoito on sitten niille tärkeämpää.
2: Onko vaara, että me tuudittaudutaan hyönteishotellikansaksi ja sitten unohdetaan joku muu luonnonsuojelu ja kehittäminen?
1: Ei ne välttämättä niin kuin sulje toisiaan pois, että molempia tarvitaan, että sekä tämmöistä kotipihojen ja puutarhojen luontoharrastusta ja sitten myös luonnontilasten elinympäristöjen suojelua molempia tarvitaan.
2: Vieläkö tänä kesänä voi hyönteishotellin pystyttää tai ripustaa jonnekin?
1: Kyllä voi. Niitä kolossa pesiviä mehiläisiä ja muita pihtiäisiä niin lentelee ihan tuonne elokuun lopulle asti. Se niiden pesintä, useampien lajien pesintäkausi oikeastaan on vasta alkamassa.
0: Tässä Hanne Leivo ja museomestari Juho Paukkunen. Jatketaan heidän kanssaan ihan hetken kuluttua. Nyt Saimaalta. Hipit rautaa.

0: Niin hyvä, Saimaan hipit rautaa. Sitten palataan hyönteishotelleihin. Niistä voi olla apua pihan hyönteisille, tai sitten voi olla olematta. Osa hyönteislajeista nimittäin tarvitsisi mieluummin siis elinympäristönsä kohentamista, eikä tällaista väliaikaismajoitusta, kuten hotellit yleensä toppaa tarjoaa. Pahimmillaan hyönteisten ystävän hyvän tahtoinen ere voi kääntyä jopa haitalliseksi, jos tällaista hyönteishotellia ei sitten muista hoitaa. Museomestari Juho Paukkunen kertoo, että turhia nämä hyönteishotellit ei silti ole, vaikka ne ei kaikille lajeille kelpaisikaan.
1: Joo, kyllä niistä varmaan on hyötyä niille tietyille lajeille, jotka pesii niissä koloissa. Mutta tietysti voi olla myös joitain haittojakin, jos ei huolehdita kaikista asioista asiaan kuuluvasti. Yksi asia on ainakin se, että samassa paikassa on hotelli vuodesta toiseen ja sitä ei yhtään niin kuin hoideta tai puhdisteta, niin silloin siellä saattaa tämmöiset loishyönteiset tai taudit runsastua ja levitä sitten sieltä luonnon populaatioihinkin.
2: Eli onko ne vähän niin kuin linnunpönttöjä, joita pitää muistaa putsata välillä?
1: No joo, kyllä.
2: Onko sulla kokemusta siitä, että jotakin haittoja olisi jo niin kuin havaittu näissä hotelleissa?
1: No kyllä sen huomaa aina, että jos on tämmöinen hotelli muutaman vuoden paikoillaan, niin alkuvuosina siinä näkyy niitä pistiäisiä eli mehiläisiä ja erakkaampiaisia ihan runsaasti, mutta sitten kun se aika menee eteenpäin, niin silloin

0: on ne loispisteet sitten runsastuu ja pikkuhiljaa valtaa sen sitten jossain vaiheessa varmaan sitten se hyönteispopulaatio niin kuin menee niin pieneksi, että myös ne loisetkin vähenee, mutta siinä voi mennä sitten aika pitkään.
1: Eli loputtomasti se vieraspopulaatiokaan ei siellä niin kuin kasva ja kasva, vaan jossain kohtaa sitten kuitenkin tilanne rauhoittuu. Vai onko vielä tämmöisiä loputtomia loistehtaita sitten?
0: No ei välttämättä, että siinä todennäköisesti tulee semmoinen syklinen kannanvaihtelu sitten, että loiset ja isäntälajit vuorotellen runsastuu ja vähenee. Useimmiten olisi kuitenkin hyvä, että se niitä osia vaihdettaisiin aina säännöllisin väliajoin, että ne pysyy niin kuin hyvinä pesäpaikkoina niille mehiläisille ja muille hyönteisille.
1: Voiko hyväntahtoinen hyönteishotellin tai ötökkähotellin pystyttäjä oikeastaan päätyä tekemäänkin jotain vahinkoa?
0: No se on vähän niin kuin kiistanalainen asia, että periaatteessa on mahdollista, että sitten jos varsinkin sellainen oikein isokokoinen hyönteishotelli, niin sitten jossain vaiheessa niin ne taudit ja loiset saattaa runsastua ihan haitaksikin niin kuin luonnon populaatioille tai että ne leviää sieltä muualle. Ja sitten toisaalta linnut saattaa löytää tämmöisen hyvän apajan ja tuhota sen koko hotellin asujaimistojen päivineen. Mutta se on vähän kiistanalaista, että siitä ei ole oikeastaan tutkimuksia kauheasti tehty.
1: Eli jos hyönteishotellissa on aluksi esimerkiksi ollut vilskettä ja elämää, että sä oot nähnyt, että siellä jotain tapahtuu, mutta sitten vuoden parin kuluttua, parin kolmen vuoden kuluttua se rauhoittuu se tilanne eikä elämää enää näy, niin olisiko silloin puhdistuksen aika?
0: Joo, kyllä. Niin viimeistään silloin, että tosiaan niitä puunkappaleita ja ruokoja ja kasvinvarsia niin kannattaa vaihtaa aina silloin tällöin.
1: No hyönteishotelleja voi itse rakentaa tai voi ostaa valmiina. Mitä asioita kannattaa hyönteishotelleja rakentaessa ottaa huomioon? Sekö, että se näyttää nätiltä vai onko rumempi parempi?
0: Siinä voi käyttää kyllä mielikuvitusta ihan vapaasti, että se missä ehkä pitää olla tarkkana, että käyttää oikeanlaisia materiaaleja. Että aika usein näkee noita hyönteishotelleja, mihin on laitettu vaikkapa käpyjä tai heinäsilppua, ja niistä ei oikeastaan ole juuri mitään hyötyä hyönteisille. Jotkut hyönteiset saattaa kyllä talvehtia sellaisissa paikoissa, mutta yleensä sellaisia sopivia talvehtimispaikkoja löytyy kyllä luonnosta muualtakin.
2: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai kasitilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luontosuomi. Keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

0: mistä minä tiedän.
1: Ja mistä minä tiedän.
2: Kuinka paljon pitää laittaa aurinkorasvaa iholle? No. Sitä ei nimittäin moni tiedä.
1: Ylen verkkosivuilla on tänään julkaistu tällainen artikkeli, jossa on ihan kuule asiantuntija neuvomassa ihotautien erikoislääkäri siitä, että kuinka paljon sitä pitää oikeasti siihen hipiälle vetää, että se suojaa. Ja se on niin kuin selvästi enemmän, mitä esimerkiksi itse tulee laitettua. Pitää siis oikein tuollain naamavalkoisena rasvasta olla, että on riittävä määrä.
3: Joo, tuossa on hyvä, kun näkyy toi. Tuossa tuota videossa, joka jutusta löytyy, niin siinä toimittaja suihkuttelee tällaista suihkutettavaa rasvaa, että no onko tässä tarpeeksi, niin ei, kun sitä pitää ihan niin kuin näkyvästi. Ja nythän on kaikki noita aurinkorasvoja, jotka tavallaan pyrkiikin siihen, että ne ei näkyisi jotenkin iholla. Niinpä. Ja tosi keveitä, niin niitä Niinpä. Varsinkin pitää sitten läträillä.
1: Joo, mun täytyy kertoa, että isosisko osti muutama vuosi sitten sen semmoisen rollon aurinkorasvan ja veteli sillä, niin silloin oli kuullut semmoiset upeat vauhtiraidat ympäri kehoa, mistä näki, että mihin sitä rasvaa ei ollut tarttunut.
3: Niin, sehän kannattaa myös sitten ihan niin kuin hieroa ja levittää. Ehkä sen jälkeen. Modern Talking, you're my heart, you're my soul.
1: Tämän tai jälkeen uutisia läheltäsi.
3: Tai niin kuin joku sanoi, että you're my heart, you're my soul.
1: Oi, mä en ollut tätä kuullut vielä. Tää on mulla nyt käytössä jatkossa.
3: Kuuntelepa.

0: Yle Uutisia Lapista toimittaa Pekka Säkkinen, hyvää päivää. Suomen ja Ruotsin rajalla on tänään historiallinen päivä. Maiden välisen valtiosopimuksen mukainen poliisin yhteistyö syvenee Lapin rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa, törkeissä pahoinpitelyissä ja raiskauksissa. Sopimuksen mukaan partio voi ylittää rajan myös omalla päätöksellään. Poliisin mukaan uudistus parantaa turvallisuutta, koska poliisi pääsee paikalle aiempaa nopeammin. Metsien avohakkuut aiheuttavat paljon vakavampia ja pitkäkestoisempia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle kuin on aiemmin tiedetty. Merkittävä osa metsien eliölajeista ei palaudu metsiin, jos ne hakataan toistuvasti avoimiksi. Erityisesti avohakkuista kärsivät pohjoisten havumetsien lajit, kuten kuolleiden puiden rungoilla elävät jäkälät ja kovakuoriaiset. Itä-Suomen yliopisto oli mukana laajassa tutkimuksessa, jossa seurattiin avohakkuiden vaikutuksia vuosikymmenten ajan. Tutkijoiden mukaan luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä pitäisi suojella. Avohakkuita tulisi tehdä harvemmin ja hakkuiden keskelle jätettäviä säästöpuita tulisi olla nykyistä enemmän. Karhun kiintiömetsästyksen salliminen voi edesauttaa karhun pysymistä arvostettuna eläimenä Suomessa, arvioi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori emeritus Ilpo Kojola. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee asetusta, joka mahdollistaisi karhun kiintiömetsästyksen koko Suomessa. Viime vuosina karhun metsästys on ollut sallittua vain poronhoitoalueella. Kojolan mukaan metsästys voi hälventää karhuihin kohdistuvia pelkoja ja auttaa ylläpitämään myönteistä mielikuvaa lajista. Esimerkiksi Romaniassa karhun arvostus on laskenut selvästi useiden eläimen tekemien hyökkäysten takia. Lisää uutisia Lapista kello 14.30 sekä osoitteessa yle.fi.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Koko Suomen radio täällä ja Pauliina Puurila ja Markkula Nessi.
2: Moi moi moi. Hei, ihan kohta päästään Erika Wickmanin kanssa pöytään, johon kaikki ovat yhtä tervetulleita taustoista riippumatta. Ja sen jälkeen me heilahdetaan vielä Joensuuhun. Siellä on nimittäin, voisiko nyt sanoa, että tällaiset lihallisetkin himot heränneet uimahallissa ja sen takia laitettu nyt höyrysaunan ovi kiinni.
1: Vielä ennen kuin mennään noihin tunnelmiin, niin käydään tien päällä. Tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikka, tarkempi paikka välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä. Siellä on öljyä tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikka, tarkempi paikka välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä. Öljyä tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Uimahalli Vesikon höyrysauna Joensuussa on suljettu seksitapaamisten ja häiritsevän käytöksen vuoksi. Kaupunki sulki saunan viime perjantaina. Mistä tässä nyt oikein on kyse? Annetaan toimittaja Siru Päivisen selvittää tilannetta. Hän kävi uimahallilla eilen.
2: Joensuu ja Joensuun Vesikko Mehtimäellä tässä yliopiston kampuksen nurkalla ja näiden urheilukompleksien oikeastaan ensimmäisenä vastaanottajana. Ovi käy tiuhaan, se avautui tänään tiistaina kello 12 aikaan, sitä ennen siellä jo pienet polskivat uimakouluja. Mutta nyt on tilanne sellainen, että höyrysauna ei tällä hetkellä palvele. Miesten puolelta höyrysaunan ovi on peräti naulattu vanerilevyllä kiinni. Virkistysuimalla Vesikon höyrysauna suljettiin väliaikaisesti ja sulkemisen syynä on epäasiallinen käytös. Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen kertoi, että asiakkaita on saatu palautetta. Siellä on toimittu asiattomasti. Höyrysaunassa on seinämän yli muun muassa tirkistelty naisten puolelle ja sinne on uimahallin työntekijöiden mukaan reilu viikkoon raaputeltu huomattavat määrät tirkistelyaukkoja lisää, eli tuollaista ilkivallanomaista käytöstä. Ja sitten siellä on ilmeisesti miesten seksirinki käynyt pitämässä istuntojaan, eli epäasiallista käytöstä julkisissa tiloissa, ja tämän takia tuo höyrysauna on nyt suljettu toistaiseksi ainakin tuonne heinäkuun 11. päivään, jolloin käynnistyy Vesikon kesäremontti. Ja kysymysmerkillä on, avautuuko miesten puolen höyrysauna Vesikkoon jatkossakaan. Vesikko on palvellut täällä Joensuussa nykyisessä muodossaan höyrysaunoineen 30 vuotta.
3: Ruut Kainulainen, sinun työpaikalla ollaan tässä ja täällä on uimakoulu tietenkin pyörii, koska kesäaikaa eletään, niin pientä vipeltäjää on paljon. Mutta teillä on höyrysauna ilmeisesti kiinni.
4: Miesten puoli on, kyllä.
3: Sinne oli laitettu oikein äreätä parrua eteen.
4: Joo.
3: Missä vaiheessa te jouduitte sulkemaan tuon höyrysaunan ja mikä tilanne siellä on taustalla?
4: No höyrysauna.

0: ollut nyt viikonlopun yli kiinni ja nyt ollaan avattu naisten puoli taas käyttöön. Siellä on ollut häiriökäyttäytymistä miesten puolella, minkä takia on sitten kiinni.
1: Minkä verran ihmiset tuolta uimahallin puolelta teille uimahallityöntekijöille tuo terveisiä joko ilkivallasta tai häiriökäyttäytymisestä?
0: No jonkin verran. Et aina jos jotakin sattuu, niin kyllä ihmiset tulee sanomaan. Ei ole mitenkään joka päivästä tietenkään, mutta välillä sattuu.
1: Nyt te olette joutuneet sitten tuohon höyrysauna käyttäytymiseen puuttumaan. Siellä miesten puolella on ilmeisesti ollut sovittuja seksitreffejä ja se on sitten teidän henkilökuntaa työllistänyt ihan uudella tavalla.
0: No kyllä.
1: Mitä se käytännössä on tarkoittanut?
0: No tarkoittaa sitä, että lisätään valvontaa, seurataan tarkemmin enemmän, että mitä esimerkiksi miesten puolella tapahtuu.
1: Siellä on myös ilkivaltaa tehty. Viikkoon raaputellaan höyrysaunan näkösuojaa. Aika rivakkaa. Onko tämä nyt ihan uutta tämmöinen, että näin paljon?
0: No joo. On jonkun verran ollut semmoista raapustelua aikaisemminkin, mutta nyt oli tosiaan aika nopeasti mennyt kyllä.
1: Tuo ilkivalta, onko sen määrä sitten ollut lisääntymään päin?
0: No en osaa sanoa, että olisi mitenkään merkittävästi ainakaan noussut. Et toki nyt niitä raapustuksia on viime aikoina tullut siihen kalvoon, mutta muuten ei mielestäni kyllä.
1: Tässä on nyt uutisoitu tuosta höyrysaunan tilanteesta ja se tietysti sitten asiakkaitakin puhuttaa. Minkä verran tuossa kassalla teille kommentoidaan tilannetta?
0: Kyllä siihen aina jonkun verran tulee. Ihmiset kyselee sitten, toki kun on lukeneet sitten uutisista ja näin. Kyllä siitä aina tullaan jotakin jutustelemaan.
1: Mites tästä nyt edetään? Höyrysaunaan kiinni ilmeisesti ainakin remonttiin asti.
0: Joo, kyllä se miesten puoli on toistaiseksi kiinni. Naisten puoli auki ja katsotaan sitten, että miten jatkossa.
2: Hei vaan, Päivisen Siru Yleltä. Oot siellä uimaan menossa?
3: No kyllä on uimaan menossa.
2: Käytkö monesti viikkoon tai kuukauteen?
3: No talvi ja syksy ehkä useammin, kesällä vähän harvemmin.
2: Sulle on vesikko hyvinkin tuttu paikka.
3: Kyllä on.
2: No entäs höyrysauna, saunotko?
3: En käy siellä.
2: Tässä on vähän tämmöistä omituista tilannetta höyrysaunan tiimoilta. Oletko seurannut uutisia? Sauna on suljettu.
3: Kyllä olen. Se oli tosi ikävä uutinen.
2: Mitä ajattelit, kun kuulit, että tämmöisiä ilkivallan tekoja ja asiatonta käytöstä niin, että joudutaan laittamaan sauna kiinni?
3: No se on tosi harmillista, mutta se tavallaan se intimiteettisuoja on siellä ollut ehkä vähän liian semmoinen ei hyvä.
2: Senkö takia sinä et ole halunnut höyrysaunassa käydä?
3: No juuri siksi, kyllä.
2: Jos olisi niin, että miehille ja naisille olisi erilliset, kokonaan erilliset höyrysaunat, ratkeaisiko ongelma?
3: No kyllä, se olisi oikein hyvä ratkaisu kaikille.
2: Tässä eletään nyt tämmöisiä ihania kesäisiä viikkoja. Järvivedetkin palvelisi, mutta sinä tykkäät käydä vesikossa.
3: Tietysti jos tämmöistä kuntourheilua ajattelee, niin toi vesiliikunta on tosi hyvä nivelille, niin saa sitten hyvää kuntoa.
4: Kyllä pitää.
2: Sinun nimi on?
3: Tuija Mönkkönen.
5: Joensuun vesikon höyrysauna suljettiin siis viime perjantaina, koska siellä on ollut häiriökäyttäytymistä ja sinne on sovittu seksitreffejä. Toimittaja Tanja Perkkiö jatkaa aiheesta rikosylikomissaario Simo Hämäläisen kanssa.
6: No nyttemmin on saatu selville, että tilanne ei olekaan niin yllättävä ja uusi, vaan toiminta, eli näiden ainakin seksitreffien sopiminen on jatkunut tuolla Joensuun vesikossa jo vuoden ajan. Puhelimessa on rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Mitä poliisi tietää tästä vesikon tapauksesta?
7: Poliisi on tällä hetkellä niiden tietojen valassa, jota mediassa asiasta on kirjoitettu. Eli poliisille ei ole rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä tämmöisestä kuvatusta asiasta.
6: No onko tässä jonkunnäköisestä rikollisesta toiminnasta kyse?
7: No siihen on vaikea niin kuin näiden mediassa olleiden tietojen pohjalta ottaa kantaa, että onko vai ei, mutta teoriassa tuommoinen kuvatun kaltainen toiminta voisi täyttää rikoslaissa määritellyt seksuaalisen ahdistelun tai sitten sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen tunnusmerkistön, mutta näistä oikeastaan molemmissa rikoksissa tilanne on se, että tarvittaisiin sitten tarkempi kuvaus tapahtumasta, jotta voidaan arvioida, että onko asiassa syytä epäillä rikosta vai ei.
6: Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen kertoi, että he ovat jo vuosi sitten saaneet asiakkaalta vinkin, että tällaista toimintaa olisi anonyymi verkko sovellus tai verkkosivu, jossa sovitaan näitä anonyymejä treffejä höyryssaunaan, mutta ilmeisesti niin kuin rysän päältä niin sanotusti ketään ei ole saatu kiinni, vaan uimahallin valvojat ovat mahdollisesti sitten estäneet asioiden menemisen tätä pidemmälle. Jos joku sivullinen näkisi tämmöisen tilanteen, niin olisiko hän sitten mahdollinen rikoksen uhri nähdessään tällaista toimintaa niin sanotusti julkisella paikalla uimahallissa?
7: Se toki riippuu, että minkälaista toimintaa tarkemmin on kyse, mutta kyllä siinä voi myös se tilanne, että tuota, meidän lainsäädännön mukaan niin henkilö voisi jossain tilanteessa, jos se varsinkin jollain tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tai muuten seksuaalista se käyttäytyminen, niin voisi toki olla tilanne, että hän niin uhrinakin olisi siinä.
6: Mutta sinänsä tällaisella aikuisten ihmisten anonyymisti sopimilla treffeillä, vaikka se olisi tapahtunut missä, niin niissä nyt ei ole mitään rikollista.
7: Lähtökohtaisesti, jos kaksi aikuista ihmistä sopii tapaavansa uimahallissa, niin vaikka se nyt sitten jollain tavalla seksuaalisuuteen se tapaaminen liittyisi, niin lähtökohtaisesti ei ole mitään rikollista, mutta tietenkin sitten se, että jompikumpi osapuoli kokee, että se on seksuaalista ahistelua, tai sitten jos se käytös on semmoista, että ulkopuoliset kokee sen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi, niin voi meidän rikoslaista löytyä tunnusmerkistöjä, johon tämmöinen toiminta sopii.
5: Nonni, päästiinpä tämäkin asia nyt perkaamaan, näin sanoi siis rikosylikomissaario Simo Hämäläinen ja Tanja Perkkiö haastatteli siinä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä koko kokonaisuus, koska siis no ensinnäkin, en mä tiedä, onko tämä nyt ihan ensimmäinen kerta, jos jossakin höyrysaunan
4: no höyryiset. Ei varmaan ole.
5: Niin.
4: Ei varmaan.
5: Käsi
4: ole.
5: Vähän lirvahtaa toisen reidille. Toki niin, että se on molemmille ok, että erotetaan nyt täysin tästä sellainen, jossa toinen osapuoli ei ole ollenkaan halukas tähän. Ja se on se on vakava asia ja juu. Se on tosi tosi väärin, mutta takuullahan tällaista on.
4: Niin, eikä me nyt erityisesti kannusteta ehkä, mutta niinku, kyllä täytyy nyt niinku realiteetit olla hallussa silleen, että kyllä ihan varmasti. Ja sitten mä katsoin näitä kuvia, täällä oli tosiaan niinku raavittu tai rapsuteltu tota jotakin tummennusta rikki tuolta niinku höyrysauran. Oliko se nyt sitten miesten puolelta, niinku, että näkisi muka sinne naisten puolelle jotenkin paremmin tai jotain, niin se on höyrysauna. Kyllä, jos tuommoisesta pikku niinku reiästä yrität kurkistella, niin sä et näe niinku yhtään nenäs pidemmälle siinä.
5: Ei todellakaan. Mä luulen, että tässä on nyt vähän niin kaksi eri asiaa, koska ainakin nämä raaputukset, mitä tässä Ylen verkkosivullakin on, niin nämä näyttää tällaisilta ehkä vähän nuoremman sukupolven toimilta, ainakin nämä tekstit, mitä tänne on kirjoiteltu.
4: No ihan varmasti.
5: Sitten mä ajattelin tätäkin, että okei, no jos tuommoisesta postimerkin kokoisesta läntistä nyt sitten vähän näkee sinne toiselle puolelle, niin enemmän tuossa näkee, kun menee tuonne keskustaan kävelee. Nykyään siis ihmiset pukeutuu vaikka kengännauhoihin tai johonkin vöihin ja se on ihan tosi ok, mutta sitten tässä kohtaa yhtäkkiä ollaankin siveellisesti siellä 50-luvun tunnelmissa, että kui kauhea se kurkkas tänne.
4: Niin, ja meidän vähän syrjempää istuu.
5: Niin, sitten. Sinne syvempiin höyryihin.

0: Niilon viimeiseen tanssiin. Junokin tässä mukana.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

0: Siinä kuumaa tunnelmaa tarjoili Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.
1: Kuumaa tunnelmaa on muuten ollut Suomessakin tarjolla, nimittäin Ilmatieteen laitos kertoo, että kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.
0: Myös hellepäiviä oli keskimääräistä enemmän ja tänä vuonna noita hellepäiviä oli 13, kun keskimäärin niitä on 8. Kyllähän me kaikki tiedetään tietenkin, mistä ilmiöstä tämä kertoo. Joku tästä niin kuin saattaa sille ihan vaikka kesälomien ajan tai niin kuin niitä ajatellen niin innostuakin, että onpas ihanaa, kun näitä hellepäiviä nyt riittää, mutta tiedetään, että mitä siellä on taustalla, niin eihän tämä nyt sillä lailla ihan kiva suunta ole.
1: Kesäkuun ylilämpötila oli 29,5 astetta ja se mitattiin Salossa. Ja kuun alin lämpötila oli sitten puolestaan miinusmerkkistä 2,5 astetta Kittilän lompolon vuomassa. Eli tämä on taas tämän Suomen ihania autuuksia, että
0: pitkän
1: monenlaista on.
0: Asioita, sepä se. Monen näköistä.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja heinäkuun ensimmäistä kun mennään, niin katsotaan, että minkälaista säätä sitä sitten tähän heinäkuulle saadaan. Mutta kohta katsotaan ja kuunnellaan ennen kaikkea Viiviä ja parisuhdehautausmaata ja sen jälkeen olisi uutisiakin.
1: Kyllä, ja uutisten jälkeen puolestaan Jyrki Hakanen studiossa ja paikka auringossa. Meidän puolesta oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi moi!
0: Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyy sitten siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niinku useampia koronostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua, niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viiveellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21-26 astetta, huomenna 15-22 astetta. Pohjoisessa on 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Otto Virtanen voitti eilen Wimbledonin tennisturnauksen kaksinpelissä neljänneksi sijoitetun Ben Sheltonin komeasti erin 3-2. Tänään urakkaansa aloittaa nelinpelin ykköspari Harri Helivaara ja Henry Patten. Vastaan asettuvat ranskalaiset Tyrren Shatman ja Lucas Sanchez.
6: En ole kumpaakaan vastaan aikaisemmin pelannut toinen nelinpeli, keskittyy toinen enemmän kaksinpeli. Et siinä mielessä yleensä ei voi olla ihan vaarallinenkin kombinaatio. Mutta ei selvästikään ole niinku ruoholla pärjännyt aikaisemmin kovin hyvin. Että kyllä me varmasti ollaan niinku selviä ennakkosuosikkeja tuohon otteluun. Ja lähdetään siinä mielessä hyvällä itseluottamuksella. Että ollaan saatu Queen's Clubilla kuitenkin finaalipaikka alle ruoholta ja nyt hyvää treeniä alle. Niin ollaan varmasti valmiita ja nälkäisiä.
5: Sanoi Harri Helivaara. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan erin 3-1. Tänään joukkueet kohtaavat uudestaan Tampereella. Voittaja etenee finaaliin Hollantia vastaan. Suomen Fedor Ivanov sekä Luka Marttila.
7: Eiköhän siellä ainakin parempi ilmastointi, niin vähän kivemmin pelata. Ja vissiin hyvin mennyt lippua, niin on se hieno päästä taas kotiyleisöitä.
8: Toivotaan, että saadaan samanlainen, ellei parempi rehinä siellä Nokialla, niin hyvää siitä tulee.
5: Ja ottelu pelataan siis Nokialla, ei Tampereella. Suomen ja Tanskan välinen ottelu Ylen TV2 kello 18. Ranska kaatoi eilen Ruotsin tylysti 3-0 jalkapallon MM-kisoissa ja eteni neljännesvälieriin Paraguayta vastaan. Norja kukisti norsunluurannikon 2-1 ja Meksiko voitti puolestaan Ecuadorin 2-0. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19.

parhainta alkanutta heinäkuuta. Tänään paikka-auringossa ollaan heinäpellolla, keinutellaan saarentaa, oranssin auringon alle tanssitaan sateen tangoa. Saija Tuupanenkin juttu sillä liittyen tulevaan 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viihdekonserttiin Seinäjoen tangomarkkinoilla.

Mika Eklund ja valoja ja varjoja. Tangomarkkinat mainittu ja yksi mun mielestä hienoimpia suomalaisia tangoja. Toki Unto Monosen katalogista niitä upeita tangoja löytyy ihan vino pino, mutta Sateen tango mielestäni yksi niistä hienoimmista.

Sateen tango Eino Krönin tulkintana. Sitten ääneen laulee lauluntekijä, kansanmusiikin vaikuttaja, musiikin tohtori. Nainen, joka on vaikuttanut Värttinässä, Tsupukat-yhtyeessä, Sirmakka myös yksi näistä poppoista, kun puhutaan siis Sari Kaasisesta. Vuosi 1998 ja Sari Kaasiselta ehkä hänen kaikista tunnetuin laulunsa Niin korkea oli taivas. Kappale on Kaasisen omaa käsialaa Liisa Akimoffin kanssa tehty teksti.

0: Sari Kaasinen ja Niin korkea oli taivas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mika Ikonen muistetaan 90-luvun hysterian herättäjästä poikabändi XL5:stä. Kaunis peto sai veren kuohumaan. Joskaan nyt ei ehkä ihan 10 vuotta aiemmin ollut tämä Dingomanian kaltaista hulluttelua ollut, mutta ei varmaankaan paljon ole puuttunut silloin XL5:n kiihkeimpänä aikana. Mika Ikonenhan ehti laulaa myös Käsityöläiset -yhtyeessä, mutta kuunnellaan nyt mieheltä solomusiikkia 10 vuoden takaa.

Suomen Kalifornia, Kalajoki, Kalajoen hiekkasärket. Olisiko muuten Riviera sitten Nallikarilla Oulussa, eli vähän pohjoisempana. Savon Pariisihan on ainakin joroinen, se mainitaan yhdessä Anssi Kelan laulussakin. Savon Pariisi, joroinen. Toisaalta Turussa ruukaavat monet ajatella, että Aurajoki on kuin seine. Jakaa kaupungin tällä puolella jokkeja, toispuoli jokkeja. Olisiko Hanko sitten Ibiza? Kauas vei ajatukset, Kalajoen hiekat kappale. California Dreaming, Tapani Kansan omasta kynästä siis taipui Kalajoen hiekoiksi. Ja sitten Tauski, Oranssin auringon alla.

elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa. Kappale on myös Timo Koivusalon sanoittama, Susanna Palinin säveltämä ja hienon sovituksen on tehnyt Markku Johansson.

0: Jos pitäisi mainita 2000-luvun kotimaisista elokuvakappaleista niitä parhaita, niin heittämällä tämän laittaisin sinne kärkipäähän. Mikko Leppilampi ja Nina Tapio, Jotain jää. Siihen oli saatu taltioitua sielukkuutta, kaihoa, kaipausta. Mutta ei kuitenkaan ollut niin syvässä päädyssä, vaan silleen sopivissa määrin annosteltuna. Esa Eloranta esittää kauniin rakkauslaulun Ikuisesti sun. Tästä seuraavana Carboyhtyön kanssahan jo 90-luvulla Eloranta tämän kappaleen lauloi, mutta nyt kuullaan soololevytysmieheltä vuodelta 2010 tästä tekemästään kappaleesta. Ja näin Esa Eloranta taustoittaa tekijyyttään.
1: Mä oon niinku tämmönen perinteinen laulaja laulun tekijä, että niinku mä käyttäisin sana biisin tekijä, mutta totta kai mä oon tehnyt pelkkiä sanotuksiakin, että siis kaikkihan on mulla lähtenyt siitä, että mä olin 12-vuotias, kun Hurriganes tuli Ouluun ja näin maaliskuussa 75 ja se räjäytti mun tajunnan ja siitä lähti tämmönen niinku bändien perustaminen jo silloin ja tämä laulun tekeminen yleensä lähti varmaan siitä, että mulla ei todellakaan ollut mikään absoluuttinen sävelkorva eikä mitään semmoista, että mä koisin niin äärettömän hankalaksi niin opetella niitä Järvisen sooloja ja muita. Mä sitten aika piakkoin niin rupesin vaan tekemään itse biisejä. Ne oli tosi tietenkin kömpelöitä ja semmoisia, mutta koin, että se oli niin paljon helpompaa kuin opetella muiden tekemiä juttuja. Se lähti sieltä liikkeelle.
0: Sanotuspuolessa

0: Ei ole mitään Hurricanes remukaikuja tai vastaavia remuenglantikaikuja, tietysti levität ja teet biisejä suomeksi.
1: Joo, siis se, tämä sanotuspuoli oikeastaan lähti sitten tuota lukioaikana, kun mä olin tehnyt englanniksi lauluja kyllä niin kuin vähän semmoista remuenglantityylistä.
0: Sieltä se lähti kuitenkin se kipinä.
1: Kyllä se lähti sieltä joo, mutta siis hyvin merkityksettömiä oli ne mun tekstit niin kuin pitkän aikaa. Ja sitten mä lukion tupakkipaikalla oli yksi kaveri, joka hirveästi vaahtoisi tämmöistä amerikkalaisista, niin kuin Bob Seger, Neil Young ja Bruce Springsteen, Tom Petty ja Bob Dylania mä olin kyllä kuunnellut, ne oli mulle aika helppoja biisejä silloin, kun opettelin CF-sointuja, niin soitteli jo Bob Dylania silloinkin, mutta mä en silloinkaan varmaan hirveästi teksteihin kiinnittänyt huomiota, mutta lukioaikana tosiaan. Ja ensimmäinen koladushan mulle sitten oli, mitä mä oon kertonut kyllä moneen kertaankin, että mä olin tyttöystäväni Tiinan luona kylässä, kun hän keitteli iltakahvia ja tuli kovan päivän ilta siihen aikaan, muistaakseni torstai-iltaisin tuli ja sitten vuonna 80 juontaja ilmoitti, että tässä on Bruce Springsteenin uusi single, The River. Ja siinähän on niin kuin mahtava teksti. Ja mä olin asunut Kentuckyssä 5-6-vuotiaana, joten mulla oli tosi hyvä englanti. Ja yhtäkkiä mä jäin kuuntelemaan sitä Riverin storia. Ja silloin mulla tavallaan niin kuin syttyi semmoinen lampu vähän niin kuin pään päällä sarjakuvissa, että hei. Että eihän tähän musa ole pelkkää purkkaa ja jytää, vaan niin kuin, tässähän voi olla hyvät tekstit ja tarina. Nimenomaan se tarina, joka teki minun vaikutuksen ja sitten mä koin, että siitä lähtien musta tuli tarinankertoja.

Esa Eloranta ja ikuisesti sun. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Kuunnellaan tässä vielä yksi laulu, joka kätkee suuret unelmat vihan lemmen maailmat. Pieni sydänkappaleesta Tessa Virran levytys. 2012 levytyksessä mukana Jyväskylä Sinfonia, Joonatan Rautio saksofoni, Sami Linna kitara, Olli Peuhu kontrabasso ja taustalaulu, Jari Kepa Kettunen rummut ja Tapio Mongo Aaltonen lyömäsoittimet. Tessa Virta.

Kello on 12.45 vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitakin sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Aamusta alkaen paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 22-26, huomenna 18-22 astetta. Yön alin 10-16 astetta, heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 21-25, huomenna 15-20 astetta. Yön alin 10-16 astetta. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja, vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jokunen sadekuuro, Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-21 astetta, yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa aamulla ja aamupäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on alkanut maan eteläosissa lämpimillä kasvupaikoilla. Koivun siitepölykausi on päättynyt koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja ovat maan keskiosissa pääosin kohtalaisia. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa heinän siitepölymäärät vaihtelevat pienistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärät jäävät pieniksi. Pujon siitepöly on ilmassa maan eteläosien kukinta-alueella vähän ja hyvin vähän. Cladosporium ja alternaria homeitioiden määrät ilmassa ovat koholla maan eteläosissa. Cladosporium homeitioiden määrät ovat koholla maan keskiosassa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja alkaa maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla. Maan lounaisosissa heinien siitepölyä on ilmassa kohtalaisista runsaisiin määriä. Muualla maassa Lappia lukuun ottamatta heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän kohtalaisiksi. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosissa pieniä ja hyvin pieniä. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Huomenna kaakosta saapuu uusi matalapaine Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa,
Hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöllä itätuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 21 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 21, itä 5, selkeää 37. Orrengrund 20, itä 4, yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Emäsalo 20, itä 5. Kalboidagrund 18, itäkoillinen 6. Itätoukki 19, itäkoillinen 6. Harmaja 18, itäkoillinen 5, 20 kilometriä. Mäkiluoto 19, itäkoillinen 6. Bogaskär 20, itä 5, selkeää 40. Hanko Tulliniemi 20, itä 3. Russarö 20, itä 3. Venö 20, pohjoinen 3. Utö 20, pohjoinen 3. Melkein selkeää 24. Rajakari 21, pohjoisluode 5. Fagerholm 20, pohjoisluode 5. Vilsanti 20, pohjoisluode 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, pohjoiskoillinen 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 19, länsiluode 2, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 17, pohjoinen 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 18, pohjoinen 4, selkeää 20. Tahkoluoto 18, länsiluode 2, pilvistä 50. Selgrund 18, pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Bredsjäret 17, koillinen 1. Strömingsboran 15, pohjoinen 2. Valassaaret 15, länsi 2. Kallan 14, länsi-lounas 3. Tankkar 15, länsi-lounas 4, selkeää 50. Ulkokalla 14, länsi-lounas 4. Nahkiainen 13, länsi 4. Raahe 15, länsi-lounas 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 4, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, länsi-lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, länsi-lounas 5. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 4 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto ja Rauma miinus 5, Turku miinus 2, Föklö miinus 1, Hanko miinus 5, Helsinki ja Porvoo miinus 6 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus.

0: korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Hiljaa yössä, nyt sävel kaikaa tähtein vyössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Vogue Värin Jenna.
1: Tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle milloin, sua kuuman suurelman.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta se on salaisuus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että myös Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia.
1: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä. Ja voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
0: Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kesäkuussa helteisiin liittyviin syihin. Valtiollisen terveysinstituutin mukaan luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Silloin vastaavia kuolemantapauksia oli 400. Eurooppaa on piinannut tänä kesänä poikkeuksellinen helle. Myös Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa varautumaan helteisiin. Erityisen alttiita voimakkaiden helteiden haittavaikutuksille ovat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Iän myötä elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestevajauksen riski kasvaa. Tutkimusten mukaan varsinkin sydänsairauksista ja hengityselinsairauksista johtuvat kuolemat lisääntyvät helteellä. Lämpötilan kohotessa yli 24 asteen kuolleisuus voi kasvaa jopa 2–4% jokaista lämpöastetta kohti.
2: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02.
3: Kipasen nyt järveen, moukkaan sinne.

kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin, ja rauhassa pää.

päivänä kuuman heinäkuun Hectorin kappale vuodelta 1972. Mainiota alkanutta heinäkuuta paikka auringossa ohjelmasta ja heinäpellolta sitten maisemaan, jossa latvat hongikon häämarssia soivat. Tarja Lunnas ja kappale Kulta kruunu. Ihan kohta puhelimen päässä on Saija Tuupanen.

0: Yksi Radio Suomen suuren viidekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Saija Tuupanen. Hyvää päivää.
1: No oikein hyvää päivää.
0: Siitä on 23 vuotta aikaa, kun Seinäjoella sait kruunun pääsi päälle. Muistatko vielä, että millainen se fiilis silloin heinäkuisena päivänä oikein oli?
1: Voi kuule, muistan erittäin hyvin sen päivän tuoksut, fiilikset, tunteen. Se on semmoinen päivä, että sitä ei varmaan ikinä unohda. Vaikkakin toki siinä aikamoisessa huumassa mentiin läpi sen päivän ja se on semmoista vähän niin kuin sumua, mutta kyllä minä muistan. Vähän epätodellinen olo oli, pelotti jopa, tuli semmoinen, että apua, että selviänkö minä tästä. Miten suuret saappaat, mitä kaikkea on edessä. Et se tietämättä myös vähän niin kuin ehkä pelottikin. Toki olin vasta 20 ja sieltä Tuupovaarasta pienestä kylästä lähdin, niin kyllähän siinä kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin suurta kiinnostusta herätti kaikki se, että mihin pääsee, mitä kaikkea tämän tangokuningattaruuden myötä saa tehdä ja mitä kaikkea on saanut tehdä, kun tänä päivänä miettii, niin olen kyllä jokaisesta asiasta ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Niin susta on puhuttu muun muassa tämmöisenä Suomen oikein keikkakuningattarena, teet siis ihan valtaisan määrän lavakeikkoja ja muita tanssikeikkoja, ylipäätään keikkoja esinyt teatterissa, niin pystyykö se silloin kuvittelemaan vuonna 2003, että tässä tulee näin upea ura?
1: No en varmasti pystynyt. Toki mä niin kuin aina kaikkea, mihin mä oon ryhtynyt, niin mä oon semmoinen suorittaja-ihminen ja koulussakin muistan, että olin kauhean pettynyt, jos joku epäonnistui tai meni pieleen. Että niin kuin läpi harmaan kiven, tiedätkö, niin kuin taisteli jo pienestä pitää asioista, vaikka ikinä multa ei ole vaadittu kotonakaan mitään, vaan aina suurella tuella niin kuin laitettu kouluun ja muualle eteenpäin. Mutta kyllä tämäkin työ, niin kyllä mä oon niin kuin ihan mahdottoman paljon saanut tehdä sitä työtä, saanut itse oppia kantapään kautta asioita ja mennä läpi harmaan kiven, että mikä ei ole tullut kyllä helpolla. Ja ehkä se, että emme kyllä 20 vuotta sitten osannut aavistaa, että mitä 20 vuoden päästä on. Tietenkään ei ikinä osaa, mutta muistan, kun silloin kysyttiin, että mitä haluaisit 20 vuoden päästä tehdä tai missä näet itsesi, niin minun yksi suuri toive olisi, että saisin edelleen laulaa. Ja sehän on toteutunut ja olen päässyt tekemään teatteria, olen päässyt Pariisiin viemään suomalaista tangoa, olen saanut esiintyä tuhansille ihmisille ja kokea hienoja asioita, niin kyllähän se on niin kuin valtava rikkaus.
0: Miten tanssilava kulttuuri Suomessa, onko se sun mielestä muuttunut?
1: No totta kai se on muuttunut. Tietysti se perusydin ei varmastikaan ole muuttunut, mutta onhan siellä ihan valtavasti tapahtunut käänteitä ja se perustyö, mitä minä olen tehnyt, niin on kyllä pysynyt samana. Ainakin minä kokisin sen niin. Tietysti mikä on hienoa, että sitten pystyy kehittämään itteensä, kun tanssikansa osaa vaatia enemmän ja osaa pyytää asioita, niin sitten siinä niin kuin artistinakin kehittyy ja oppii tietämään mitä kaikkea, niin kuin, tai millä tavalla tätä omaa työtä pitää kehittää sitten taas yleisön vuoksi, koska semmoista vuorovaikutustahan tämä koko ajan on. Silloin kun minä aloitin, niin tuntui, että menit minne tahansa, niin tanssilavat pursus aina täynnä porukkaa. Että kyllähän sillä tavalla voidaan sanoa, että semmoista jotain seesteisempää aikaa on eletty tässä välillä. Mutta nyt taas mun mielestä näyttää siltä, että tanssilavakulttuuri nostaa päätään ja me ollaan saatu niin kuin semmoista uutta hypeä tähän, mistä mä oon ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Millaisena koet sen kilpailun alalla, koska laulajia ja bändejä on valtaisan paljon ja kuitenkin Suomen kokoisessa maassa niin tanssipaikkojen määrä on rajallinen ja yleisön määrä on kuitenkin rajallinen, niin kuinka sä koet sen kilpailutilanteen?
1: No kyllähän semmoista varmasti on ja minä vaan kuvitella, että siitä niin se luo paineita meille kaikille. Minä tietysti toivoisin, että meille kaikille olisi töitä ja jokainen, joka haluaa tätä tehdä, niin saisi sitä tehdä ja varsinkin, jotka sydämellään tätä tekee. Niin, mutta kyllähän se valitettavasti vaan niin on, että työpaikat tässä on niin kuin vähentynyt ja se, että itse esimerkiksi niin kuin tuonne teatteripuolelle laajentanut, niin on siitä ihan kanssa kiitollinen, että on myös muitakin väyliä sitten tehdä tätä hommaa. Koen sen tietysti itsekin välillä niin kuin semmoisena paineisena, että riittääkö yleisöä muuta, mutta me tuossa joku aika sitten, kun me näitä asioita pohdin, niin näin semmoisen hienon pätkän, kun Vesa-Matti Loiri oli antanut aikanaan haastattelun. Ja hän siinä sanoi jotenkin niin hienosti, että tämä esiintyvän taiteilijan työ on juuri sitä, että jos sä annat sydämesi ja kaikkesi itsesi Suomen kansalle ja he kokee ja näkee sen, niin varmasti töitä riittää. Oli väylä mikä tahansa. Ja se oli jotenkin niin hienosti sanottu, että minä ainakin itse koen, että olen pyrkinyt aina olemaan paras oma itseni, kun olen noussut yleisöön. Että uskon, että kaikille sen tyyppisille ihmisille tällä alalla riittää töitä. tai minä haluan uskoa niin ja ajatella vähän niin kuin silleen punaisten silmällä siellä läpi, vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi.
0: 100 vuotta suomalaista iskelmää -konsertti on siis edessäpäin. Ketkä artistit, Saija Tuupanen, on sulle kaikkien aikojen suosikkeja suomalaisessa iskelmässä?
1: Voi että paljon artisteja, mutta nyt kun tässä viime kesänä pääsi hyppäämään Paula Koivuniemen saappaisiin tuolla Kesäteatterissa ja olen saanut hänen elämänsä tutustua ja olen ihan pikkutytöstä asti häntä kuunnellut, niin kyllä Paula on yksi iso suosikki ollut ja hänen laulujaan on peili edessä harjan varten laulanut. Et Paula on kyllä yksi ehdoton suosikki, totta kai Katri Helena siinä vierellä ja kaikki muut pitkän linjan artistit. Mitä pidempään tätä työtä tässä on tehnyt, niin arvostan jokaista, joka on jaksanut antaa panoksensa meille suomalaisille tässä työssä, koska tämä ei missään nimessä ole helppoa.
0: Perjantaina 10. heinäkuuta niin esinyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tangomarkkinoilla. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri Tangomarkkinoilla?
1: No onhan se ihan mieletön hetki. Siinä jotenkin, mulla on aina semmoinen erityinen tunne sydämessä ja koko sielussa, kun me ajelen Seinäjoelle ja kesällä se vielä jotenkin vahvistuu. Siitä tulee semmoinen, se on varmaan se tunne, mikä silloin aikanaan syttyi tuolla sisällä. Ja oli Seinäjoella mikä tilaisuus tahansa, niin siinä on semmoinen ekstra rivahti ja kyllähän tuommoinen upea orkesteri taustalla. Ja saat mennä antamaan oman sielusi ja laulaa sydämesi kyllyydestä kauniin laulu, niin kyllä se niin kuin... Se on ainutlaatuinen ja hieno hetki ja olen mahdottoman onnellinen, että pääsen sen tekemään.

0: Saija Tuupanen ja hiekkaa varpaisiin.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Sitten vuoro on lemmenloruja.

Honkan aikanaan tunnetuksi tekemä Adam and Eve-kappale suomeksi. Savo Puhtilan tekstillä sitoo useitakin levytyksiä. Tässä kuultiin Pirkko Mannolan hieno versio Kuinka rakkaus alkoi. Edellä Tuomari Nurmio ja Lemme Loruja. Sitten Tiikeri Hai.

Siinä kuultiin tiikerihai, mutta ei kuultu mitään ihan perinteistä tiikerihaita, vaan Haminassa 84 perustetun rockabilly- ja rock'n'roll-yhtye Whistle Baitin, eli Vesa Haajan yhden yhtyeistä versio tiikerihaista vuodelta 1989. Vesa Haaja, joka pääesiintyissä vaikuttaa tätä nykyä Agentsin laulusolistenakin toiminut, tehnyt myös hienoa soolouraa. Monipuolinen, taitava laulaja ja muusikko. Whistle Bait oli siis yhtye ja kappale Tiikeri High. Sitten keinutellaan saarentaa.

Kepeästi se keinuu ja ainakin mulle tulee tässä mieleen oma kotiseudun järvi Kyrösjärvi. Mä en tiedä, oliko Heikki Helalasten mielessä esimerkiksi Pyhäjärvi Tampereella vai Näsijärvi Nässy. Yhtä kaikki saarentaa oli tämä kappale vuodelta 2016 tamperelaiselta Heikki Helalta. Sitten Italo-iskelmää suomeksi vuosi on 1982. Krisse Johansson kirjoitti suomenkieliset sanat kappaleeseen Tänne jään ja laulajana on Marja Koski.

0: Italo-iskelmää suomeksi vuosi oli 1982, kun Marja Koski levytti kappaleen Tänne jään. Tämä on tilanne ohi. Liikennetiedote Lempäälään tielle 3, eli tie 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä ja tarkemmin Pirkanhovi. Eli Lempäälä ja Pirkanhovi, tilanne on ohi. Siellä oli raskaan ajoneuvon nostotyö, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 3, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi, tilanne on ohi.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Heinäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossa. Seuraavaksi soi instrumentaalinen hieno musiikki.

Laika and the Cosmonauts oli suomalainen instrumentaali rock-yhtye, jonka perustivat 80-luvun lopussa. Muun muassa J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeessä soittaneet rumpali Janne Haavisto ja kitaristi Mikko Lankinen. Sitten laulu, jota Danny, musiikkineuvos Lipsanen, iso D, on monesti laulanut. Kuunnellaan kuitenkin Jukka Kuoppamäen tekemästä kappaleesta Kuoppamäen oma versio. Radiosta rockin kuulen.

Jukka Kuoppamäki ja Radiosta Rockin Kuulen. Näyttelijänä paremmin tunnettu Merja Larivaara, myös levyttänyt musiikkia. Belgialaisyhtiö Wyacon Dioxen Don't Cry for Louis, kappale suomeksi Tarleena Sammalkorven kirjoittamilla sanoilla vuonna 1997.

0: Jamppa Tuominen tarjoili kuumia kuumia iskelmärytmejä etelän yöstä. Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, vuosi oli 1982 ja Jorma Toiviaisen suomenkielisellä sanoilla Jamppa Tuominen, enemmän kuin nainen.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Mainiot alkanutta heinäkuuta. Seuraavaksi Taivalkunta Beat, yhtyeen Nokian Taivalkunnan kylästä, siis Nokialta. Taivalkunnan kylästä tulee myös yhtyeen nimi Taivalkunta Beat. Nykykokoonpanossa Pokkisen veljekset Vesa ja Juha. Ja olin kurkkaamassa tuossa Taivalkunta Beatin Facebook-sivulta, niin täällä on muun muassa tämmöinen vähän yli 10-minuuttinen video, 4 päivää sitten julkaistu video heidän keikastaan Rautalanka-festareilla. Viikinsaaren maihin nousu 2026, joten Rautalanka-musiikin ystäville suosittelen kyllä lämpimästi. Kuunnellaan kappale Pois oot mennyt vuodelta 2003. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale ja Pokkisen veljekset. Juha ja Vesa ollut sovittamassa Hannu Pikkaraisen kanssa tätä nyt kuultavaa kappaletta Taivalkunta Beatiltä.

Melkein saavutin jo maalin, vai miten siinä laulettiin, taivalkunta beat, pois oot mennyt ja loppu suoralla tälle päivälle, paikka auringossohjelma alkaa ollakin. Tuota kitarointia olisi kyllä voinut pidempäänkin toki kuunnella tuossa kappaleessa. Radio Suomi lähelläsi, Janne Jauhiainen, uutisten jälkeen, paikka auringossa jälleen huomenna 12.07 lähes 2 tunnin mitassa. Huomennakin laitetaan jälleen niin sanotusti hösseliksi. Tässä Saija Varjus äänessä vielä Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Kuiskaten tänään viimeisenä.

0: ellei säämi, ellei arkkata.
1: Ja tämän kerti Mattus issä muistal Sietio Eino mainas.
2: Sietio Eino mainast. Mun elli sahittal min suu ja näyt sun mainasti. Maatson valataan mainasistan suettiaikan. Lam kartan porkal vaikka mait. Outa tjoutsa kvälästim haadnu hansain, hans saijets, saammat jäyri. Vesitim tiinkait pyöräin toho kulluma panakkullam, saaltit, viermit, liittit, evvisit ja piivoit. Laitas parko, ko tot päälkis juuri iänäs kärkäs önnami ja jäkirasta. Päälkis lai takkar, et liittu se väätsin juttalam toppeen. Tuoppeen kuolestain tonso outsa, ko karttin vyölki suottan. Liijin päihistvala motton beivi, nutta ku itten idellist lai uolka tohon Oulun. Juuha lai jäägum, eittu tommit, että kuotii ullumuutoko sarreanti täällu puotta jotteet jengamil traastaa juuha. Jätsom viettäi potsu kiellä nupeban juuva. Pohdi ja öri, oinim tjuutsa luota piellästä. Mist lei päihist, takka suojeluskunta suottii kiiver. Tuoppein ton ja uillikin päätsi tjuutsa. Jätsom pohdi maajelt olkos ja öri. Yhti sorvalain muunnan joukkas järvellä. No voilikin sorva piutan. Jumka tarpas on kuuhas, kuorra, ko pehsin päätse nupetain, joukkas jäyri riiton. No jumlam juovon kuessin takkas turra elle. Pottin paikan ja ettim jätsäsan. Toppenlisi sorva juovon näin. No voilikin juovarit. Valtiin rieva färun. Joukkas jäyri raastaa jengamilt kasatsain piärkuit nupepal jäyrit. Piärkuit leijätäin stuorra petsi mattui ja loutiin tos kuetseikuin. Valtiin tjelkist pele värusan, ette pääsa munusmakki sorva piärku. Outilko uvalkan toho suettivihan. Outepäpäivi. Tuulun jaarka isset le juovan vuosa. Liijin vietsom vuosa tjeppat toppen. Etsom alki vuosia piersku storra paadiin. Sun piei vuosa tjeve piersku ja sorva tjelki piersku päättän. Kyössi valat jäivasi vuotti ja tohu pessi vuosa vuosa tjeve piersku. Oulust liji suatti harjuttasa. Päätsim ratast, patsalim moola ja toivoi nuut, että ton semmää juohuskost liji teivillele anarpele kaanta manka. No mii puohapaajiin pyyräst. Mun liji mu jo talle täris pätse. Eversti poodi tos mii kuulla. Sun koijati, kost kaantahla puetta. Juskeim eversti ootan ja etti. Anarist herra eversti. Puori sorva pyyte, odai eversti. Västilim, ei tunut herra eversti. Puoris käytsin palu iäsi jurtelim. Ko velikin päihist, varuttim valjatsan. Eli mona lonotti Saksa liikkuin, tai piärkuit viinan. Täppin kaamasist liigi önnu Saksali talle. No, leim täälvi toppen Oulust, kirja täälvi monaim Karjalan. Juuva ja jäyri liigi suuteessa. Ja musteet on kyllä,

anomakus vasmutsamone. Köhtlon kilometr ketsin kolkai edelvietsämin poosta, kärpäin suuvan. Sovota maadi lai kuustat posta poodi. Toho maadi pjällas kuusni. No mui auttain skipparain vullikin poosta vietsät. Ja tälle munufit nein vasmu pakkeet päihist. Jännam lai passaam storra kyylä. Meillä ei meitton seppämää pakettista, koska erästiin kauan. Totta pakkeetla jäijän on kuhkaa määrällinen. Ja totta kyllä ei teos pillasun ja määttuutu. Hynne ei määttuu pakkeet. Toppen liii storra talui kaanta siihen pottiin pakette ja siihen kalle ajateli muninus siviilistä puhettam tullijäitä. Kalle toppen lai täyjä nelikki, kun purraamus ilam, keppise liji evvise. Ja vuotko vuolkiin tuohon nuortas ja pohdiin mottom kylän. Toko lai semmästurra juuho, kun taat kaamas juuho. Talui luuttein liji lääni, katiska, viermi ja juuho sitten tuosta kärpä. No kaanta tällon valti. Tait piutusit ja kärpät ja voilikin piedä tait juuhan. Nellekin kolei hirmat. Mue leevi leoin. Ja muistella juu sun suedikyläst voi kostsun laslam. Valtiin lääni ja katiska kärpäs sun lätäin mue piuton. Juuhan lai rösiliin päätsam salte räjäyt hädnä. Amaltoot lai sottam huoppa. Suvain ton salteen vyölä. Te oi niin kasapano sit salteen lohe vylni. Ruosja liikki valmasan pieniön tai tohon. Skippar äämmät lai panosta ja sun oli kula eino. Manneen iho kua lästir. Laihan tatkalle varallis homma munnustalle idetis iäko monain vuottohon kuälästi. Skippär raahti kyhti trotuli lömnu ja kun lekkisti nupetain juuhan tot päykitti ja chatsi pätsis kirti ollakasan jöjahu nuoskain. No kyllä hallikki pajan ja chassuaivan. Tästä liikin maankaläänne kyllä. Pajas, tuon juojipelli pajaskulle. No, alikin nuurra tait jäämään. Alikin nuurra tait kärpäs ja kärpäs juuri upeakin virteen puolus. Ihan toh kyllä jäämään tuossa kolmas tuvi. Skipparata. Sun tokka lekkistä nupeu pommi tuohon juuhan. Tuolle vala korrasu pommi. Vala olla kun tjätsi päätsi sotaja. Vala elnap kyllä kopteni tjässu aivan. Nurain vuottait mankalään kuulit kärpäs ja lään jo altaa kevunga. Mä saatan manneen ton kevunga vuolus. Tätä takkar luussis jäyri kärpis, alikim suuha tommait voijim rito kuollun. Ja nuut kerkanain päässä riiton. Vättäjin pojust kittoutilkotat keungis nyomasti kärpä värrusis. Mutta kalle lai vaikat päässä toin luussis kärpäin maassa tohon, kost läin välkäm vyösti viirtän. Ja kun viimak passain tohon säät, kun te läin vaipam ja monain suunnan almait. Täällä kyllä tjollim näl kärpast. Nupehkua läste jäseliji jäljellä on piutu sit kuhamin ja jäkelan finnin maiten. Kale tohko oini munno saallas imastelli. Kotte faaninis tunnu piutusan lää näytännu kyllä puetta. Si koijatii.

Kolohit kärpäli ja kyllä. Eihän sarnu munnu piuto täyvi, jotain tuossa kalkamätti. Ja piuto sitten olmas ajan. Mutta eihän tuohon kyllä piisän juohetsas. Kotot minun juokkulle ja mä saan muettiset almajit. Mun sälttäjin motto on lahna sältkyllin ollessaan. Mun ihan kaltaistelai maankapiaivan sältkyllin. No järjä se piuti luutit. Mun se ohti vuolikin lottepiuton ja vatsi manka kilometrtä pohdi storra jekki outan. Toppen jekist teeri kihi. Kirkanin päätsil kulma tai ohtiko kirteli. Mutta karttin kyötä tai tohon, kun jempas on kosten kulai tohon patsum lutikulla. Lai löivää jekki. Liin taas tsuatsut, minko hirmataut päijiskutti toppen mii leiripäihi kuollusta. Ruossa juaukku teostu, juurtelim. Mut iitot patsalem kuhe pistä. Pohtim leiripäikan te kuulim, että nyuhtsalai kirtaan ton juuvomilt ja ton liji patsalla mankain kiverän ja mankain maasin pistolain. Mutta juh, se lait olla hiekas. Kale täpin liji lam mankatahust hyödni ledejis taatsa ilitsi nuut altaan. Toppen finni purramus ja mankalain eres tarpasit. Önnu helpipanko Suomasta. Ja taatsa käypi hosti riauskait luemaan niit pierkuit, potsui tuoljit, nyömmilit, soksamit ja lutipuutsait. Ei lonottas kälvun puohtiekare. Ostin pyörää käräsjuppas käypist. Ton keesiliji önnu luemaan tolvun tait käräsjukäupan. Mutta te allikin juurtatsi, että maht mun tuullist. Liusun ton pyörä loppee tuolivu Suomaan. Ettim skippäräit. No huolattit mun täyviriin. Vajan pyörään kärikas njaskan. Ja nuut mun vuollekin vyöjiä toho. Taatsa tuuli lappat takkar sekis päällekämmelt vuoji. Kopottim Suomapal, tällelei takalappi toko tuuli ja shaltee koskasta. Mun toko nyölikäin posta täällä kuulla. Taas tuortatsin posta-auto vyölikin pyöräpiejin tuossa seinivästä. Joo. No kun pohtin kaamassa. Tää ulu mun halikin ravistella koini mun uudda pyörä. Tunkalta ei kolka määllä ton pyörä, mutta säättää monattilta. Mun jurteli, jis monattetse, te vältus, kotteellest on väiju. Millastan tot ilan nusturra sutta, vaikka puhti muuton pyörä, mait jetsän suulain liim uesta. Pyörällä ei anolas ja siu fiauru ton äiki. Tällä kun pääsin suettivivasta, kolikin aipas tusseest älikin. Ja lamko toh pihtase pajallist mahli jivylkivino. Armeja takki telaimast liji poletti valtum möttal. Tot laimait finnejim armeijast vylkivin. Vennäperist juhi tälvi pihtasit, mutta manganim liji jo kerkanam jyhi taitko mun monnim tohon. Tästä kravaatti, tuoppejin ton ja piejin lummasan, ettin vala. Vidneimhan munu maitnii tälvi pihta siitä. Tuolla ei tuhatoutset vitlovo alka, kartti monna tukki savottaa. Vaikka tähävätum jyllikin raasoi ja poutsasti, kun tähti kei helmalla savvaam olmanal. Ohtan. Ja liijim äksu almajin tsekkumin tuuvit. Tälläko vuosmust monnim

0: Avelan tuhterkul, lai ollilainen tuhterin. Sun lai atelan tselkku, et tot vättu ila suorikeetsil tsotto, voori sairal ja tipsomis trekkik munin. Pidjim uunan ja poltimnon jemke maksa. No ei puettam vätämus reekkik maksimist. Tottaan kallelei tsielkas, että suoriist hävätum keetsilt mun karttimton jylki puutsa. Nupekäst sijaskuri tot jylki neljivä manga. Tällä lai kurkisuoni jo tuhtarin avelist. Liivot korra toske. Tuhtaraa ton verte lakkar. Ja nuut allikki eetteräin nohaditte muu. Pidji ton kooppaa munin uaivan. Mutta ei mun nohada. Musta lai vaara talle jo astma. Allikin saada ja masa auham. Jem puhtan voingas. Tipsohja tuhtar imastelli. Ligim kuitta motton vert narkosist, mutta tuptim kalle pyöräst poutsakemme, kun tuhtar tjuokki ton kossa sääki juolka. Tot poutsaki hirma täyt. Ligim kuitta tommittaa toptotte, että jem tällan atti maitto tohi munin. Tastko uot finnäji muu eläskit tuhtar tjuotsuitast ja sieja lai tivoa peyti. Työllikki lai lam vuot sieja. Tjellikin ton narkosis ja puhti ruulai kuin saanka moin tuolluvu muu tuolluvu viistä. Mutta ja kerkanan pieniä muuton saankan. Kotsettim jätsän peyti alinen mättä lätte ja vatsin viistän sankasan. Musta lai hirmat kosko, nälmi lai aipas koskes, eikä aiku ateli tjääsi. Ei tu utsa lassiin puhtii tjääsi, suttim ja ettim jim lahmihen kissäit. Pyhtit aannap juhamus. Tälle to puhtii litter kaannutivo liekka tööja ja sukkarit vala. No pidjim tait sukkarit laassan ja tööja leskei moolai. Ikätä tohom hyönä. Ton sipolli, että muu älkää myösistutte. Ligin kulma pirran päivi vällam ja virkosmam ton narkoosiste. Te vuot kolkatsi ton jylkäälki tipsol. Talle kalle polli, jonka vuot kalke nohaditte. Kotte simu vissasat. Totla jo ehitko tuhtar ja tipso potti viistan. Tuhtarista lai takkar kyötlo 5 cm kukkosas suurmakassosas ruisku ja viha kossa tjuha säkki. Rutti loutu mu alne, puusait mättal ja tjuokki ton hävätum juolkan. Poutsakin kannut hirmalat, mutta mun nirvottelin ja charvum sankaroptain kitta. Tuhtar teeti talkka siivos tohon yölki siisa. Lekkisti loutu oola, volki mattal ikä jenta maiten. Jumke munkin koija tällä maiten ton tove. Illan poutsasko ateli vaimali talkkasit. Otsun uudet ii ja rauhust. Ko idelist kotsajim, stuutsan kullui mu saankast. Siedjalai tevva saanka. Ton maanga liji muetti pirran pöy sairaalist, ko alki helppa, kuume se luosti. Pessin mattal sairaalist, tiilajim taaksi porthajoutan ja eskeli puussist pottin kaamasan. Tot lai manget ehit, tot lai manganom tot pussi. kaamasista jäskan onnupalo äki ehid siia. Paatsin puussista ko venneper puutta. Lai saungat, jonka koston vätsi. Musta jo heetti, et maht paasan paikan, ko ila suoppikin mielisi lam torjan. Juuttin peivin ton pellikilometr, masa pellikilometr määthi paikan. Kalku imastolla ja kojeli mun autoski näyt mangeet jäskan puolella. No alkiat jyllikin puolella, niin poutsas ilam innik, raasee kalelai. Ohti mun tavaltim savehit ja aiku meille riauskait pivytämin. Mutta jyllikin lai nuut hiäjy, että jön pissa on savehialne. Totta älvi moonai nuut, että jön pahtan maiten losepit parkoit porka. Mutta puhutaan ihan tot viimak tommit, että koostan pyöräst vätsiä ja lihatis. Eikä tot valakin lah raappat, eikä sootakin tate pyöräpin. Tällä uudellaha tuhat
1: oot törkeästä pahoinpitellystä, tämän tyyppisistä todella vakavista tehtävistä.
0: Tää kun lei tälle aipas metsi. Taas kesittim hiirsait ja älkim huksi tuveen. Tuonne ei kielan tuo huksin materiaalikin nuut ähtänsä. Toi voi olla arvekeessilede. Mutta tjohtsuul ei tuppee ton muttost, että pääsäin käättuval aassa. Ihan tot vala raappat lomas, mutta pyörää tussit. Kalkustan säärast, liji potsu. Juttin pykälusain, liji toi. Liim toi houtan, mutta ei must lampu asui almaijin. Mietsästäm ja kuolästäm lam upo ahaam. Piutam riauskait, riemneit mirhaikuin, soorvait ja puohläänit, ävhälit metsi elleit. Päkkulei maitni irratti, ei fitnem talle kosten iseruudait. Ehkä lantalle parkottis vuolla peiviruula. Elättu jem finnim, vaikka lainut hynäs vaajaa. Avellan pohdi urda tuhtar ja kartti maineelle tuhtar kuulan. Ohti vatlijim tuhtarun, tuhtar kojati. No kost finni sältti ruulait.